slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

0: Nikšićko pozorište novu sezonu počelo je čitajućim probama za komad Majstor i Margarita po romanu Mihajla Bulgakova, a u dramatizaciji Stevana Koprivice i u režiji Gorčina Stojanovića. Direktor Nikšićkog pozorišta Radinko Krulanović ističe da nastavljaju publici da predstavljaju velika djela svjetske književnosti, uvjeren da će glumačka ekipa biti na nivou zadatka.
1: Počinjemo sa Majstorom i Margaritom, svima poznato značajno djelo Mihajla Bulgakova, jedan izuzetno zahtjevan komad, jedan izuzetno zahtjev i pred Nikšićkim pozorištem, ali računamo da sa ekipom koja iza ovoga komada stoji, bit će to sve kako treba na ponos Nikšićkom pozorištu, na zadovoljstvo Nikšićke publike, ne samo Nikšićke publike, jer te predstave svakako mnogo očekujemo, jer ponekad velike teme određuju i neka velika izdignuća, tako da računamo da ćemo iz ovoga projekta svi izaći mnogo bolji, mnogo kvalitetniji i da ćemo biti svi itekako zadovoljni. U pitanju je jedna itekako značajna imena iz pozorišnog života. Režiser predstave će biti Gorčin Stojanović, koreograf Irena Šarović, kostimograf Lana Cvijanović, sve imena koja su itekako prepoznata u glumačkom i pozorišnom i umjetničkom životu, ne samo Crne Gore, nego i regiona. U predstavi će glumiti svi oni koji nekako to se tako pogodilo ili su Nikšićani ili imaju Nikšićke krvi. Na čelu sa Stevanom Vukovićem, zatim Simom Trebješaninom, Žanom Grdašević, Minom Mićović, Majom Stojanović, Milicom Kekić, Nikolom Vasiljevićem i Jovanom Krivokapićem. Dakle, jedna ekipa odabrana, izuzetno zahtjevni zadaci. Čini mi se da po prvi put komad je nekako tako i koncipiran da sve uloge su bitne, sve uloge su važne i pre svima je ovako jedan veliki zadatak na koji će, ja se nadam, odgovoriti onako kako treba. Svakako napomenuti da je adaptaciju, dramatizaciju radio Stevan Koprivica, istaknuti dramski pisac, opet jedno regionalno ime, tako da nema razloga da se plašimo da nećemo uspjeti. Jeste da je itekako zahtjevan komad, da se nije lako upustiti tu priču o Majstoru i Margariti, jer je to jedno djelo koje je više smisleno, djelo koje je sam autor pisao nekih 20 godina, koje je posthumno objavljeno, i onda možete misliti ako se autor negdje po znacima navoda mučio sa samim djelom, a bogom i bez znaka navoda, onda svi moramo znati da to neće biti jednostavna stvar iza nas. Svi jedva čekamo da dođe do premijere. Još taj datum nismo odredili, to bi trebalo da bude druga polovina oktobra.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. Tvrdnje premijera Milojka Spajića o mogućim hibridnim aktivnostima usmjerenim na destabilizaciju Crne Gore ponovo su otvorile pitanje bezbjednostnih prijetnji uoči završnice evropskih integracija. Cilj objave premijera nije bio da stvori vanrednost, niti da optuži, niti da prozove nijednu državu, već da upozori aktere o njihovim namjerama i planovima, kazao je Todor Goranović, savjetnik premijera za bezbjednost u emisiji Okrugli sto parlamentu studiju. Ulazimo u izbornu godinu, što je važan proces i zato se očekuje intenziviranje tih aktivnosti, poručuje Marko Banović iz DFC-a. Neophodan je koordinisan odgovor bezbjednostnih institucija, poručuje poslanik Evropskog saveza Nikola Zirojević. Poslanica SNP-a Slađana Kaluđerović ističe da je opozicija ta koja destabilizuje Crnu Goru jer za cilj ima da sruši 44. vladu i da ugrozi naš evropski put. Članica predsjedništva Demokratske stranke Crne Gore i ministarka kulture i medija Tamara Vujović reagovala je na izjavu političkog direktora Albanske alternative i ministra javne uprave Maraša Dukaja i člana predsjedništva Albanskog foruma Lindona Đeleja povodom postupanja službenika policije prema koloniji automobila albanske dijaspore na graničnom prelazu Vraćenović i Deleuša, nakon što su Duka i Đeljaj kritikovali policiju zbog, kako su naveli, intervencije zbog isticanja albanske zastave. Vujević istakla da u sektoru koji se bavi nacionalnom bezbjednošću, posebno ne u samom političkom vrhu koji koordiniše tom oblašću, ne postoje težnje da se u Crnoj Gori ospori pravo Albancima da slobodno koriste svoje nacionalne simbole, ali se zakon mora primjenjivati u skladu sa konkretnim okolnostima. Član predsjedništva Albanskog foruma Lindon Đeljaj reagovao je na navode ministarke kulture i medija Tamare Vujović u upotrebi albanske zastave u Crnoj Gori, poručujući da je dobro što je potvrđeno da je albanska zastava zakonom priznata kao nacionalni simbol Albanaca u Crnoj Gori. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je spreman da prisustvuje samitu G20 u Majamiju i da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ukoliko Sjedinjene Američke Države pozovu ruskog lidera na taj forum. Da, naravno, moramo da idemo, moramo da se sastanemo, razgovaramo i donesemo odluku, rekao je Zelenski u intervju za Deutsche Welle. Otkup tržišnih viškova jagnjadi trebalo bi da počne uskoro, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković. Resorno ministarstvo prije otkupa formirat će komisiju sa zadatkom da obiđe stočare i prebroji prijavljene viškove jagnjadi. Poljoprivrednici su prijavili 22.000 grla jagnjadi za otkup i, kako sada stvari stoje, postoje indicije da ima jagnjadi koje su nelegalno vezene iz susjednih država u kojima je cijena euro i 45 centi jeftinije od otkupne u Crnoj Gori, kaže Joković. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno, tokom dana povremeno više oblaka, vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni, temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
1: Radio Crne Gore.
3: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
4: Dobro jutro, poštovane slušateljke i slušaoci, uvaženi poljoprivrednici. Kiša je ugasila vatrenu stihiju koja je gutala hektare šume i pašnjaka širom Crne Gore. Suša je za sada prekinuta, ostala je šteta i to mora da se plati. Uskoro bi trebalo da počne otkup tržnih viškova jagnjadi. Prije toga, nadležna komisija kontrolisaće brojno stanje jagnjadi koja su domaćini namijenili za prodaju. Zbog veće cijene jagnjetine u Crnoj Gori nego u susjednim zemljama, država provjerava da li ima nelegalnog uvoza, saopštio nam je resorni ministar Vladimir Joković. Posjetili smo selo granice kod Nikšića. Selo ima asfaltni put, struju i vodovod, ali je svake godine sve manje stalnih stanovnika. vrijedni domaćin iz Donje Ržanice kod Berana, kaže da je na zelenoj pijaci sve više poljoprivrednih proizvoda iz uvoza, zbog čega je teško prodati domaću hranu. Počela je priprema pčelinjih društava za zimu. Bili smo u udruženju pčelara Crnogorska pčela.

0: Poljoprivredna proizvodnja i prehrambena sigurnost posljednjih godina sve češće postaju glavne društvene teme. Klimatske promjene to podstiču. Evo i ova godina će se pamtiti po suši. Štete su velike i kod domaćih poljoprivrednika i kada govorimo o proizvodnji hrane u zemljama Europe. Tako prenose mediji. Kako će se suša odraziti na crnogorsku poljoprivredu? O tome razgovaramo sa ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimirom Jokovićem. Pa gospodine Jokoviću, pristižu li podaci kolika je šteta od suše? Znamo, barem teorijski, suša prvo pogađa ratarstvo, ali ove godine i prinosi sijena su bili značajno niži nego ranijih godina.
1: Na početku da pozdravim vas i vaše cijenjene slušaoce i sve poljoprivrednike u Crnoj Gori. Dobro ste rekli da suša pogađa itekako najviše poljoprivredu i poljoprivrednike. Ove godine moram reći da u prvom dijelu godine je bila dosta povoljna godina, usjevi nijesu podbacili, negdje su na nekom prosjeku. Najveći problem smo imali kad je u pitanju suša prinos sijena. Sijeno je podbacilo ove godine, posebno u Podgorici i Nikšiću, u nekim sjevernim krajevima Crne Gore je bilo čak i bolja godina od prosjeka. Mi smo imali na poziv određenih poljoprivrednih proizvođača da imaju problemi sa sušom, a ovih dana najviše sa sušom imaju problema stočari na katunima jer imamo ozbiljan nedostatak vode, nedostatak kvalitetne trave za ispašu stada i grla. Imamo ozbiljan problem sa sve učestalim požarima koji pustoše i šume i livade i pašnjake i tu nalazimo još jedan veliki problem. Naravno, dovoljnost hrane je nešto što svaka država mora da računa i da obezbijedi. Mi smo negdje u procesu Crna Gora formiranja sopstvenih robnih rezervi kad su pitanje osnovne životne namirnice. Ali osim suše i svega ovoga što se dešava, problem su i globalna dešavanja, rat u Ukrajini, sankcije jednih prema drugima i tako dalje, tako da do poremećaja na tržištu češće dolazi. To najbolje koriste oni koji se bave trgovinom. I često puta imamo nesrazmjernu cijenu hrane u Crnoj Gori u odnosu na okruženje ili kad je u pitanju Republika Srpska. Bio sam svjedok čestih odlazaka naših građana u Skadar, u Prijepolje, u Trebinje, u Bileć, u Gacko, da kupuju prehrambene proizvode zato što su u Crnoj Gori skuplji. Ne postoji ni jedan, apsolutno ni jedan jedini razlog da bilo koji poljoprivredni proizvod, a posebno ne oni proizvodi koji na isto mjesto kupujemo i oni marketi koji su u Republici Srpskoj ili Srbiji i oni koji dobavljaju to i kupuju i nude to u Crnoj Gori. Dakle, mislim da su trgovinske marže prevelike, da trgovinski lobiji ostvaruju mnogo veće prihode nego što bi objektivno pripadalo, a mnogi građani Crne Gore, kako bi jeftinije prošli, kupuju u pograničnim opštinama, u drugim zemljama u regionu. Samim tim Crna Gora gubi ogromni PDV i iznosi se veliki novac na taj način iz Crne Gore. Mi ćemo sa strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kad dobijemo, a nismo dobili još ni od jedne opštine, kad je u pitanju prinos sijena, koji su to gubici od ove ekstremne suše, tražiti od Ministarstva financija i Vlade Crne Gore da odobri određena sredstva kako bi eventualno kompenzovali ili dali određenu subvenciju za one koji su uvozili sijeno ili uvoze stočnu hranu. Moram ovdje reći, dobri domaćini, njih je u Crnoj Gori najveći broj, oni koji su navikli, koji imaju životno iskustvo stečeno iz mudrosti naroda, oni svake godine, posebno rodnih godina, i kupe sijena i kose više. Ove godine nije se previše isplatilo ni kositi, niti kupovati. Ali ako je prošle godine bila bala 2-2,5 eura, ove godine 5-7, a neki su domaćini koji imaju svoja grla prodavali, a ove godine kupuju. Dakle, uvijek treba planirati i ostaviti zalihe kada je sijeno u pitanju, kada je stočna hrana prenesena sijeno. To treba planirati za narednu godinu, jer mogu da budu nerodne godine. Moram i ovo reći. Sigurno od onoga što se kosi po sjevernim opštinama Crne Gore, to sam svjedok, pa nije pokošena ni jedna desetina. Ne može država uvijek da bude ona koja mora za svaku sitnicu u pojedinim sektorima da reaguje. Moraju, jer država jednostavno nemoguće je da sve riješi. Mi dajemo najveće subvencije u regionu, kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja, posebno su najveće kad je u pitanju ratarstvo i povrtarstvo, i samim tim pokazujemo veliku želju i da se što više posije u Crnoj Gori obradi zemlje. Ono što mene negdje kao resornog ministra u svemu ovome brine jeste uvijek jednisti protestuju. Oni dobri domaćini skoro da se živi ne čuju. I oni su zahvalni, svi potvrđuju do jednoga da nikada nije bila bolja situacija, veće subvencije za poljoprivredu Crne Gore. Za kupovinu grla dajemo ljudi po eura, za kupovinu stevnih junica da bi genetiku povećali prinos mlijeka, da dajemo po grlu, da dajemo za otkup mlijeka, po litru mlijeka, dajemo za preradu na siru, da dajemo za koševine, za pokošene livade, dajemo za pašnjake. Ove godine po prvi put smo ukinuli akcizu na gorivo svim poljoprivrednim proizvođačima, smo isplatili akcizu za gorivo koji su dali za 2025. godinu, da dajemo za mehanizaciju preko IPARD-a, za investicije, dajemo za vodopoje, dajemo za štale, dajemo za katune, kolibe. Sve moguće, dakle, čime se bave poljoprivrednici, nema ni jedan sektor privredni u Crnoj Gori gdje ni približno se više ne izdvaja i daje subvencira nego što je poljoprivreda u Crnoj Gori.
0: Pomenuli ste poljoprivrednika koji protestuju, oni su vama podnijeli zahtjeve, da li su ti zahtjevi opravdani?
1: Pa znate u čemu je stvar? Svaki zahtjev je opravdan. Da ljudi nemaju potrebe, imaju. Ali moramo biti realni. Imali smo požare i desi se požar, napravi ogromnu štetu. Pa država najviše što može da isplati 10% od toga. A sad ovamo imamo, kad imamo ogromne subvencije, i onda se kaže, ove godine nije baš odlosijeno, e daj država da riješi. Čekajte, pa moramo planirati šta ako ne rodi sijeno i prve neke godine imati veće zalihe. Dobri domaćini su to odradili. Ove godine su malo više pokosili. Ali ako u sjevernim opštinama Crne Gore nije pokošeno ni 10% od onoga što bi moglo, ili nije ni 50%, evo najviše, zašto se nije malo više kosilo? Pa ako se prošle godine u nekoj livadi imalo toliko i toliko, pokosi se mnogo više. Prostora koje god htio da radi, bilo je, jer na sjeveru Crne Gore svi daju livade i mole da se pokose livade da bi se obrađivalo zemljište. Dakle, mi ćemo vidjeti koliko možemo i šta možemo učiniti. Ali meni negdje obično se javljaju uvijek jednisti, uvijek prije to saznaju mediji, televizije, kamere, nego što ministarstvo ima kontakt i sastanak sa njima. I uvijek to sa nekom, u najvećem dijelu, sa nekom gordošću, mi ćemo to i to i tako dalje. Pa ja pitam, a gdje je bolje u regionu baviti se poljoprivredom nego u Crnoj Gori? Pa ako s ovim jeste zadovoljni, a šta mi treba da uradimo? Dali smo najviše nego bilo ko drugi što daje, i opet su pojedinci nezadovoljni. Naravno, tu ima ljudi koji itekako vole medije ili mediji vole njih. I postoje pojedini mediji koji samo plasiraju ono što je negativno. A sad kad bi mi napisali i uradili, a negdje ćemo napraviti ćemo jednu brošuru šta je Ministarstvo poljoprivrede uradilo u proteklom periodu, tek ćete onda vidjeti kakvi su to koraci za poljoprivredu, kakvi su to iskoraci. Moram reći ove godine da smo smanjili odlazak u starosnu, onu starosne naknade što imaju, što je bilo do sad sa 65 godina. Mi smo, uvažavajući težak posao, posebno stočara u sjeveru Crne Gore, koji su non stop na otvorenom 365 dana, mi smo taj odlazak u tu starosnu naknadu da mogu da dobijaju smanjili sa 65 na 60 godina.
0: Zbog suše koja je zavladala širom Europe, najavljaju se veće cijene hrane. Može li domaća poljoprivreda, tako da kažemo, doprinijeti da taj udar cijena ne bude baš prevelik?
1: Odmah da kažem, kad se god neka cijena nečega poveća, posebno u regionu ili iz država koje mi to uvozimo, naši poljoprivredni proizvođači to prate, ili su često veće cijene kod nas nego tih uvoznih proizvoda, zato imamo veliki dio uvoznih proizvoda, prehrambenih proizvoda. Ja kao ministar poljoprivrede, ja navijam za moje poljoprivrednike da cijene budu veće, da oni više zarade na lakši način, da im omogućimo dobre puteve, struju, vodu, sve ono što imaju svi građani urbanim područjima, da oni imaju i na svojim katunima i u svojim selima. I da zarade što više, jer to je jedan od uslova ili ključni uslovi za opstanak ljudi na selo, kako sela ne bi nastavila ovaj trend kao što je sad, jeste da imaju sve ono, kad je infrastruktura u pitanju, što ima se u gradskim ili prigradskim naseljima i druga stvar da imaju ekonomski interes da zarađuju više i bolje nego njihove kolege ili njihova generacija u gradovima radeći u kafićima, u sektorima obezbeđenja, državnim nekim poslovima, da imaju više da zarađuju i to da zarađuju na lakši način. To je moj cilj. A cijene, neka ministarstvo ekonomije i drugi koji su nadležni vode računu cijenama, ja navijam da naši poljoprivrednici imaju velike cijene, da više zarade, da bolje žive, to je moj cilj.
0: Naravno, treba voditi računa da se zarada ostvaruje na osnovu produktivnosti. Naši domaćini u razgovoru za emisiju Radija Crne Gore često kažu velika bi bila pomoć da što prije počne otkup jagnjadi. Šta možete na tom planu uraditi? Ne smijemo zaboraviti prošlu godinu kada je ostalo poprilično jagnjadi na sjeveru Crne Gore neprodato.
1: Dakle, suština je sljedeća, vi ste dobro rekli da se vodi računa o produktivnosti poljoprivrednih proizvoda, a ja bih upitao sve građane Crne Gore koje je to poljoprivredno domaćinstvo i seosko domaćinstvo bankrotiralo. Ako sad imamo 20-ak ili 30-ak hiljada firmi koje su bankrotirale, nijedan domaćin na selu nije bankrotirao. Dakle, oni najbolje znaju i oni su genijalni ekonomisti od čega sve stvore sebe uslove života na koji način. Naravno, veliki problem na sjeveru Crne Gore kod stočara ove godine jeste otkup jagnjadi, kao i svake godine. Moram reći ovdje da smo ove godine zabranili uvoz iz Srbije, dakle dosta jagnjadi u proteklim godinama uvoženo. Imali smo primjedbe da je zbog neuporedivo veće cijene, a cijena je veća i preko 1,5 euro po kilogramu žive mjere, cijena je veća bila u Crnoj Gori, pa smo imali naznaka i priča od mnogih da su pregonjene jagnjadi iz Srbije, Peštera, Republike Srpske, Kosova i tako dalje prodavata. Mi smo prošle godine upit stočara, udruženja stočara ili unije stočara Crne Gore, rekli su nam da ima 9000 jagnjadi, mi smo skupili, ja mislim, 15,5 ili 14,5 hiljada jagnjadi i ostalo nekoliko hiljadi jagnjadi neotkupljeno. Ove godine smo da se to ne bi desilo, da pregone, jer to dođe po jednom jagnjetu, po jednom grlu, ako je 45 kila, to dođe po euro i po, negdje 60, skoro 70 eura, 65, 7,5 eura koliko dođe. Da bi to izbjegli, mi smo ove godine uputili javni poziv svim poljoprivrednim proizvođačima, stočarima, da prijave koliko imaju viška jagnjadi. Mi smo dobili, sad je negdje dobijeno je oko 22.000 jagnjadi. Ono što smo vidjeli upoređujući podatke, jer mi imamo apsolutno podatke za svakog domaćina, da imamo subvencije za ovce, ima toliko toliko ovaca, to se broji, imamo negdje neprirodna da neko ko ima 100 ovaca prijavi 350 jagnjadi, što je apsolutno nemoguće. To je pokušaj da se na neki drugi način dođe do nezakonite zarade i mi smo formirali komisiju, oni će obići sve stočare u Crnoj Gori, vidjeti i prebrojiti jagnjad i tražiti onima zašto se to prijavi. Nikakvu obavezu, odmah da kažem, država neće imati prema onima koji su htjeli da varaju, eventualno da varaju, mi sad imamo takve indicije, ako je neko prijavljivao ono što nema, ne moramo da mu otkupimo ni ono što ima. Ako on spreman da državi na taj način želi da uzme određena sredstva, a zašto bi država vodila takvim ljudima i takvim poljoprivrednicima ikakvog računa? Dakle, mi ćemo imati sastanak sa Ministarstvom socijalnog staranja, sa Fondom PIO, oni su već imali sastanak i nas uputili razgovor. Mi ćemo, kad ovo prebrojimo, sjesti sa otkupljivačima vrlo brzo. Moramo to urgentno da radimo, ali znate, kad se pojave neke nelogičnosti, onda stradaju najčasniji oni stočari, jer u ovoj suši jagnjad više ne dobijaju, duge su noći, već ona možda i kaliraju, da imaju manju težinu, ne dobijaju na težini, a svi poljoprivrednici od toga žive, stočari, pa žele da prodaju kad su jagnjad u najvećoj težini da bi dobili što više sredstava i to je sasvim logično i mi to poštujemo, svi znamo da je tako i treba da bude tako, ali naša je želja da otkupimo i otkupit ćemo, vidjet ćemo način da otkupimo svu jagnjad i tu nam hvali sredstava na te intervencije i tu moramo tražiti, pričati sa Ministarstvom financija, kao i ovo što smo rekli da ćemo tražiti od Ministarstva financija kad dobijemo od opština kolike su to štete bile, tražit ćemo sredstva. Da li ćemo ih dobiti ili nećemo, ja u ovom trenutku ne mogu da garantujem, ali ovo vjerujem da ćemo riješiti kad je u pitanju jagnjeće meso i prodaje jagnjadi, to ćemo od naredne sedmice, možda čak i ove, početi sa otkupom.
0: Zna li se cijena, otkupna cijena jagnjećeg mesa.
1: Ono što moram da kažem sad, trgovinski lanci i tržište podnosi cijenu od 4 eura po kilogramu, čak negdje su mi rekli 3,80. To opet po toj cijeni najveća cijena u regionu, jer u Srbiji je 3,20, 3,50. Mi ćemo i ove godine, ja ću činiti sve, da cijena ostane na nivou prošlogodišnje.
0: To je?
1: 4,75. Naravno, neki traže sve poskupjelo, pa možemo li 5 cijena da bude? Pa može li 5,5? Pa ja svima poručujem, možemo mi staviti 5,5 i 7,5 i 10 ako treba, ja bih se radovao, ali ko će to da kupi po toj cijeni? Moram ovdje da pojasnim građanima Crne Gore i poljoprivrednim proizvođačima, stočarima, oni koji prodaju jagnjad, ne dajemo mi to što dajemo, ne dajemo ništa mesarima, nego Ministarstvo rada i socijalnog staranja izdvoji određena sredstva, 150, 200 hiljada, ali zavisno koliko sredstava, fond PIO izdvoji toliko sredstava, i mi dajemo, mislim, prošle godine 17 eura po grlu da se otkupe. Šta s time postižemo? Dakle, tu cijenu 4,75, kako bi jagnjeće meso onda trebalo da bude negdje 10, 11 eura, mi smanjujemo tu cijenu na, mislim, prošlogodišnjih 8,20, dajući ova sredstva, cijena padne i onda penzioneri, oni koji to kupuju i oni koji će taj jagnjad otkupe da zamrznu, mogu postići tu cijenu da ne bi bilo kod penzionera da ne možemo prodati ništa, da oni kupuju drugo meso, a ne jagnjeće meso. Mnogi misle da mi dajemo onim otkupljivačima da oni tu uzimaju u džep. Ne, oni smanjuju cijenu, gube tu svoju maržu koja bi ekonomski bilo potpuno neisplativo da po toj cijeni kupuju, po toj cijeni prodaju jagnjad. Tu smo našli mjeru i na taj način se rešavaju ovi viškovi jagnjećeg mesa Crne Gore.
0: Očekujete da ćete već iduće nedjelje prebrojati jagnjad za tržište i početi otkup. To je veoma važna vijest za naše poljoprivrednike.
1: Mi ćemo ove sedmice početi sa prebrojavanjem jagnjadi. Naravno, najviše ćemo gledati pogranične opštine gdje se prošle godine prijavljivano da su jagnjad ulazila nelegalnim putem na nelegalan način u Crnu Goru da bi se otkupljivalo. To moramo da prebrojimo i vrlo brzo mi ćemo ove sedmice raditi. Naredne sedmice u ponedjeljak ćemo imati sastanak sa Fondom PIO zdravstva i mesarima, trgovinskim lancima, onih koji kupljuju, koji imaju klanice, da sa njima sjedimo i da dogovorimo, a onda moramo da uputimo javni poziv 2-3 dana i počeće taj poziv da se prijave kompanije koje bi otkupljivale pod ovim uslovima jagnjad i počećemo sa otkupom.
0: Ranije ste najavljivali da će prerađivači mlijeka sklopiti ugovore sa proizvođačima koji će regulisati njihove obaveze i tako, nadamo se, izbjeći ćemo prekide otkupa mlijeka kako se ranije dešavalo.
1: Vječna tema je bila i bit će otkup sirovog mlijeka. Ono što ja mogu da kažem jest da poljoprivredni proizvođači, oni koji se bave mliječnim govedarstvom, imaju najveću otkupnu cijenu mlijeka u Europi. Neka nađu gdje više mogu prodati njihov litar mlijeka. Ako se litar mlijeka plaćaju mekare nekih 50 centi, mi dajemo 20 centi, to je 70 centi, lokalne samouprave daju 5, 7, 12, čak i 18 centi sam čuo za sljedeću godinu, pojedine lokalne samouprave daju. Mi dolazimo skoro 75, 80, pa čak i preko 80 centi po litru mlijeka, što je izuzetno visoka cijena i povoljna kao nigdje u Europi. Najveću otkupnu cijenu sam vidio u Francuskoj, 57 centi ukupno po litru mlijeka, i to ne krave koje su na farmi, nego krave koje su slobodno puštene i na ispaši su. U Mađarskoj otkupna cijena mlijeka je 38 centi po litru. Naravno, nije isto baviti se tim u Crnoj Gori i baviti se u Vojvodini. Ali ne može mi niko reći da je u Gacku, gdje cijena neuporedivo jeftinija, ili u Nikšiću, da je neka razlika, ili u Pljevljima, Prijepolju, ili Čajniću, Fočine ili drugo. Dakle, što se tiče mljekarstva, nigdje u Europi nemaju povoljnu i bolju cijenu za mlijeko. Mi smo imali te pritiske, ja sam ih tačno targetirao, to su politički pritisci onih koji se nisu pomirili sa rezultatima izbora 2020. godine. Suština je, kad su prošle godine u oktobru, mjesecu, novembru rekli da imaju višak mlijeka, Prvo su saznali svi mediji, oni su došli tu, došle su kamere, prave neke performanse, nešto što im uopšte nije potrebno i ništa im to ne koristi. I neće ništa poboljšati njihovu situaciju, ni jedan medij, niko. Čovjek prosipa mlijeko, a dobije oko 250.000 eura premije od države. 250.000 eura premije i kao on će propamiti. Neistina, neistina. Vjerujte mi, neistina. I kad smo mi našli da se to lijek odmah može da otkupi, znate šta se desilo? Za 3 nedelje, od tada kad smo rekli imamo otkup, izvezli su, samo da bi sačuvali svoj obraz, a ne potrebu, samo 3 cisterne, po 12.000 litara mlijeka. Za 3 nedelje 18.000 eura. I sve to što se dešavalo, svi ti mediji, svi ti protesti, svi ti performansi, svi te prijetne čuda, sve je bilo da se izveze 18.000 eura mlijeka. A prerađivači mlijeka 2.250.000 eura neto dobiti. Neto dobiti. I onda oni nisu mogli tih 18.000 eura podijeliti dječjim vrtićima, školama, vojsci, policiji, zdravstvenim ustanovama, reci pa mi ovdje zarađujemo, nama su omogućili preko IPARD-a, preko subvencija da radimo to što radimo, evo mi sad negdje vraćamo. Isto tako proljetos kad je bilo, mi smo opet otprilike ista situacija, mi se sve dogovorili, stali, prvo su došli. Nisu rekli, najavili naprijed da imaju viška mlijeka. Kad su došli na sastanak, pojma nemaju koliko imaju viška mlijeka. Koliko imate viška mlijeka, ne znamo. Pa kako znate da imate viška mlijeka? Mi smo ovdje sve dogovorili, sve rešavamo, našli firmu koja će da izveze to mlijeko, da preradi tamo, upakuje ono dugotrajno mlijeko, da ga vrati. Mi sve završili, prekjutri dan, ovdje personalno došli da protestuju. Ja ne znam ko je došao da protestuje. Sve jedni isti, sve jedni isti.
0: Očekujete li, ministre, da će to se desiti i u oktobru, novembru?
1: Pa samo da ja kažem,
0: s obzirom da je ugovor potpisan.
1: Moram i nešto reći. Nema što ne očekujem od pojedinaca. Mogu sve da očekujem. Ali naša vodilja nijesu oni koji se često lažno predstavljaju, da su predsjednici nekih udruženja, da imaju ogromna grla, često nemaju ni jedno udruženje, ne postoje. Ja, mi pratimo one koji sopstvenim radom, ne menadžere i one EPP, nego pratimo one koji proizvode, rade na svojim imanjima, one dobre domaćine, sa njima popričamo, vidimo kakva je situacija. Najlakše je tražiti za sve problem u državi i ništa se ne radi. Nije tačno, radimo neuporedivo više nego što neki rade koji se predstavljaju ovamo, mi ovdje u ministarstvu. A da ne pričam šta su nekad radili nekim drugim pozicijama dok su bili pojedinci koji najviše protestuju, ali to kad dođe vrijeme rećemo i mi to. Mi smo rekli da ne bi dolazili u ovu situaciju da potpišu ugovore prerađivačima mlijeka sa proizvođačima mlijeka. Oni su potpisali jedan ponižavajući ugovor za proizvođača mlijeka. Oni ništa njima ne garantuju. A sebe garantuju sve. Kad mi treba mlijeka, ja ću te uzeti, zaradit ću pare, kad mi ne treba ti prosipaj, pa ti radi što god hoćeš. To je na taj način urađeno. Ali će morati sad, i poslat ćemo im svima pismo, ako vide da ima mlijeka, želimo 15 dana prije, danas obavijeste o tačnim količinama koliko imaju viška mlijeka i mi ćemo tražiti svaki način da se to riješi. Ali šta je problem? Ključni problem je što prerađivači mlijeka, mljekare Crnogorske, 1 euro ne ulažu u nove proizvode. Od tih ogromnih dobitaka i profita niko ne pravi dugotrajni sir, ne prave namaze, ne prave pavlake, kajmak i tako dalje, da imaju paletu proizvoda, pa ako je 10 dana viška ili 15 sirovog mlijeka, da ne može se sve kao jogurt, litar mlijeka, uspu u čašu, uspu u jogurt, litar mlijeka, toliko košta, litar jogurta, toliko i toliko, za 2 dana uzmu pare i sve u redu. Moraju da ulažu, da poštuju svoje dobavljače, oni su njihovi dobavljači, oni njih drže tu gdje su, da rašire tu paletu proizvoda, mi ćemo se truditi da se to na najbolji mogući način izloži crnogorskim marketima i trgovinskim lancima i da proizvode, dugotrajne proizvode koji mogu da traju, pa doće kad imamo viška mlijeka, da se proizvode ti tvrdi sirevi, pavlake, namazi koji mogu dugo da traju, tako se rešavaju problem.
0: Naravno, javni servis Radio Televizije Crne Gore će sve to pratiti. Proizvodnja nikada nije bila laka, proizvodnja hrane pogotovo. Nama ostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
1: Hvala i vama. Dakle, I rado ja slušam u vašu emisiju, konkretno vas, i moram reći, vi vaš posao na krajnje korektan način obavljate na zadovoljstvo i poljoprivrednika i građana Crne Gore i nas, nadležnih u ministarstvu i lokalnih samuprava, savjetodavnih službi koje su nadležne za poljoprivrednu proizvodnju. Evo, Crna Gora će vrlo brzo biti članica Evropske unije 2028. godine. Mi u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odradili smo jedan lavovski posao od ukupno 33 poglavlja koja treba da se zatvore. Naša tri poglavlja iz ovog ministarstva zauzimaju najmanje 40% ukupne legislative i onoga što je trebalo odraditi u procesu pregovora o pridruživanju Crne Gore Evropskoj uniji. Mi smo to sve završili. Bićemo članice Evropske unije 2028. godine. Tada ćemo imati iste uslove i subvencije i sve kao što ima Španija, Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Danskoj, u svim zemljama Evropske unije. I vjerujem da naši poljoprivrednici onda će imati mnogo više razumijevanja zašto negdje neko nešto proizvede povoljnije nego što mi, da li je to produktivnost, da li su to manje površine, da li to pojedinci možda žele sa malom površinom za 2-3 mjeseca od ko posiju do ono da mogu čitavu godinu, nije to baš lako. Vjerujem da ćemo povećati produktivnost, da će prinosi po hektaru biti značajni, da će troškovi ćemo manjivati, a to smo učinili isplatom akcize za gorivo. Dakle, sve što poljoprivrednici rade, mi pomažemo, nastavit ćemo time, trudit ćemo se da, ako ikako moguće, da bavljenje poljoprivredom u Crnoj Gori bude isplativije i da imaju veće subvencije i podršku nego što je to u prosjeku Evropskoj uniji, što je u Evropskoj uniji.
0: Naravno, konkurencija će da se poveća, a kako kaže pjesnik, udar nađe iskru u kamenu. Još jednom hvala za razgovor i da ponovimo, naš sagovornik bio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković.

0: selu u pohode. Nekada je škola u selu Granice u Nikšićkoj mjesnoj zajednici Lukovo imala 45 učenika. Danas na školu podsjećaju samo kameni zidovi, priča nam 74-godišnji Miljan Radović, koji pola godine provede sa porodicom u selu, a zimu u Nikšiću. Radović se u rodno selo vratio iz Sarajeva početkom 90-ih. Nakon toga 14 godina obavljao je dužnost predsjednika mjesne zajednice. Vjerni hroničar sela obrađuje okućnicu i kaže imanje se mora pokositi.
1: Granica je dio mjesne zajednice Lukovo, bivše Lukovske kapetanije. Lokaliteti Bečirov do, Vazlin do, Bajrova, Torina. Posle bitke na Grahovcu 1858. godine Lukovo pripada Crnoj Gori. Jedan dio granica pripada sa istočne strane Lukovu, a zapadni Turskoj. Na sred sela je bila granica i carina, po čemu je selo dobilo ime Granica. 1948. godine granice je imalo 254 stanovnika i 44 domaćinstva. 1961. godine imalo je 252 stanovnika i 46 domaćinstava. 1971. godine selo imalo 166 stanovnika i 39 domaćinstava. 1991. godine selo imalo 72 stanovnika i 21 domaćinstvo. U 2023. godine selo ima 23 stanovnika i nekoliko domaćinstava.
2: Koji su to razlozi stalnog opadanja broja mještana?
1: Raseljavanje je počelo razvojem Željezare, gdje je veliki broj stanovnika odselio u Nikšić, Dragu Luku, Čemenca i Oštrovac. Danas u selu ima oko 10 do 12 domaćinstava koji zimuju i na proljeće se taj broj povećava. Trenutno u selu ima oko 10 krava i 20 svinja, nešto kokošaka, sitne stoke i to je sve.
2: Postoje, čini nam se, uslovi za poljoprivrednu proizvodnju i za kvalitetan život na selu.
1: Težak život, nedostajanje mehanizacije, nedostajanje vode, struje, puta, sve je to utjecalo na raseljavanje. Nekad je bilo u selu oko 700 do 800 ovaca, oko 160 govedi i oko 120 do 30 konja i magaradija. Svaka kuća je imala olujska kola, gvozdeni plug i ralo, sijalo se žita, ječam, raž, pšenica, kukuruz, ovac. Sadla se krompir, kupus i ostale to.
2: Danas kroz selo primijetili smo da je poprilično livada nepokošena.
1: U naše vrijeme, ne samo u granicama, nego da krenemo gore, Ivanje, Krnovo, nije bilo livade da nije pokošena. Danas ima tu nešto, ste malo vidjeli, jer ove godine je bio loši rod sijena, a je sve pokošeno dosta dobro. Međutim, prošle godine da ste došli, to ništa nije pokošeno, ništa, sve ljudi davaju džaba. I to je možda i uzrok dan danas ovih požara što se javljaju. Baci pikavac, gotovo je da se nešto desi.
2: Ima li ovdje žive vode?
1: Nije nigdje bilo. Imalo je žive vode gore na lokalitetu Ivanje, iznad 7-8 bunara. Ovdje nikada nije bilo. Ovdje su samo zidani, ti takozvani ublovi. Jedino što ima žive vode, to je živa voda, odakle su naše majke, naše babe, išle su na Sudindu, ispod Releja, tu ima živa voda na Vrhtovića. A kada nestane vode, išle su naše majke i šta ja znam, domaćini to u Rastovac, jer je to kralj Nikola bio dao kao vodopoj Graničanima.
2: Koliko je kilometara do tih vodopoja?
1: Odavde do Rastovac ima jedno 3-3,5 kilometra.
2: A do Vrhtovića?
1: Do Vrhatovića, Bog mi ne zna, jedno 2 kilometra ovako za stranu.
2: Kako se vi snabdjevate vodom?
1: Naši ljudi, neću da se palim, to su bili jedni čestiti dobri domaćini i oni su odmah među prvima u selo imali plug, kola, mašine, poticaja i oni su imali, napravili bistijenu čatrnju, ono što kažu, tu odmah bilo je, kad je došlo bolje vrijeme, oni su odmah napravili betonsku, možete tu da vidite, koja je imala 60 kubika, a kad smo mi došli iz Sarajeva, onda smo mi uveli vodu u kuću, hidroponi, tako nešto, malo obzirom vidjeli smo i tako. Međutim, ja sam bio predsjednik mjesne zajednice, uvedena je voda na šume iznad Gornjega polja i tada je tadašnji ministar Ivanović mene rekao, kad završimo šume i orah, bit će granice i luku. Obećano je, dovedena je voda, nećemo da se žalimo, vode imamo.
2: Ova sezona je bila sušna, vrelo je ljeto, je li bilo požara blizu sela? Kako ste prošli sezonu?
1: Na našem području nije bilo požara, inače, ovi prošle godine pretposle bilo je požara, su iza tije kuća gorelo, ali eto sreća, što nismo imali ove godine požara i niko ne, nismo ni primijetili neko da pali tu, da je tako mještani, da se i nema. Ovo je miran kraj, ovdje nema niko. U ovom selu, kad sam ja išao, bila je četvororazredna osnovna škola, od nje nema danas ništa. Ona je srušena, više oni kako se zove, dimnjaci, ono tako, bio je dom Socijalističkog savjeta radnog naroda, od toga nema ništa. Kad sam ja bio ovdje, 4 razreda sam ovdje završio, bilo je po 45 učenika u razredu.
2: Od kada nema škole?
1: Škole nema, kao davno, osim, možda mislim, 40-50 godina nema škole. To je, ja mislim, Veselinka Knežević, učiteljica, da ona bila zadnji učitelj ovdje, razumije. I onda to djece što je bilo, oni pređu na Lukovo, jer su granice bile područno odreljenje osnovne škole Dušan Đukanović Lukova. I danas ima samo jedan učenik koji ide odavde, jedan mali Jocović ide u školu.
2: Koliko je đaka u Lukovskoj školi?
1: A ne znam, imamo mi područno odjeljenje u Dragovoljićima, tamo ima nešto djece, imaju 4 razreda, ima nešto djece, a možda ima tu na Luku jedno 10-15 učenika, ništa više. I prvi put ove godine u Lukovu nije upisan ni jedan prvak.
2: Nema prvaka ove
1: godine? Nema prvaka ove godine u Lukovskoj školi, nema.
2: Bili ste 15 godina predsjednik mjesne zajednice Lukovo. Šta uraditi, kako privući mladog čovjeka da ostane svih 12 mjeseci u granicama, kao što smo i kazali, uslovi za život dobri?
1: Privući mladog čovjeka je vrlo teško, međutim na Lukovo ranije imali su tu nekoliko farmi, krava, ovaca, Krivokapić, Đukanović i šta ja znam, i oni su se opredijelili na to, da to rade. Sad je ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja, razumiješ, davalo i dava Evropska unija pogodne te kredite, njemu se to isplati. Međutim, mladi ljudi, prijatelju moji, teško je ruke da su žuljave, ako se to sve ide, bježi u grad. Današnji telefoni, današnje, da ja znam, napredak tehnike, sve to usporava. I drugo, veliki problem ovdje po meni, to mi je govorio pokojni Mrka Mrkić, da je od granica do Dragovoljića ima 120 neoženjenih momaka od 20 do 70 godina. I drugo, prisutna je, prijatelju moj, bijela kuga. Ovdje samo mi računamo ko umre. Vrlo teško da kažeš da dijete zapijuče.
2: Od granica preko Lukova do Nikšića je svega 12 km. Sa druge strane je Vidrovan, nije to daleko od grada.
1: Pa uopće to nije daleko, sve to blizu. Ja recimo svakodnevno ja dođem u grad, nije to problem. Razumijem, odem, vidim sa društvom u kafanu, popijamo po rakiju, popričamo. Ovo je, kako ja kažem, situacije. Sad u selu imate dolje gdje ste vi došli. Sa desne strane imala je kuća pokojnog Maza Mijanovića, isto jednog čovjeka koji je dao dosta upliv u ovom selu i druženja i svemu. Imate sad tu naprijed već 1, 2, 3, 4, 5 vikendica. Imate dolje još 1, 6. Ljudi izdavaju te vikendice na booking, tu dolaze.

Pšenica je dobro rodila, a očekuju se i odlični prinosi kukuruza, jer je kiša bila kada je trebalo, tako priča poljoprivrednik Milivoje Golubović iz Donje Ržanice u Beranama. Naš domaćin zadovoljan je i rodom plasteničkih kultura, koje kao i brašno prodaje na beranskoj zelenoj pijaci, ali i na kućnom pragu stalnim mušterijama. Nezadovoljan je, kaže Golubović, tržišnom utakmicom. Jeftini proizvodi iz uvoza guše domaće proizvođače. Iako se može lijepo zaraditi, poljoprivreda je, cijeni Golubović, rizična, jer vremenske nepogode mogu sve da unište. Sa vrijednim domaćinom Milivojem

0: Ljepota, ali i težina pčelarenja najbolje se vide na kraju sezone kada se sabiraju rezultati i počinju ključne pripreme za zimovanje društava. O tome kako obezbijediti košnice pred zimu, koleginica Kristina Racković je razgovarala sa Milojem Vujaševićem, predsjednikom udruženja Crnogorska pčela. Vujašević je inače organski pčelar koji posjeduje 200 pčelinjih društava.
1: Ovogodišnja berba meda u Crnoj Gori je izvanično završena, a pčelari širom zemlje podvlače crtu ispod sezone koju su obilježili ekstremni toplotni talasi i dugotrajna suša. O tome kako su vrućine uticale na ovogodišnji rod, ali i kako u ovim uslovima pripremiti pčele za zimu i sačuvati proizvodnju, razgovaramo sa Milojem Vujaševićem, predsjednikom Udruženja pčelara Crnogorska pčela, koji je inače uzorni pčelar. Kako biste ocijenili ovogodišnju sezonu?
2: Što se tiče ovogodišnje sezone, mogao bih je uporediti sa prošlogodišnjom. Ona nije bila loša u nekim dijelovima Crne Gore. Prije svega, taj sjeverni dio Crne Gore je dao neke prinose očekivane. Međutim, kao i prošle godine, centralni dio Crne Gore, pa možemo reći i neki dijelovi juga, nijesu ispunili naša očekivanja. Vjerovatno će se to pokazati kao problem sad u ovim danima, jer će pčelari biti prinuđeni da obezbijede hranu za pčele, tu zimsku hranu, na neki drugi način, a to je obično prihranama i nekim stimulansima.
1: Kako klimatske promjene utiču na ponašanje pčela i da li su ove godine imale dovoljno prirodne paše i vode?
2: Poznato je da su velike suše i vrućine kod nas u Crnoj Gori, što značajno utiče na naše pčele. Prije svega utiče na sakupljanje polenovog praha, koji je mnogo bitan za zazimljavanje pčela, odnosno kasnije za razvoj pčelinjeg legla. Tako da obično kada izostane taj polenov prah, obično tokom jeseni, odnosno u proljeće, dešava se uginuće pčelinjih zajednica. Dostina pčelara pokušava da nadoknadi taj nedostatak polenovog praha kroz razne pogače i tako dalje. Međutim, ima dio pčelara koji se bave organskom proizvodnjom i ja sam jedan od tih. Nismo baš u mogućnosti to nadoknaditi jer organski pčelari ne koriste pogače, ne koriste prihrane pčelinjim zajednicama, tako da se oslanjamo uglavnom na onu prirodnu hranu, a to je med koje one skupe tokom paše.
1: I je li, gospodine Vujašević, baš sad septembar idealan za pripremu pčelinjih zajednica za predstojeću zimu?
2: Pa znate kako, zavisi sve o kom dijelu Crne Gore govorimo. Preporuka svim pčelarima koji nijesu pregledali ili koji još uvijek nijesu obezbijedili te zimske zalihe, da to učine sad upravo, znači tokom septembra, jer već oktobar može biti sporan za te stvari.
1: Malo čas rekao ste da je ova godina slična prethodnoj, pa kada uporedite ovu godinu sa prethodnom, koliko je procentualno opao prinos meda ove godine u odnosu na prosjek uopšte?
2: Ja bih mogao reći da su dosta slične bile prošla i ova godina. Eto, moguće ove godine su bili možda bolji prinosi na jugu, dok sjeverni dio Crne Gore otprilike je bio sličan. Jedina razlika je što je ova godina bila problematičnija tokom avgusta i septembra. Već sam malo prije rekao što će izostati taj sakupljanje polenovog praha, to je mnogo bitno za opstanak pčelinjih zajednica.
1: Rekao smo da ste i vi uzorom pčelar, znači bavite se organskom proizvodnjom meda. Kakav je bilans u teglama? Koliko je meda ubrano ove sezone kod vas i da li je kvalitet uspio da parira lošim vremenskim uslovima?
2: Ta organska proizvodnja je specifična, iako bih je ja preporučio svim pčelarima, u stvari, iako je ona malo zahtjevnija i teža za rad. Znači, organski pčelari nijesu u mogućnosti da koriste neka sredstva koja su se ranije koristila, već moraju samo lijekove dozvoljene, jel? Znači, koji su organski, a takvi lijekovi upravo nijesu baš dovoljno učinkoviti. Zbog toga mi često puta tokom jeseni i zime gubimo određeni broj pčelinjih zajednica, a to u stvari na kraju kad svedemo bilans, to nam ne ide na ruku, jel? Jer obično, bar je takva praksa da obično se izgubi nekih 20 društava svake godine, što nije slučaj kod pčelara koji se bave konvencionalnom proizvodnjom. I taj prinos meda, možemo reći da je u nekoliko procenata manji kod nas, jer taj moment kada pčele u proljeće treba stimulativno prihraniti i ojačati ih da bi ih pripremili za tu ljetnju pašu koja obično u Crnoj Gori traje možda nekih, zavisi od lokacije, ali traje 15 dana. Opet, kažem, mi organski pčelari nijesmo u mogućnosti to da im dajemo taj sirup, pa onda obično možda i izostane određeni dio pčelinjih zajednica koje nijesu spremne dočekale tu pašu. Kad se sve to uzme u obzir i cijena meda sa kojom smo mi izašli na tržište, opet nismo zadovoljni, jer taj med koji je proizveden na organski način trebao bi da bude značajnije skuplji od meda koji je konvencionalni, ali to je problem što vjerovatno naše mušterije ili naši građani nijesu baš detaljno upoznati šta znači med koji je proizveden na organski način kod pčelara ako ga upoređujemo sa nekim medom koji nije imao kontrolu. Ja ću to sad kratko pojasniti. Možda je neki naš mušterija, njemu je dovoljno ako mu ja kažem da je med recimo sa žabljaka ili da je med sa komova, a u stvari tu se krije sad nešto sasvim drugo. Znači nešto što taj mušterija, odnosno potrošač, ne zna čime smo mi tretirali ta pčelinja društva. Razumijete, jer tu ima dosta sredstava koja u stvari nisu dozvoljena, koja su opasna.
1: U pripremi za razgovor ste mi rekli da trenutno imate oko 200 pčelinjih društava, znači u pitanju je organska proizvodnja, nije to mali broj.
2: Ja bih se samo nadovezao na ovo prošlo, i pomenuo bih da u Crnoj Gori postoji kontrolno certifikacijono tijelo Monte Organic. Znači to je tijelo koje kontroliše proizvodnju, organsku proizvodnju kod pčelara koji se bave organskom proizvodnjom. Mi smo potpisali ugovor sa njima, znači u svakom trenutku mogu da izađu na pčelinjak i da se uvjere da li se možda nešto radi što nije dozvoljeno. Oni imaju u stvari i lokacije svih naših pčelinjaka, tako da bukvalno i mi nismo potrebni, oni sami mogu da dođu na tu lokaciju. A što se tiče mog pčelinjaka, taj broj je zadnjih 7-8 godina konstantno isti, ali što se tiče prinosa, oni su otprilike kao i prošle godine. Mi smo potpuno zadovoljni ako se uhvati prosjek 10 kg po pčelinjoj zajednici, znači to je, što bi rekli, puna kapa.
1: Brzo će biti veća potražnja dolaskom hladnih dana, jesenjih, zimskih, za medom i konvencionalnim i organskim posebno, pa kolika cijena bi vama odgovarala?
2: Kada bi uporedili taj odnos proizvodnje, troškova, cijena organskog meda bi trebala da bude 30 eura, sigurno. Ali ona je trenutno 20 eura i mi ne očekujemo, znači ja ovom prilikom ne želim da najavljam neko poskupljenje, ne, one će ostati 20 eura jer nijesu ni građani možda u nekoj prilici da možda plate ta, iako postoje neki dijelovi Crne Gore, Gore Berane, Plavi, gdje je med već 25-30 eura.
1: Da se vratimo priči o aktuelnim radovima u pčelinjaku ovih septembarskih dana, koliko je zahtjevno zaštititi društva?
2: Ta borba sa varovom počinje obično od kraja jula, odnosno početak avgusta. U toj borbi dosta nam pomaže Ministarstvo poljoprivrede, jer u stvari sve te dozvoljene lijekove koje mi koristimo, oni su subvencionirali sa 80%. Mi ovdje smo inače iz okoline Podgorice koji pčelarimo tu, vezani za vrijesak jedan koji evo ove godine je malo zakasnio zbog ove velike suše, ali sad očekujemo u drugoj polovini septembra, odnosno početkom oktobra, da bude ta dodatna paša koja će mnogo značiti pčelinjim zajednicama što se tiče te hrane za predstojeći zimski period.
1: Ono što naše slušalce izuzetno zanima, o čemu se stalno priča, a što bi voljeli da znaju, kako na licu mjesta na tegli možemo biti sigurni da kupujemo pravi crnogorski med, a ne šećerni sirup?
2: Pa ja iskreno, eto, odavno pčelarim 30 godina i to, ali mi smo ranije mislili na neke metode da su sigurne i to, međutim, kasnije se ispostavilo da ti pojedini šverceri su sve to prevazišli, tako da ja sad lično bih preporučio potrošačima da med kupuju od svojih poznanika, prijatelja i da je to možda jedini i najbolji način da su sigurni da kupuju kvalitetan med.
1: Na koji način po vama udruženje i inspekcije mogu efikasnije da se izbore sa pojavom falsifikovanog meda?
2: Svi znaju da su magistralni putevi preplavljeni sa medom sumnjivog kvaliteta, prije svega taj med, i da je najbolji, da je čisto prirodni. On kad stoji čitav dan na onom stolu pored magistrale na 50 stepeni, on naravno izgubit će sva svoja svojstva i čak poprimit će neke štetne elemente. Što se tiče konkretno tih inspekcija, mi nismo zadovoljni, mi stalno apelujemo na njih da više posvete vremena toj kontroli. Znate i sami da neke atraktivnije lokacije, kao što ispod manastira, kao što je kod mosta na Taru i tako dalje, da tu imate po 10-15 štandova. Tamo možete da vidite razne medove, možete vidite med koji uopšte ne može da uspijeva, odnosno da se ne mogu pčele da ga skupe na području Crne Gore, već su to medovi iz regiona, a prodaju se pod naljepnicama nekih izmišljenih crnogorskih imena i prezimena.
1: Rekao smo da ste predsjednik udruženja pčelara Crnogorska pčela, gospodine Vujaševiću, pa da vas pitam, da li se mladi ljudi u Crnoj Gori interesuju za pčelarstvo ili ovaj poziv ostaje uglavnom rezervisan za starije generacije?
2: U zadnjih godina ima tu nekih poboljšanja, mogao bih reći, ima mlađih ljudi koji kreću tu u pčelarstvo, a to vjerovatno dobrim dijelom zahvaljujući glavnom gradu sa njihovim subvencijama koje su zadnjih godina, možemo slobodno reći, dosta solidne, iako očekujemo da će biti i bolje, i Ministarstvu poljoprivrede koji u dobroj mjeri, odnosno u značajnijoj mjeri pomažu crnogorske pčelare kada je u pitanju i kupovina pčelarske opreme, pa kada je kupovina voska, pa kupovina pčelinjih matica, znači onda lijekova za zaštitu pčela i tako dalje. I ovom prilikom se zahvaljujemo upravo i glavnom gradu i Ministarstvu poljoprivrede.
1: Kao predsjednik udruženja Crnogorska pčela, jedan ste od glavnih organizatora sajmova pčelarstva u Podgorici. Prilika je da najavimo novi koji će biti uskoro, ili tako?
2: Evo samo prije nego rečemo nešto o sajmu meda, samo da se nadovežem na ovo prošlo, ja bih preporučio i predložio svim pčelarima u Podgorici, odnosno u Crnoj Gori, koji nisu članovi nekih udruženja, da se učlane najbolje u neko udruženje iz te opštine gdje je prebivalište, jer kroz članstvo u pčelarskom udruženju imaju razne benefite. Konkretno u Podgoricu i u više gradova lokalne samouprave daju subvencije na broj pčelinjih zajednica, ali da bi ostvarili tu subvenciju, koja nije mala, ona se kreće obično od 10, pa čak imamo i slučajeve da je 15 eura, jedan od preduslova je da ste član nekog udruženja. A što se tiče pčelarskih manifestacija, mi smo udruženje pčelara Crnogorska pčela prethodnih godina organizovali tokom septembra pčelarsku manifestaciju na Trgu nezavisnosti u Podgorici, međutim od prošle godine, znači 2025. nadam se da će to biti i ova i svaka naredna, to organizujemo zajedno sa udruženjem pčelara Podgorica, konkretno sa predsjednikom Milanom Bracanovićem, i ovo je prilika da istaknem da će sajam meda biti druga polovina oktobra. Velika je vjerojatnoća da će on zbog radova na Trgu nezavisnosti biti ove godine organizovan u tržnom centru Big Fashion.
1: Gospodine Vujaševiću, hvala vam na ovom razgovoru i na svim korisnim savjetima koje ste podijelili sa nama, i hvala vam što ste izdvojili vrijeme da govorite za slušalce radija Crne Gore. Vidimo da imate dosta posla ovih dana. Hvala još jednom.
2: Zahvaljujem se vama na pozivu i na posjeti.
0: 9 sati 21 minut, Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno. U našoj rubrici Savjeti poljoprivrednicima, stručni savjetnik u Direkciji za stočarsku proizvodnju, Velibor Rabrenović, govori o tovu pilića na malim porodičnim gazdinstvima.
3: Obično ovaj vid tova se naziva nekomercijalni tov ili tov za sopstvene potrebe, i obično ovim vidom tova se obuhvata 20 do 50 komada pilića u vremenskom periodu do oko 2 mjeseci. To se obično gaji na individualnim poljoprivrednim gazdinstvima, kojih u Crnoj Gori u posljednje vrijeme ima sve više. Za nekomercijalni tov može se koristiti podrumi, garaže i drugi objekti. U prvih 7 dana života pilića možete smjestiti u kartonskim kutijama ili drvenim sanducima, jer je prva nedjelja smatra se kritičnim periodom u kome može doći do većeg broja uginuća jedinki, a da bi potpunosti iskoristili genetski potencijal pilića, u ovim danima morate obezbijediti odgovarajuće ambientalne uslove, kako prvih 12 dana života pilići nisu u stanju da regulišu ovu tjelesnu temperaturu, potrebno je odmah po smještaju obezbijediti izvor toplote. Ukoliko se pliće ravnomjerno raspoređene i po objektu, normalno se ponašaju, znači da im je temperatura odgovarajuća, a ukoliko se gomilaju oko izvora svjetlosti, to je znak da im je hladno i da morate povećati temperaturu, jer ćete primijetiti da manje konzumiraju hrane, vode i što svakako nije dobro. Isto ako bježe od cijelice, dahću šire krila, znači da im je temperatura previsoka i morate regulisati tu temperaturu snižavanjem. Suprotno, zbog povećanja konzumiranja vode, povećava se i vlažnost, koja svakako nije dobra, negativno utiče na zdravstveno stanje pilića i sam prirast. Pored temperature mora se voditi računa da prostor u kome su smješteni pilići mora biti provjetren, dobro osvjetljen i bez vlage. Za prostirku možete koristiti slamu ili pilotinu koja mora biti suva, jer suprotno dolazi do razvoja lezija na stučićima, to je stabanima, piladi, djelovanje štetnih patogenih bakterija koje dovode do raznih bolesti pilića. Da bi se ovo izbjeglo, temperatura u objektima mora biti odgovarajuća, a maksimalan broj pilića po metru kvadratnom je 16 komada. Prvih 5 do 7 dana poželjno je pilićima kroz vodu uključiti vitaminsko-mineralne dodatke za ishranu i napajanje, i to mora biti, znači, striktno praćeno, a hrana i voda im se daje obično u plastičnim hranilicama koja mora biti prilagođena visini tih pilića, to je obično neđe oko grudnog koša pilića. Ishrana pilića je podijeljena u tri faze, i to je ishrana starter smješnom koja ima 21% sirovog proteina, ishrana grove smješnom koja ima 17,5% sirovog proteina, ishrana finišerom, to je posljednjih 5 dana tova pilića koja ima negdje oko 16% sirovog proteina. Kako se radi o dobro izbalansiranim smješama, na ovaj način pilićima se obezbjeđuje potreban nivo proteina, energije, minerala, vitamina i aminokiselina, dakle sve ono što je potrebno za dobar tov pilića. U običnom praksi pilići se hrane starterom smješnom, to do 21 dana tova, to naši proizvođači znaju, znači grove smješa ide negdje do 35 dana, starosti od 21 do 35 dana i finišerom to je najmanjih 5 dana, s tim što praktikuju naši proizvođači da uključe kasnije neki dodatak trave, djeteljne kako bi rekli iščistili to meso koje bi dobilo kasnije na kvalitetu.
0: Sada priča uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
4: Nema brata što ne rodi majka. Majka je jedna, pa više ni jedna. A brat je velja zaloga kada bratsku drži. Ima Bog me pričao je i za drugoga rata svjetskoga, Miloš Velišin i Sladova ko pita braće mimo braće. Neke jade na brata liči dok se ne oženi. Kada se očetvoronoži, još ako kakvu skubnu privede, jedanak traži svoj dio kuće i imanja i zaboravi na svakoga svoga. Ali ima i bratske braće, kakav je moj brat Milan, najmlađi od djece u našoj familiji. Kada sam u prvome svjetskome ratu život ostavljao po rudokupima u Argentini, jedna grupa Srba krenu na Solunski front. Obrnu i nas nekoliko Crnogoraca s njima. U rovu podno Kaljmak Čalana, a snijeg bješe počeo da slapa, kaplar viknu Jovanoviću posjeta. Ja streknuh, ko mene može u ovaj neviđbog da traži. Brat Mihajlo je poginuo na Bregalnici, moja Crna Gora je daleko. Kad ono, moj brat Milan, djetište golo brato, bez znanja roditelja i svakoga svoga, trgao preko Albanije, pješke da traži brata. U suzama se izgrli smo i Boga danima moli smo da pretečemo i živi doma dođemo. I tako bi... Sjećao se Miloš Velišin, mudri, stari, Čiko, kako su ga mlađi izvali i za savjete vas da pitali. Doma nas u veselju dočekaše i pjesmom uz gusle pored ognjišta pritvrdiše stari nauk, nema brata što ne rodi majka.
0: Uz strune gusala, epsku pjesmu Sinovica popa Luke pjeva narodni guslar Kosto Radović.

0: Vremensku prognozu saopštiće sinoptičarka Daliborka Gojković-Bajčeta.
1: Prema posljednjim podacima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Crnoj Gori je osvanulo pretežno sunčano jutro, dok na sjeveru ima umjerene do povećane oblačnosti. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima kreće se u intervalu od 5 stepeni koliko je izmjereno na području Žabljaka do 23 stepena koliko je izmjereno u Baru. Mjestimično duva umjeren do pojačano, udare ponegdje jak vjetar sjevernih smjerova. U nastavku dana pretežno sunčano ili malo da umjereno oblačno. Na sjeveru ujutru po kotlinama ponegdje magla i povećana niska oblačnost, a tokom dana i u sjevernim predjelima povremeno se očekuje nešto više oblaka. Vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjevernih smjerova u nastavku dana, dok najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se u intervalu od 16 do 30 stepeni. Prijatne temperature u odnosu na prethodni period. Prema prognostičkom materijalu koji sada posjedujem Europskog centra, s jutra se očekuje dosta sunčanih intervala, na jugu više sunčanih intervala, na sjeveru nešto više oblaka, zadržat će se tokom dana uglavnom suvo vrijeme. Utorak promjenjiva oblačnost, uži sunčani intervali, na jugu uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke. U srijedu pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, slično vrijeme očekuje se i tokom četvrtka. U četvrtak i petak zadržat će se uglavnom suvo vrijeme uz dosta sunčanih intervala i prijatne dnevne temperature. U petak doći će do povećanja oblačnosti koja će ponegdje usloviti kišu ili pljusak i grmljavinu, češće u južnim i centralnim predjelima. Za dane vikenda promjenjiva oblačnost, bit će sunčanih intervala, u subotu rijeđa pojava padavina, dok će u nedjelju se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar još jutra i preksjutra najčešće sjevernih smjerova, slab do umjeren, samo ponegdje kratkotrajno pojačan. Od srijede vjetar južni najčešće slab do umjeren, samo tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan u zoni grmljavinskih oblaka. Temperatura vazduha najviša dnevna na jugu će biti bez značajnih promjena, na sjeveru blagom porastu uz manja kolebanja, znači narednih dana znatno prijatne temperature u skladu sa kalendarom. Toliko za ovo javljanje.
0: Završena je emisija Zrno po zrno, tonska realizacija Goran Gojnić, muzička urednica Biljana Begović i urednik emisije Gojko Jovanović zahvaljuju na pažnji. Ostanite uz program Radija Crne Gore.
2: Radio Crne Gore, prvi program.
3: Prvi program Radija Crne Gore.

tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

Pravoslavna crkva 11. septembra obilježava usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Pravoslavni hrišćani i Srpska pravoslavna crkva obilježavaju uspomenu na smrt proroka, preteča i krstitelja svetog Jovana. Sveti Jovan slavi 20. januara u znak poštovanja prema svecu koji je po predanju krstio Isusa Hrista. Nikako ne treba da se jede ili pije nešto crveno, jer podsjeća na prolivenu krv svetog Jovana Krstitelja. Srpska pravoslavna crkva ovaj praznik svrstava među slave. U hrišćanskom svijetu se obilježava kao dan kada je osvećena crkva koju su na grobu svetog Jovana Krstitelja podigli car Konstantin i carica Jelena. Tada se podsjeća na stradanje svetog Jovana, kome je po naređenju Iroda Antipe glava odsječena i na tanjiru donijeta pred njegovu pastorku igračicu Salomu, te se zato u Srbiji praznik naziva usekovanje. Sveti Jovan se naziva krstitelj jer je krstio Isusa Hrista i prema predanju u njemu prepoznao Sina Božjeg. Jovan se smatra posljednjim velikim prorokom. Naziva se još i preteča jer se pojavio prije Hrista i počeo da priprema ljude za hrišćanstvo. Jovan je po predanju primjer čvrste i nepokolebljive vjere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti. Bio je to i uzrok njegovog stradanja, jer je javno govorio o nemoralu cara Iroda, koji je živio u grijehu sa svojom snahom Irodijadom, majkom Salome. Prilikom proslave Irodovog rođendana, Salome je odigrala svoj čuveni ples Sedam velova, poslije kojeg joj je Irod ponudio da traži što god hoće. Ona je na nagovor majke zatražila glavu svetog Jovana. Irodijada je zahtijevala da svecu odrubi glava i pokopa odvojeno od tijela u strahu da sveti Jovan ne vaskrsne. Dan usekovanja vjernici provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu. Također ne treba raditi nikakve teže poslove. Toga dana nema nikakvog slavlja, niti se u ruke uzima nož u znak sjećanja na stradanje Jovanovo. Ne jede se i ne pije ništa što je crveno, jer to podsjeća na prolivenu krv Jovanovu. U Hercegovini na ovaj dan poste, ne rade teže poslove i naročito vode računa da ne rade ništa oko sjemenja, čak paze na koji je dan palo usekovanje, pa ako je to ponedeljak, na primjer, onda svakoga ponedeljka u godini izbjegavaju da se bave sjemenom. U nekim selima se dogovore da se oranje započne sjutredan po svetom Jovanu i odrede ko treba prvi da počne. I u Šumadiji poste ne rade teže poslove i misle da je ovo dobar dan da se beru ljekovite trave. Na taj dan djeci ne daju da jedu paradajz, breskve, jabuke i bilo šta drugo crvene boje. Samo žene rade oko sjemena, ostavljaju ga za sljedeću godinu i spremaju zimnicu. Sveti Jovan spada među najpoštovanije svetitelje i primjer je čvrste volje, pravičnosti i poštenja. U srpskom narodu postoji običaj bratimljenja po Bogu i svetom Jovanu, a Jovanjdan je jedna od najčešćih slava.

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Pravoslavna crkva 11. septembra obilježava usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Pravoslavni hrišćani i Srpska pravoslavna crkva obilježavaju uspomenu na smrt proroka, preteče i krstitelja svetog Jovana. Sveti Jovan slavi 20. januara u znak poštovanja prema svecu koji je po predanju krstio Isusa Hrista. Nikako ne treba da se jede ili pije nešto crveno, jer podsjeća na prolivenu krv svetog Jovana Krstitelja. Srpska pravoslavna crkva ovaj praznik svrstava među slave. U hrišćanskom svijetu se obilježava kao dan kada je osvećena crkva koju su na grobu svetog Jovana Krstitelja podigli car Konstantin i carica Jelena. Tada se podsjeća na stradanje svetog Jovana, kome je po naređenju Iroda Antipe glava odsječena i na tanjiru donijeta pred njegovu pastorku i igračicu Salomu, te se zato u Srbiji praznik naziva usekovanje. Sveti Jovan se naziva krstitelj jer je krstio Isusa Hrista i prema predanju u njemu prepoznao Sina Božjeg. Jovan se smatra posljednjim velikim prorokom. Naziva se još i preteča jer se pojavio prije Hrista i počeo da priprema ljude za hrišćanstvo. Jovan je po predanju primjer čvrste i nepokolebljive vjere, poštenja, odvažnosti i istinoljubivosti. Bio je to i uzrok njegovog stradanja, jer je javno govorio o nemoralu cara Iroda, koji je živio u grijehu sa svojom snahom Irodijadom, majkom Salome. Prilikom proslave Irodovog rođendana, Salome je odigrala svoj čuveni ples Sedam velova, poslije kojeg joj je Irod ponudio da traži što god hoće. Ona je na govor majke zatražila glavu svetog Jovana. Irodijada je zahtijevala da svecu odrubi glava i pokopa odvojeno od tijela u strahu da sveti Jovan ne vaskrsne. Dan usekovanja vjernici provode u molitvi, uzdržavanju i strogom postu. Također ne treba raditi nikakve teže poslove. Toga dana nema nikakvog slavlja, niti se u ruke uzima nož u znak sjećanja na stradanje Jovanovo. Ne jede se i ne pije ništa što je crveno, jer to podsjeća na prolivenu krv Jovanovu. U Hercegovini na ovaj dan poste, ne rade teže poslove i naročito vode računa da ne rade ništa oko sjemenja, čak paze na koji je dan palo usekovanje, pa ako je to ponedeljak, na primjer, onda svakoga ponedeljka u godini izbjegavaju da se bave sjemenom. U nekim selima se dogovore da se oranje započne s jutredan po svetom Jovanu i odrede ko treba prvi da počne. I u Šumadiji posle ne rade teže poslove i misle da je ovo dobar dan da se beru ljekovite trave. Na taj dan djeci ne daju da jedu paradajz, breskve, jabuke i bilo šta drugo crvene boje. Samo žene rade oko sjemena, ostavljaju ga za sljedeću godinu i spremaju zimnicu. Sveti Jovan spada među najpoštovanije svetitelje i primjer je čvrste volje, pravičnosti i poštenja. U srpskom narodu postoji običaj bratimljenja po Bogu i svetom Jovanu, a Jovandan je jedna od najčešćih slava.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Naučni skup o životu i djelu Mihajla Lalića održan juče u Domu kulture u Andrijevici povodom stogodišnjice rođenja velikog pisca izazvao je interesovanje brojnih građana Andrijevice i Berana koji su s pažnjom pratili izlaganja 15 eminentnih poznavalaca ogromnog Lalićevog književnog opusa. Naučni skup počeo je pozdravnim riječima Jovana Mališića, sekretara ogranka Matice Crnogorske Berane, doktora Zvonka Vukovića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, Adnana Čirgića, dekana Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, i Dragana Radulovića, predsjednika Matice Crnogorske.
4: Uvaženi naučni skupe, Beranski ogranak Matice Crnogorske je želio da na današnji dan povodom stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića pramenom svjetlosti obasja onaj pramen tame o kome je Mihajlo morao pisati da se ne bi ponovio na prokletu zemlju Vaseru, kao opšte ljudski poriv straha od smrti koji često obrazgalja i dovodi do najmračnije pojave izdaje. Ostati iznad toga je najuzvišeniji čin uopšte kome je Mihajlo posvetio bogato stvaralaštvo, pitoreskno prateći ratnu sreću učesnika u najvećim dramama, bunama, ratovima i kao krunu u dva svjetska rata 20. vijeka. Današnjim vrlo značajnim skupom i osvrtom ljudi od struke, pera i morala mijenjaju sliku prema pojavi ljudske nezahvalnosti prema Laliću, koji nam je napravio najveće ogledalo do sad viđeno. Stoga vas ponosom sa izuzetnim zadovoljstvom pozdravljam u zavičaju velikana, čijim je sočnim jezikom pisao i neizmijenjenim akcentom govorio, iako je van njega živio 5 decenija. U Beranskoj gimnaziji, čiji je učenik bio, pismeno se mjerila ugledajući se na njega ili Đilasa, a to je bio podsticaj na čitanje koje nije prestajalo. U vrijeme izdavanja njegovih romana koje je Nolić štampao, a i drugi, sjećam se kao đak, vodila se dragocjena trka koja će porodica prije pročitati, pa analizirati, prepoznati glavne likove, njihove osobine, preporučiti prijateljima i đacima, a đaci pak se utrkivati ko će napraviti pismenim radom ili maturskom temom rad za pamćenje. A i umiralo se, svjedočim iz svoje kuće, sa potresnim memoarima epistole Seniles u rukama na staračkim grudima pod igrom zaborava na sasvim blisku smrt. O nagradama je jednom rekao da mu je najveća ona kad je čuo da se jedan robijaš pohvalio da je čekajući njegov roman zaboravio gdje je i koliko će mu još tamnica trajati. Mihajlo nije želio da nam pramen tame prekriva sudbinu. Velejska gora bude skrovište, hajkom rješavamo ukuse, svadbom krvavimo živote, raskidamo se najboljim drugovima zbog ideje, a ratna sreća bude ishod od prvog snijega do zlog proljeća, da gledajući dolje na drumove ne postajemo ničiji zatočnici i da zaludu čekamo dokle gora zazeleni, pa dočekujući starost i napišemo epistole Seniles. Ali je napisao. Molim učesnike naučnog skupa da svoje referate svedu na oko 10 minuta, izdvajajući najbitnije, a radove prilože radi objavljivanje u cjelini u časopisu Matice. Riječ ima Zvonko Vuković, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica. Hvala na pažnji.
5: Dame i gospodo, drugarice i drugovi, dragi prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Skupštine opštine Andrijevica i u svoje ime, da vam zaželim prijatan boravak u našoj sredini, kao i da izrazim svoje nadanje da će današnji skup kroz vaša saopštenja učiniti da naša spoznaja o djelu Mihajla Lalića bude kvalitetnija i sveobuhvatnija. Želim također da vas uvjerim da će ova lokalna uprava učiniti sve što je u njenoj moći, naravno uz vašu pomoć, kao i pomoć drugih meritornih pojedinaca institucija, da naš veliki pisac konačno i u svom rodnom kraju dobije mjesto koje po kvalitetu njegovog djela pripada. Zadovoljstvo mi je da vas informišem da je Skupština opštine Andrijevica na jučerašnjoj sjednici donijela odluku da se ova ustanova u kojoj se sada nalazimo nazove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Poštovani prijatelji, kada stanemo ispred ogledala i ne svidi nam se ono što u njemu vidimo, nije krivo ogledala. U toj istini, kao i onoj da niko nije prorok u svom selu, vjerovatno leži veliki dio odgovora zašto Mihajlo Lalić u ovim krajima da danas nije prihvaćen suštinski i onako kako po kvalitetu i značaju svog književnog djela zaslužuje. Ali vrijeme je majstorsko rešeto, pa ćemo se svi zajedno potruditi da stvar stavimo na svoje mjesto. I ovih dana, i nadam se, u vremenima koja dolaze. Upravo zbog onog ogledala želio bih da vašu pažnju i pažnju svih onih koji se bave Lalićem i njegovim djelom usmjerim na jednu neprekidnu nit, ili bolje rečeno fundament, na kome počiva njegovo stvaralaštvo, a to je antifašizam. Mislim čak da je to u ovom vremenu i u ovoj Crnoj Gori prioritet, jer nažalost mnogo je zakrivljenih ogledala, na osnovu čije refleksije se događa i vrijeme koje Lalić opisuje, žele etablirati na drugi, istorijski i etički neprihvatljiv način. Stoga, nedovoljno potenciranje ili čak prenebregavanje ove dimenzije Lalićevog stvaralaštva ujedno znači nedovoljno shvatanje njegove literarne pa i životne vertikale. U želju da ovo bude prvo okupljanje u nizu koji tek slijedi, svima vama se zahvaljujem na prisustvu i želim vam sretan, ugodan i prorotvoran rad. Hvala vam.
6: Poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici institucija, cijenjeni predstavnici grada domaćina. Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti ovaj skup posvećen velikanu novije crnogorske književnosti Mihajlu Laliću. Zadovoljstvo je tim veće što je ovo prvi skup koji organizuje tek osnovani fakultet za crnogorski jezik i književnost zajedno s Maticom Crnogorskom, a pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, Ministarstva kulture UNESCO. Osim ovoga skupa, nakon kojega će izaći zbornik, Matica Crnogorska i Fakultet za crnogorski jezik i književnost publikovaće bibliografiju Mihajla Lalića koja ima preko 6.500 jedinica i monografiju uglednog Lalićovog Krsta Pižurice, poetika romana Mihajla Lalića. Svaka zemlja može dati dobrog pisca, pjesnika, književnika, ali je samo Crna Gora mogla iznjedriti Lalića. I lokalnoga, i nacionalnoga, i jugoslovenskoga, i crnogorskoga, antifašističkoga i svjetskoga. Ovaj je skup samo potvrda da smo i danas svjesni vrijednosti Lalićeva djela i da generacijski jaz između naših književnih historičara ne znači i prekid u interesovanju za Lalićevo djelo. Spisak učesnika ovoga simpozijuma to najbolje potvrđuje. Potvrđuju to i prijavljene teme historiografskih, socioloških, filozofskih, književno-historijskih, doistorijsko-jezičkih i onomastičkih pristupa Lalićevu djelu. Kompetentni će govornici danas dati multidisciplinarni pristup Lalićevu djelu, pa nema potrebe da ja ovom pozdravnom riječu oduzimam dragocjeno vrijeme njihova izlaganja. No prije na prepuštim riječ, osvrnuo bih se samo na jedan pristup Lalićevu djelu koji je direktno vezan za moju struku. Naime, kad je prije koju godinu normiran crnogorski jezik, pojedini protivnici crnogorske standardno-jezičke norme pozivali su se na Lalićev jezik kao dokaz da ćemo se, ako budemo standardizovali jezik ovako kako smo ga standardizovali, odreći jezika Mihajla Lalića kao našega najznačajnijeg pisca 20. vijeka. Ovaj je skup prilika da podsjetim na tu demagošku argumentaciju, jer bi njezino prihvatanje značilo da Lalić nije pisao crnogorski no nekim drugim jezikom. I površno upućeni u jezik Mihajla Lalića, u morfološko-tvorbene, sintaksičke i osobito leksičke karakteristike njegova jezika, znaju da su to crnogorske jezičke karakteristike poetski uobličene u njegovu djelu. Taj pogrešan pristup baziran je na nerazumijevanju razlike između jezika i pravopisa. Lalić je pisao crnogorskim jezikom baš kao i Njegoš, ali ni on ni Njegoš nijesu mogli pisati crnogorskim pravopisom, jer ga tada nije bilo. I kao što je Njegoš upotrebljavao neadekvatnu nereformisanu ćirilicu, tako i Lalić upotrebljavao svome jeziku neadekvatni srpsko-hrvatski pravopis. Nijedan ni drugi nijesu imali izbora. Ali današnja crnogorska standardnojezička norma jednako baštini jednoga i drugoga u mjeri koja je adekvatna današnjem jezičkom stanju. Nema sumnje da među učesnicima ovoga simpozijuma nema dileme u tome pogledu, a sam smatrao potrebnim javnosti radi da se s ovoga skupa pošalje jasna poruka o tome. Da ne bih dalje oduzimao vrijeme učesnicima, zahvaljujem na pažnji i želim uspješan rad skupa.
7: Poštovani učesnici skupa, dame i gospodo, dragi prijatelji, književno djelo Mihaila Lalića, pisca čiju stogodišnicu rođenja ovim skupom obilježavamo, predstavlja značajan i nezaobilazni dio crnogorske književnosti 20. vijeka. Njegova poetika je bila u skladu sa duhom epohe u kojoj je stvarao, na tragu Lukačevog tumačenja historijskog romana i Sartrovog razumijevanja svrhe i smisla angažovane književnosti. Riječ je o autoru koji je svojim djelom na umjetnički snažan i upečatljiv način zahvatio najtraumatičnije momente crnogorske političke historije, ukazujući snagom sopstvenog humanističkog opredjeljenja na tešku i često neizdrživu poziciju čovjeka u njemu. Borba protiv apsolutizma kralja Nikole, početci parlamentarizma u Crnoj Gori, crnogorska politička emigracija u Beogradu i u Carigradu, balkanski ratovi, Skada, Prvi svjetski rat, komitski pokret, propast kraljevine Crne Gore i ujedinjenje sa Srbijom, entuzijazam pa razočarenje ujedinitelja, Drugi svjetski rat, antifašistički pokret, sve crnogorske istrage izdaje, kako je sam pisac na jednom mjestu rekao. Sve to predstavlja temeljne političke odrednice unutar kojih je Lalić oblikovao svoje književne likove, postavljajući ih pred eksistencijalne izbore koji ozbiljno ispituju granice morala, ljudsku sklonost ka posrnuću i padu u zlo, ali i one zvjezdane trenutke u kojima čovjek prometejski dokazuje da može biti bolji čak i od najboljeg sebe. Lalić svojim djelom baštini produbljuje blistava dostignuća socijalne lijeve literature u crnogorskoj književnosti, nepokolebljivo vjerujući da literatura ne može i ne smije ostati nijema na društvene okolnosti koje proizvode nepravdu i nejednakost među ljudima. Njegova literatura je angažovana jer je u prvom redu pobuna koja staje na stranu čovjeka i njegovog prava da slobodno i dostojanstveno živi. Sastavni dio tako shvaćenog smisla literature za Lalića je bila i vrijednost antifašizma u kojoj i danas svoje utemeljenje pronalazi onaj progresivni dio čovječanstva. Najbolji i jedini odgovarajući način da se crnogorska kultura podsjeti svog velikana jeste da novim interpretacijama obogati čitanje njegovog djela i učini ga prisutnim među nama. U ime Matice Crnogorske htio bih da zahvalim čelnim ljudima opštine Andrijevica, predsjedniku Srđanu Mašoviću, predsjedniku skupštine Zvonku Vukoviću, Dobrašinu Miki Laleviću i našem ogranku u Beranama, predsjedniku profesoru Vukoti Baboviću i gospodinu Jovanu Mališiću profesoru, zbog toga što su svi zajedno sa nama, ovdje prisutnima, organizovali i upriličili ovu manifestaciju. U ime Matice Crnogorske, najtoplije vas pozdravljam i želim vam uspješan rad.
3: Prvi govornik na naučnom skupu kojim je predsjedavao profesor dr. Vukota Babović bio je upravo gospodin Radulović, koji je govorio na temu Lalićev antropološki pesimizam.
7: Pojam antropološkog pesimizma počiva na pretpostavci da postoji nepromjenjiva ljudska priroda koju određuju isključivo negativne karakteristike, sebičnost, strah, nesposobnost za solidarnost i empatiju, krvoločnost i sadizam, beskrupulozna politička praksa u borbi za moć, stanje neprekidne borbe svi protiv svih. Čovjek je načinjen od izvitoperenog drveta i ništa se vrijedno ne može napraviti
4: od njega. Rekao je Kant, i antropološki pesimisti njegove riječi bez rezerve mogu prihvatiti kao vlastite. Teoretičari skloni religijskom tumačenju čovjeka tvrde da njegova loša priroda svoj korijen ima u praroditeljskom grijehu, zbog kojega smo istjerani iz raja, dok oni koji su skloni i prosvjetiteljskom pogledu na stvar tvrde kako je loša priroda samo ispoljavanje onog životinskog dijela čovjekovog bića, koje se istina pomoću vaspitanja i zakona može donekle držati pod kontrolom, ali se ne može u potpunosti odstraniti. Antropološki pesimisti nemaju problema sa pronalaženjem argumenata za svoju tezu. Mnogo je primjera koji precizno ilustruju čovjekovu sklonost ka posrnuću i padu u zvjerstvo, dok suprotne primjere najčešće kvalifikuju kao izuzetke i slučajnosti, istino lijepe za vidjeti, ali bez stvarne snage i uticaja u raspravi. U smislu dokazivanja njihova je pozicija neuporedivo lagodnija, jer je u mnogome zdravorazumska i stereotipna, donekle u skladu sa Markijevim zakonom, ako išta može poći naopako, poći će. Najzad, antropološki pesimisti su na kraju uvijek u pravu, jer oni znaju da čovjekovu pravu prirodu, ona je loša, nepouzdana i kvarljiva, i na nju se ne valja kladiti. Zapravo, jedini pravi, dosljedni, konsekventni antropološki pesimista je Arthur Schopenhauer. On je imao dva recepta za potpuno usrećenje čovječanstva. Prvi je bio, nažalost, na njegovu žalost, kako je sam rekao, oba su ne ostvario, on je volio da se bar jedan ostvari, ali velim oba su ne ostvario. Prvi je bio da svi ljudi koliko ih ima, svog uzrasta i pola, izvrše kolektivno samoubistvo. Dakle, klasični staljinistički model, nema čovjeka, nema problema. Ali kaže, to je nemoguće, jer ljudi, pa neki vas hoće nešto da žive. Dakle, ništa od toga. Drugi recept za usrećenje čovječanstva Schopenhauerov je bio da žene odbiju da rađe. Ali kaže, ni to, vas će se naći neka žena koja će željeti da ima dijete, koja će roditi dijete. Ni to ili nije uspješno. Antropološki pesimisti, pored toga što tvrde da poznaju ljudsku prirodu i da je ona de facto nepromjenjivo unaprijed data kao zla, oni u cijelu priču uvode upravo taj pojam, a to je pojam zla. Lalićevo razumijevanje zla u čovjeku lišeno je teoloških narativa, iako autor svojim romanima povremeno koketira sa hrišćanskim, gnostičkim i manihejskim učenjima od dva demiurga, od dva tvorca, jedan je dobar, drugi je zao i taj koji je zao itekako ima učešća u ovome svijetu. Dakle, po mom sudu, u Lalićevim dijelima se mogu pronaći upravo ta mjesta, mjesta koketiranja sa hrišćanskim i manihejskim učenjima.
3: Borislav Jovanović je govorio o egzistencijalizmu Mihajla Lalića, naglašavajući da od Lalićeve proze treba izdvojiti trilogiju iz 50. godina, kao i trilogiju Dnevnički zapisi Mihajla Lalića.
8: Lalićevih romana od Lalićeve proze izdvajam prije svega trilogiju iz 50. godina. Dakle, Zlo proljeće, Hajku i Velejsku goru. Izdvajam tu trilogiju i izdvajam još jednu trilogiju. A to je, odnosno to su Dnevnički zapisi Mihajla Lalića. To je znači prelazni period, prutom pohodi jedan veoma izuzetan dramatičan naslov kad se radi o Mihajlu Laliću i kao čovjeku i kao pisu i staračke poslanice. Mislim da se zapravo neće moći u buduće čitati i anticipirati budućnost Lalićevog dijela bez ove dvije trilogije koje treba posmatrati, čitati u dubokoj simbiozi. Nažalost, ova druga trilogija intimnih zapisa Mihajla Lalića nije dovoljno pročitana. Nije dovoljno bilo u fokusu pažnje, jer se nekako pojavila kasno, Lalić, pod navodnicima da kažemo, krivo je, kao da je krio te svoje ispovijesti i samo u interakciji trilogije romanske i ove nemičke možemo iznova govoriti o Mihajlu Lariću i o pravoj suštini njega kao pisca, njega kao čovjeka i njega kao velikog pisca.
3: Branko Jokić je govorio o drugoj verziji romana Svadba, naglašavajući literarno razobličavanje domaće izdaje kao ljudskog zla.
9: Kao realist, Lariš nije pisac maglovitih aluzija i alegorija. Ponekada je sasvim precizno označavao zbivanja pojave i ličnosti, prisjećao se sopstvenog života, a često apostrofirao i arhivsko-istorijska dokumenta. U mnogome se ta kazivanja, iako se odnose na nešto dalje u prošlost, kojoj nije bio autentični svjedok, u svemu podudaraju s onima koja traju u narodu ili su od njima zapis ostavili njihovi savremenici, na primjer o komitskom pokretu u ovome kraju. Naravno, taj segment njegove proze ne može se izdvojiti kao nešto zasebno, kao samostalna vrijednost, ili se uzeti kao neka istorijska istinitost. Ne može davati posebnu spoznaju, kako to na primjer čini istorija, nauka ili politika, već je to način njegova stvaranja i njegov literarni iskaz. U takvom stvaralaškom postupku uglavnom je iskazivao poštovanje prema velikim ljudskim djelima i postupcima, ali i odvažno se poigravao s tradicijom, to jest raznim zabludama i folklorističkim predstavama prošlosti. Na isti način, kritički i polemički, razlagao je i nevrijednosti novijega vremena i postupke savremenika. Jednom riječu, na udaru njegovog istraživanja, literarne kritike i sinteze, bile su i stara i nova vremenska svijest, lokalni mentaliteti, umišljene veličine, lažni moralisti i heroji. Nije uvažavao lijepe slike koje pojedinci imaju o sebi i svojoj prošlosti, pa i kada su u pitanju takozvani značajni akteri istorije. Zapravo, Lalić jeste zapisivač primjera crnogorskog morala, dostojanstva, junaštva i herojstva, ali i plemenskog separatizma, nadgornjavanja, urođene želje za isticanjem i hvalisanjem, zavisti, pljačke, lažnog junaštva, mučnih ubijanja, bratoubistava i svih drugih ljudskih slabosti i crnogorske taktike. Objašnjavajući svoj odnos prema prošlosti, tvrdio je kako u njoj nije namjerno tragao za sina time, za nekim posebnostima, već mu se ona nametnula svojom stvarnošću, koja je, da ga citiram, i takva da može da prevaziđe bilo kakvu fantaziju. Temu ona, to jeste fantazija, nije ni potrebna, pa zato sličnosti, to je njegova formulacija također, između onoga što prikazuje i stvari i događaja nisu slučajne. S druge strane, moglo bi se zaključiti da to njegovo rušenje tradicije upravo ima za cilj da istakne prave nacionalne postulate i moralno-mentalitetske posebnosti. U književnom smislu to je rezultiralo činjenicom da pojave i ljudi u njegovom dijelu nisu predstavljene u totalu. Njegovi književni likovi nisu građani pravolinijski, najčešće su i nosioci devijantnih društvenih zbivanja, u nesporazumu su sa vrijednostima tradicije, pa i širim interesima sredine, ili su iznevjerili sopstvene ideje, napravili sumnjive karijere i na svoj način, kako on kaže, zaveli red.
3: Sofija Kalesić je govorila o romanima Mihajla Lalića, ističući da njegovo djelo predstavlja parabolu od Svadbe do posljednjeg romana Tamara.
10: Mihajlo Lalić je jedan od najvećih crnogorskih romancijera, što pouzdano potvrđuje njegovo književno djelo, objavljeno u oko 20 tomova. Rođena u Trepči pored Andrijevice, u siromašnoj seoskoj porodici, ovaj stvarno se rano ostaje bez roditelja, prepušten staranju rođaka. Osjećaj seoskog siročeta i zebnja bez mešćinstva ostavila je trajan pečat na njegov senzibilitet, učvršćujući uvjerenje da svoj književno-umjetnički angažman ide i na usmjeri ka borbi potlačenih. Prve književne radove Lalić objavio sredinom 30. godina kao student prava u Beogradu, inspirisan pokretom socijalne literature. Stvaralaštvo je započeo zbirkom pjesama Stazama slobode 1948. godine, ali se ubrzo isključivo orijentisao na prozu koja će do kraja života predstavljati primarni model njegovog umjetničkog izražavanja. Značajne su mu zbirke pripovjedaka, ali maksimum kreativnosti dosegu u romanima od kojih su brojni filmovani ili dramatizovani. Pojedine njegova djela prevođenja su na nekoliko svjetskih jezika, a najviše roman Lelejska gora. U Nobu je Lalić učestvovao od početka kao aktivni pripadnik i kasnije utamničenik u Kolašinskom i Grčkom zatvoru. Nakon oslobođenja bio direktor Tanjuga za Crnu Goru, član redakcije lista Borba i urednik izdavačkog preduzeća Nolik. Rat predstavlja idejno-tematsku konstantu cjelokupne njegove proze koju on umjetnički ovaplotio kroz literarnu realizaciju raznovrsnih društvenih fenomena i oblika ponašanja. Odrastu uz ostvarenje poznatih književnika od Njegoša, Marka Miljanova, Stepana Mitrova Ljubiše do Maksima Gorkog i Miroslava Krleže, Lalić je ostavio svjedočanstvo sopstvenim literarnim preokupacijama i uzorima. Društvene okolnosti i vlastita sudbina u visokoj mjeri formirali su mu stvaralački profil, na što upućuju brojni likovi iz njegovih ostvarenja, sazdani na prepoznatljivom biografskom temelju. Globalno posmatrano, svo njegovo djelo odslikava ugroženu ljudsku egzistenciju, čovjeka koji pokušava da sačuva voli život od vrtloga smrti. Po naglašenoj simboličnosti dubini poruke, djelo Mihajla Lalića predstavlja parabolu posvećenu raznovrsnim vidovima upotrebe čovjeka, njegovoj otuđenosti, degradaciji i moralnom padu, uništenju od strane drugog čovjeka, animalnim nagonima koje krije duboko u sebi, vječitoj priči o progonitelju i žrtvi. Naša savremena kritika u samih početaka je propratila Lalićev književni rad, afirmativno ocjenjujući svaki pišćev novonastali roman.
3: Govoreći na temu doprinos Lalića ukupnom civilizacijskom osvješćenju Crne Gore, Rajko Cerović je istakao da današnji pogled na Lalićevo djelo pokazuje da je on naš najveći pisac i da je priča o njemu beskrajna.
5: Kad se danas nagne onog višetomnim Lalićevim skupernim dijelom, kad ustanemo svjesni njegovog neprevaziđenog bogatstva i obilja, koji bi se ponosimo ne samo u svjetlosti južnoslovenskih literatura, nego i znatno šire, kad definitivno shvatimo da je Lalić čitavog života uvijek na nov i svježi način bolovao, mislio i umjetnički razrješavao najsloženija i najgornija pitanja crnogorskog postojanja, kad shvatimo da je čitavo Lalićevo stvaralaštvo prvo estetska magija, a zatim istorija, enciklopedija, etnologija, sociologija i antropologija Crne Gore, kad nam konačno dođe do svijesti da je Lalić pisao čitavog života veliku i neponovljivu knjigu koja se zove Crna Gora, onda se moramo pomalo zastidjeti prvo pred sobom, a zatim i pred drugima, što stogodišnicu njegovog rođenja nismo dovoljno uočili kao veliki datum u ukupnom civilizacijskom napredovanju našeg naroda. Vodeći čitavog stvaralačkog vijeka ozbiljan i odgovoran dijalog sa Crnom Gorom, kao vlastitim zavičajem i demijurškim ishodištem svoga prebogatog književnog svijeta, Lalić nikada nije poput nekih drugih pisaca sa eksiju prostora pokazivao sentimentalnost prema vlastitom narodu. Nije mu laskao, tepao i lirski ga umivao, nije nikada pokušavao da mu sakrije mane i nepočinstva, nije padao u iskušenje da ga romantičarskim ponesenostima uljepšava i pošto potom glorifikuje. A ipak je stvorio djelo koje predstavlja veličanstvenu apoteozu Crne Gore. Po tome se Lalić definitivno razlikuje od većine savremenih pisaca zajedničkog, odnosno našeg četvoronacionalnog jezika. Naoružan vječitom sumnjom i skepsom modernog evropskog intelektualca, Lalić predstavlja pouzdani glas jednog književno novog doba,
11: lišenog brojnih površnih romantizama, nacionalnih predrasuda i umilnog zavaravanja čitavih balkanskih naroda koji nijesu odvoljeli zovu površne glorifikacije vlastite prošlosti i sadašnjosti. Nikome pa ni svome Lalić ne opraša. U njegovom moralnom univerzumu podjednako stoje i oslobodilački martiri i ličnosti najvećih moralnih svojstava, ali i njihova suprotnost koja predstavlja emanaciju zla i najnižih ljudskih poriva. Lalić je u svome dijelu uspio da skine pozlatu sa mnogih crnogorskih mitova, dugo njegovanih zavaravajućih legendi i konstrukcija, ali i da zgrne sličnu koprenu i sa lica uvijek prema Crnoj Gori zavidljivog i vjerolomnog Beograda. Čitavu bolnu temu traumatičnih međusobnih odnosa Srbije i Crne Gore prvi je hrabro i lucidno otvorio posebno u romanu Zatočnici, koji svojim naslovom sugerira nešto od sadržaja ove vrste. Obuhvativši tematski čitav jedan vratolomni vijek u nacionalnom iskustvu Crne Gore, pa i bolan crnogorski raskid sa vlastitim herojskim dobom, onom plemensko-bratstveničkom jasnoćom, da ne kažemo sigurnošću, crnogorski čovjek se u Lalićevom dijelu još početkom prošlog vijeka survava u banalno doba, kome ne uspijeva vidjeti ni logiku ni zakonitost. Definitivno neprilagođen i iščašen iz svoga naviknutog okruženja.
3: O ekranizaciji literarnih djela Mihajla Lalića i Lalićevom odnosu prema filmu govorio je reditelj Gojko Kastratović, naglašavajući da je literatura vremenom uticala na film i da je Lalić volio poetiku novog svjetskog filma.
12: Za pozorišnu izvedbu adaptirana su ova Lalićeva djela: Hajka, Pramen dame, Ratna sreća i Dok je gora za zeleni. Ova pozorišna adaptacija Laliću se nije dopala, pa je on sam napisao dramatizaciju pod novim naslovom Dani mržnje. S obzirom na broj pozorišnih i filmskih adaptacija i ekranizacija, Lalićeva literatura očito je bila kod nas inspirativna za mnoge dramaturge, scenariste i režisere. U Jugoslaviji je u periodu od 1946. godine do 1990. godine snimljeno ukupno 889 igranih filmova. Od ovog broja 80 filmova snimljeno je na osnovu romana, 212 filmova realizovani su po nekom drugom literarnom članku. Skoro da nema značajnijeg pisca iz jugoslovenske literature da po nekom njegovom dijelu nije snimljen film. Filmski studio Tito Brada i Kosova film iz Prištine prvi su ekranizovali film po Lalićevom i istoimenom romanu Velejska gora. Pisac scenarija bio je književnik Branimir Brano Štipanović. Režisar filma Drago Mirović, a snimatelj je bio Sergej Lisecki. Moralna iskušenja ljudi u ratnim situacijama bit će dominantna Lalićeva tema i preokupacija. Ovaj film tipičan je za Lalićevu autorsku preokupaciju. Film imao veliki uspjeh kod publike. Prodat je u 22 zemlje svijeta. To je po broju zemalja u kojima je prodat najbolje plasirani crnogorski film. Filmska kritika u svijetu imala je dva različita pristupa u ocjeni ekranizacije literarnih djela, pa je i filmska kritika kod nas imala iste kriterije. Kritičar Slobodan Novaković zamjera reditelju Velejske gore ekspresionističku naglašnost i narativni postupak koji slijedi režisorova racionalna priroda, koji je više prepričavao roman nego što se trudio da rediteljskim sredstvima otkrije ono što je vanvremensko i racionalno u Lalićevom romanu. Drugi kritičar Petar Vok ima drugo polazište. On misli da film Velejska gora ima izvjesne kvalitete, iako nijesu iskorištene sve mogućnosti romana. On je dakle za dosljedni oslonac filma na literarno djelo, odnosno za takozvano stripovanje literature. Ova dva narativna postupka pratila su ekranizaciju literarnih djela u svijetu i kod nas dugo vremena. Mislim da je vrijeme u mnogome demantovalo oba ova kritička pristupa. Čak i Lalićevo nezadovoljstvo ekranizacijom nekih njegovih djela. Ja mislim da je film Eleska Gora nesumnjivo imao primjerenu vizualnu naraciju. Veditelj je uspio da na najbolji način izrazi svoje viđenje Lalićeve proze. I sa današnje distance ovaj film stoji kao dobar primjer autorskog pristupa ekranizaciji literarnih djela. Igrani film Svata proizveden je po produkciji sa kino studijem Doženko iz Kijeva. Scenariju su napisali Milorad Bošković, Radomir Šoranović, Viktor Bojena. Film je režirao Radomir Šoranović. U kritičkom osvrtu na ovaj film Petar Volk je pisao: Svadba ima tematsku svježinu, unutarnju dinamiku, žestinu, surovost, tako da je film zadobio u mnogim svim sekvencama puku istinitost.
3: O pripovjetkama Mihajla Lalića govorio je Vladimir Vojinović.
13: Dakle, u potonje vrijeme u Crnoj Gori više mi čitamo teorijske, odnosno književno-kritičke tekstove o Laliću, a manje sama Lalićeva djela. Konkretan razlog za to je zapravo nedostatak novih publikacija Lalićevih djela. I sasvim izvjesno pasivan odnos crnogorskih izdavača prema Lalićevoj izostavštini. Pomenut ću samo jedan podatak o jedan pažnji. Od smrti Mihajla Lalića do danas u Crnoj Gori nije objavljen ni jedan izbor Lalićevih pripovjeda. Od smrti Mihajla Lalića do danas u Crnoj Gori objavljeno su samo dva romana Mihajla Lalića. U pitanju su 22 godine, ako se ne varam. Dakle, frekventnost Lalićevih knjiga u eri posljedatnog socijalizma, količina interpretativnih knjiga, članaka s jedne strane i pasivan odnos crnogorskih izdavača prema dijelu ovoga velikana, druge, čine podlo tlo za rast kvazi argumenata kojima se pokušava opravdati fenomen Lalićeva odnosa. Tako je za jedan grandiozan opus vezana fama koja prijeti da odvede male kritičarske snage u pravcu drugačijem od onog koji trasiraju savremene teorijske tendencije. Zbilja, je li Lalić stvorio djela po kojoj su pojedina crnogorska plemena ili pojedinci nepovratno i neutješno povrijeđeni? I da li je to razlog da se više od dvije decenije prečutkuje zaobilaziti nepregledna zaostavština? Ako ovakva i slična pitanja postavljamo nastojanju da pristupimo interpretaciji Lalićeva djela, makar i pred nestručnim čitaocima, onda je sasvim izvjesno da time u širokom luku zaobilazimo ne samo suštinske razloge Lalićeva odsustva, već i srce jedne poetike u okvirene veštinom nerazmašnog odpovjedača. Pravo pitanje koje crnogorski izdavači treba da postave dotiče se zaštite intelektualne svojine, odnosno polaganje prava na književna djela koja jesu nečija intelektualna svojina. A ono glasi: da li i ko ima mogućnost da stavi veto na odluku da se štampa neko Lalićevo djelo? Ukoliko se pozabave pronalaženjem odgovora na ovo pitanje, razumijet će da je posredi cijeloga ovoga slučaja jedna prilično objašnjiva okolnost. Naime, nosioci autorskih prava za objavljivanje djela Mihajla Lalića jesu ti koji crnogorskim izdavačima nameću posebne uslove.
3: Nela Savković Vukčević govorila je o retorici Mihajla Lalića.
10: Opus Mihajla Lalića proučavan je kroz razne pristupe. Iz lične preferencije mitologije, psihologije i lingvistike posebno su mi bile bliske ovakve analize. No primjena književne retorike bila je izazov za razumijevanje Lalićevog traganja. Nalazim prirodni i nužni da se priđe Lalićevim tekstovima kroz etos, logos i patos, pa da se kroz odgonetanje miserije samog njegovog dijela pojašnjavaju i odnosi retorike prema dijalektici, logici i zaključivanju, odnosno Aristotelovom entimenu. Fenomenalnosti imanentno umjetnosti, a auditorium razrešava zagonetku i odgovara na dijelo ispitujući ga. Pritom, književnost ne postavlja eksplicitno, kako se to čini u argumentaciji, svoja pitanja, već ih na neki način podrazumijeva. Pitanja su skrivene, ne pominju se, čime se briše ili ublažava problematičnost govora, te jača afirmativni, nesporni karakter riječi. Retorika tako može bolje manipulisati, ali i poslužiti u književnom kontekstu, akreditujući vjerovatnost i obustavljajući kritičko prosuđivanje, ono prosuđivanje zbog kojega ponekad kažemo, dok čitamo neku fikciju, ništa ja tu ne vjerujem. Obnova retoričke književne analize u 20. vijeku tretirala je doslovnost i figurativnost jezika, kao što je to činila grupa Mi, i proučavala odnos implicitnog i eksplicitnog kroz veznike, odnosno korektore, u čemu se posebno istakao Oswald du Croo. On je istraživao kako jezik, logos, sugeriše odsutnu doslovnost koju bi auditorium trebalo da rekonstruiše. Figurativnost kao temelj književne retorike usložnjava se tokom brzih historijskih promjena koje donose i više problema, zato što figure ubijaju tu problematičnost. Odnosom umjetnosti i problematičnosti kroz estetiku i pitanje ukusa bavili su se, kao što znate, Hegel i Kant, Lukač, Adorno i drugi. Odnos ili raskid starog i novog, detektovan na nivou romana, posebno je karakterističan za 20. stoljeće, kada su dva svjetska rata dezintegrisala do tada poznatu stvarnost. Opšta analiza nastalih razlika prikladno stoji i uz Lalićeve romane, svrstavajući još jednom u svjetsku književnost. Lijepo se to vidi i u sljedećem Meyerovom citatu. Roman se rađa iz povijesnog raskida s onim što prethodi, raskida koji prepušta čovjeka izgubljenosti i usamljenom lutanju. Roman donosi potragu u kojoj je sam predmet problematičan, jer se jedino i bavi problemom, a to je za pojedinca njegovo postojanje i identitet u svijetu koji se mijenja, a u najboljem slučaju tek metafora starog.
3: Marijana Terić je govorila o umjetnosti oblikovanja fantastičnih elemenata u Lelejskoj gori Mihaila Lalića.
14: Iako predstavlja dio trilogijske cjeline, Lelejska gora se izdvaja kao najmarkantnije romanesko djelo Mihaila Lalića, koje dostiže najviše vrijednost umjetničke proze, pa se kao takvo, po riječima književne kritike, svrstava i u antologijska književna ostvarenja. Iz tog razloga, mnogi poučavaoci književnosti bavili su se različitim narativnim aspektima djela u cilju osvjetljavanja novih izražajnih formi pomoću kojih Lalić uspijeva pomiriti tradicionalno i moderno, odnosno obogatiti poetiku realizma modernim narativnim tehnikama. Budući da je riječ o poetskom romanu koji se na mnogim mjestima odupire metodu pojednostavljene interpretacije, Lelejska gora postaje dijelom koje plijeni mogućnošću polivalentnog analitičkog sagledavanja. Prekoračenjem granica i mjesta te snažnom stvaralačkom imaginacijom, autor konstituiše narativno tkivo u kome se ispoljava novi vid literarnog izražavanja, naročito karakterističnog za autore postmodernističke orijentacije. Riječ je o pojavi fantastičkog diskursa kao nemimetičkog modela kreiranja svijeta umjetničkog djela koji se u Lalićevom romanu realizuje najprije na nivou likova, a potom preklapanju vremenskih planova kao i osobene prostorne strukture sa kojima kreira specifičan fantastički univerzum oslobođen čvrstih granica između mogućeg i nemogućeg, materijalnog i nematerijalnog, realnog i nadrealnog. S obzirom na to da postojanje ovog književnog fenomena u Lalićevom opisu pokreće različita interpretativna gledišta, odlučili smo da ovim izlaganjem skrenemo pažnju na postojanje ključnih fantastičkih komponenti u Lalićevoj gori, načinu funkcionisanja istih u strukturi dijela, da bismo u tom smislu istakli romancijsku umijeće autora spremno da uronim dubine još uvijek nedovoljno istraženih slojeva imaginativnog i metafizičkog.
3: Etne Mandić je izložio temu Lalićeva svadba granični roman, ističući da je svadba ispričana priča o narodnom oslobođenju i da je radnja romana podjela političkih ideja.
15: Ne bori se samo dobro protiv zla ili čovjek protiv čovjeka. Ne bori se čovjek protiv vanjskih sila, nego se te sile sukobljavaju samome čovjeku i čovjek najčešće vodi borbu sa samim sobom i svojim najdubljim uvjerenjima. Peri Gonton u knjizi Marksizam i književna kritika rekao je svaka važna politička bitka je između ostalih stvari bitka ideja. U romanu Svadba, prvincu Mihajla Lalića, koji je najavio Lalića romancijera, koji u tom književnom rodu ostavio najznačajnije ostvarenje i postao jedan od najvažnijih crnogorskih pisaca 20. vijeka, ispričana je priča o narodnom oslobođenju, data kroz perspektivu običnih ljudi, a ne glavnih činilaca revolucije, njihovom vijeku iz kolašinskog zatvora. Ispričana je priča o najvećoj političkoj borbi, o najvećoj bitci ideja koja se desila na ovim prostorima u toku Drugog svjetskog rata. Roman koji je objavljen tačno na prelazu u drugu polovinu 20. vijeka i koji je, kako je to veoma precizno ocijenio i nazvao Jovan Čutjenović, prelomni događaj našoj književnosti, ali koji je ponio, kako je to rekao Krsto Bižovica, atribuciju književnog prvijenca iz dva razloga. Prvo je Lalićevo literarno djelo većeg obima, time i prvi iz serije njegovih romana, i drugo, gledano u kontekstu jugoslovenske književnosti, on je rodonačelnik jugoslovenskog romana sa tematikom iz Nova. Jasna ti politička zvijerka, kaže na jednom mjestu romanu njegov glavni junak Fabije Čerestić, čim portretu je Mihajlo Lalić uspješno ostvario pisao predstavnika revolucije. Tad je jasno izražava svoj politički aktivizam, kao što radi ostali likovi romana koji prije svega predstavljaju svoja politička načela i ideale i prema njima određuju sebi i druge. Radnja romana bazirana je na sukobu političkih ideja, njenih junaka, pa je stoga ovaj roman modernistički politički roman ili roman borbe političkih ideja. Ovaj stavio u skladu sa konstatacijom Borislava Mihajlovića, koju navodi Jovan Čađenović, da je Lalićev junak jednostran politički čovjek u uskom smislu te riječi, da se junaci svadbe ispoljavaju okolnostima revolucionarne borbe. Da je prelomni događaj svjedoči i ocjena kritike u vrijeme njegove prve recepcije, jako dalekosežnost, inovativnost i ovog ostvarenja možemo sagledati tek danas.
3: Po završetku naučnih izlaganja prisutni su mogli da postavljaju pitanja učesnicima naučnog skupa. Čedo Jelić je pitao zašto u izlaganjima nigdje nije pomenuto da je Lalić bio i srpski pisac, da je pisao srpskim jezikom i da je bio na čelu prestižnih izdavačkih kuća u Beogradu. Dok je Boro Guberinić ustvrdio da crnogorski jezik nikad nije postojao i zapitao se zašto prilikom standardizacije crnogorskog jezika nije učestvovao niko od naučnika koji su govorili na ovom skupu, već su crnogorski jezik, kako je rekao, pisali i jedan Hrvat i jedan Albanac. Branko Jokić se založio da se preispita kome su do sada dodjeljivane književne nagrade Mihajlo Lalić i Radovan Zogović. Učesnike skupa pozdravio je predsjednik mjesne zajednice Trepča Miro Rajčević, a na kraju se obratio predsjednik Savjeta Centra za kulturu i sport, koji od 6. oktobra nosi ime Mihajlo Lalić, Dobrašin Miha Lalević.
16: Slogan pod kojim smo radili proslavu stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića je Pravensjetnost. U ime Centra za kulturu, u ime lokalne uprave, a vama koji ste Andrijevici za ove dva dana ostavili ne prave svjetlosti, nego veliku svjetlost. Najtoprije se zahvaljujem. Htio bih da samo dunem u jedra diskusiji gospodina Jokića. Dakle, koliko je lokalno rukovodstvo i ljudi u Andrijevici privrženo dijelu Mihaila Lalića, juče je možda najbolje

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine dolaze nervoznim korakom.
3: Posjetili smo i srednju mješovitu školu u Andrejevici, u kojoj su također na vrijeme obavljene sve pripreme za početak nove školske godine. Od direktora Branka Vukića saznali smo da je ova škola upisala 165 učenika, raspoređenih u 10 odjeljenja, u gimnazijskom obrazovanju 100 i u stručnom 65 učenika. Osim gimnazijskog smjera, u školi su zastupljeni i smjerovi veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar i mašinski tehničar za energetiku. Nastava je i ove godine stručno zastupljena. O početku školske godine direktor Branko Vukić za Radio Andrejevicu kaže:
4: Prvo želim da pozdravim

0: učenike naše škole da im čestitam početak nove školske godine, kao i nastavnom osoblju i drugim radnicima naše škole. Školska godina počela je uobičajeno, prema utvrđenom kalendaru rada i urađenom rasporedu koji je istaknut na oglasnoj tabli. U ovoj školskoj godini upisana su 165 učenika, od čega u gimnazijskom obrazovanju 100 i u stručnom obrazovanju 65 učenika. U ovoj školskoj godini imamo znatno povećanje broja učenika upisanih u prvom razredu gimnazije i u stručnom obrazovanju. Taj broj je 69 učenika. Kada su u pitanju prostorni uslovi, u ovoj školskoj godini imat ćemo problema kad je u pitanju izbora nastava, jer odjeljenja se dijele u grupe, što zahtijeva na ovaj veći broj prostorija. Kada su u pitanju nastavni uslovi u školi, u ovoj školskoj godini bit će dosta dobri. Škola je formirala dvije laboratorije za stručno obrazovanje, laboratoriju veterinarski tehničar i laboratoriju prehrambeni tehničar, gdje će se izvoditi stručno teorijski predmeti i praktična nastava. Kad je u pitanju gimnazijsko obrazovanje, također su uslovi rada u školi bolji u odnosu na prethodne godine. Mislim na upotrebu nastavnih sredstava za predmete biologije, fizika, hemija, zatim upotreba računara u nastavi, laptopova i projektora. Sve su ovo preduslovi da u ovoj školskoj godini bude unaprijeđen kvalitet nastave, tako da će se uprava škole u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Centrom za stručno obrazovanje i Zavodom za školstvo organizovati na taj način da se uslovi u školi poboljšaju i da kvalitet nastave bude na zadovoljavajućem nivou.
1: Nama ostaje da svim učenicima i njihovim vaspitačima poželimo sve najbolje i puno uspjeha u novoj školskoj 2014-2015. godini.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
3: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
3: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze.
4: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Komisija izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koji se odnose na imunitet nosilaca izvršnih funkcija i provjere integriteta mandatara za sastav vlade, potrebno je ispuniti brzo i odgovorno uz široku političku podršku, poručili su iz delegacije Europske unije. Tvrdnje premijera Milojka Spajića o mogućim hibridnim aktivnostima usmjerenim na destabilizaciju Crne Gore ponovo su otvorile pitanje bezbjednosnih prijetnji uoči završnice europskih integracija. Kako je za javni servis objasnio savjetnik premijera za bezbjednost Todor Goranović, cilj objave premijera nije bio da stvori vanrednost, niti da optuži ili prozove ni jednu državu, već da upozori aktere o njihovim namjerama i planovima. Vlada je Skupštini Crne Gore uputila prijedlog zakona o socijalnoj ekonomiji kojim se prvi put uvodi jasan pravni okvir za tu oblast. Među novinama su obaveze da subjekti socijalne ekonomije najmanje 50% neto dobiti reinvestiraju u društvenu misiju i korist zajednice. Prema predloženim rješenjima, pravno lice koje želi status subjekta socijalne ekonomije morat će da ima jasno definisanu društvenu misiju i da se obaveže da najmanje 50% ostvarene neto dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, reinvestira radi ostvarivanja društvene koristi. Teritorijalno pitanje i dalje je najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, izjavio je savjetnik iz ZET američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Navodi da ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje linije Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila bi usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati. Vlada je dala saglasnost glavnom gradu na odluku o naknadi za urbanu sanaciju, pa će legalizaciju bespravnih objekata građani plaćati po važećim cijenama. Nakon vladine saglasnosti očekuje se da konačnu riječ daju odbornici na nekoj od narednih sjednica Skupštine glavnog grada. Nepoznata žena drama o Danskoj nakon nacističke okupacije u režiji May L. Tuki osvojila je prestižnog zlatnog lava na 83. Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Žiri kojim je predsjedavala Maggie Gyllenhaal proglasio je dobitnike nagrada, među kojima je i John Malkovich, koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca za ulogu u crnoj komediji o C. Wild Horse 9. Pretežno je sunčano ili malo do umjereno oblačno, vjetar slab do umjeren, povremeno pojačan sjeverni. Temperatura do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: zašto nisam došla s nekim uputama.
1: Prvi program Radija Crne Gore.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Dobar dan, u novostima bilježimo. Za razvoj sjevera u ovoj godini potrošeno samo 24% opredjeljenog budžeta. Predsjednik opštine Plav Nihad Canović upozorava da se projekti moraju dodjeljivati prema značaju za lokalnu zajednicu bez miješanja politike.
4: Kako bi se spriječio nelegalan uvoz jagnjadi, Ministarstvo poljoprivrede formiralo komisiju koja će kontrolisati otkup. Ministar Vladimir Joković za naš radio kaže da je cilj da se zaštite domaći proizvođači.
3: Iz delegacije Europske unije pozdravljaju usvajanje ustavnih amandmana, ali ističu da su pred Crnom Gorom na putu do Brisela i dalje brojne obaveze u oblasti vladavine prava.
4: Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene kada je u blizini Ormuškog Moreuza pogođen iranski trgovački brod.
3: Sjutra promjenljivo sa dužim sunčanim periodima do 30 stepeni. Za razvoj sjevera Crne Gore u 2026. godini opredjeljeno je 48 miliona eura, a do sada je utrošeno 11,5 miliona. Dok ministar regionalno-investicionog razvoja Ernad Suljević najavljuje nove mjere podrške sjeveru, ali i donošenje zakona o regionalnom razvoju, iz opštine Plav pozdravljaju najavljene mjere i poručuju da ulaganja u sjever moraju biti veća. Iz Plava ističu i da novac treba da dobijaju opštine koje imaju kvalitetne i spremne projekte, a ne politički uticajnije. Priču ima Jelena Bobičić-Čović.
5: Treba raditi na razvoju sjevera, rečenica je koju slušamo decenijama. Taj dio naše države suočava se sa brojnim izazovima, od migracije stanovništva do nedovoljno razvijene saobraćajne i komunalne infrastrukture. Šta je konkretno potrebno Plavu, kazaće nam prvi čovjek te opštine, Nihad Canović.
6: Osim lokalne infrastrukture, vodovodnih instalacija, svakako otvaranje graničnog prelaza preko Čakora, izgradnja puta Plav-Bogićevica i revitalizacije zašta Plavskog jezera, kao izgradnje pješačke staze oko jezera, su oni projekti koji treba da generišu nove prilike za zapošljavanje, nova radna mjesta i privrednu aktivnost koja će učiniti Plav atraktivnim za život.
5: Kako bi se država ravnomjerno razvijala, navodi Canović, potrebno je više ulagati u nerazvijeni sjever nego u ostala dva regiona. Inače, kako dodaje, migracije u centralni i južni dio zemlje će se pojačati, a sjever će ostati bez stanovnika.
6: Vjerujem da smo u prethodnom periodu odradili niz investicionih projekata, promijenili ambijent, usvojili neke poticajne mjere da ljudi prepoznaju kvalitet i mogućnosti koje pruža život u Plavu i da bilo koja druga opština ne znači bolji i kvalitetniji životni standard, već da prednost ima opstanak u svom rodnom kraju.
5: Ministar regionalno-investicionog razvoja Ernad Suljević nedavno je u parlamentu saopštio da je za razvoj sjevera u ovoj godini opredijeljeno 48 miliona eura, a da je do sada utrošeno 11,5 miliona. Do sada je uspješno završeno 11 projekata, dok su brojni drugi u poodmakloj fazi realizacije, među kojima je posebno izdvojio izgradnju ski centara na Hajli i u Kolašinu.
6: Investicije kada se planiraju za narednu godinu ne bivaju podijeljene na način da je opština spremna da ih realizuje, već na način koji ima veći i jači politički utjecaj u datom momentu, što nije dobro za razvoj sjevera. Opština Plav je preko 70% realizovala investicija koje smo planirali ove godine.
5: Kako bi se slika sjevera popravila, u resornom ministarstvu imaju brojne planove. Za preduzetnike u opštinama sa nižim stepenom razvijenosti, Petnici, Gusinju, Andrijevici, Rožajama, Beranama, Bilom Polju, Šavniku, Plužinama i Plavu, predviđena je podrška do 70% opravdanih troškova investicija. Za preduzeće u većinskom vlasništvu žena i mladih podrška može iznositi do 80%. Canović pozdravlja ovu mjeru.
6: Podsjetit ću i da ne možemo očekivati da ljudi bez obzira na nivo subvencije snuju preduzeće ili naprave bilo koju investiciju ako nemaju osnovne elemente potrebne za razvoj te investicije. Prije svega mislim na putnu infrastrukturu, kvalitetno energetsko napajanje i ostali potrebe te firme ili tog domaćinstva koje bude ulagalo.
5: U vladi smatraju da se nagomilani problemi u manje razvijenim opštinama mogu riješiti novim zakonom o regionalnom razvoju, kojim će opštine biti razvrstane po odgovarajućim kriterijumima. Prema važećoj metodologiji obračuna indeksa razvijenosti, većina opština sa sjevera biće svrstana u kategoriju nedovoljno razvijenih. Canović vjeruje da će zakon na najbolji način identifikovati i klasifikovati klasifikovati lokalne samouprave i regione, tako da možemo imati kvalitetnu podlogu za donošenje pravih mjera.
6: Odluke koje ćemo doniti na osnovu tog zakona, politike koje će vlada sprovoditi su mnogo važnije, jer mnogo puta smo čuli da imamo za cilj ravnomjeran regionalan razvoj, a kada vidimo nivo investicija po regionima, onda vidimo da tu dominira Podgorica, da dominira centralni i južni dio, a sjever i dalje zostaje.
5: Ministarstvo javnih radova je, kako je saopšteno, minule 3 godine na sjeveru Crne Gore realizovalo ukupno 129 projekata za koje je opredijeljeno skoro 157 miliona eura. Do danas je, kako je kazao ministar, utrošena skoro polovina tog novca.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formiralo je komisiju koja će kontrolisati stvarne tržne viškove jagnjadi u Crnoj Gori kako bi spriječili šverc iz susjednih zemalja. Otkupna cijena jagnjećeg mesa je za euro i pol viša u Crnoj Gori i postoje indicije da je bilo nelegalnog uvoza jagnjadi, kaže resorni ministar Vladimir Joković. Detaljnije Gojko Jovanović.
0: Otkup tržnih viškova jagnjadi treba početi što prije kako bi država izašla u susret zahtjevima stočara, saglasan je resorni ministar Vladimir Joković. Poljoprivrednici su prijavili tržni višak od 22.000 grla, znatno više nego ranijih godina. Postoje indicije da ima nelegalnog uvoza jagnjadi iz susjednih država zato što šverceri hoće laku i brzu zaradu, jer je u Crnoj Gori otkupna cijena viša za 1,5 euro po kilogramu žive mjere, kaže Joković i pojašnjava.
7: Ono što smo vidjeli upoređujući podatke, jer mi imamo apsolutno podatke za svakog domaćina, da imamo subvencije za ovce, ima toliko toliko ovaca, to se broji, imamo negdje neprirodna da neko ko ima 100 ovaca prijavi 350 jagnjadi, što je apsolutno nemoguće, i to je pokušaj da se na neki drugi način dođe do nezakonite zarade. Nikakvu obavezu, odmah da kažem, država neće imati prema onima koji su htjeli da varaju, eventualno da varaju, mi sad imamo takve indicije, ako je neko prijavljivao ono što nema, ne moramo da mu otkupimo ni ono što ima.
0: Ministarstvo je formiralo komisiju koja će kontrolisati stvarne viškove jagnjadi.
7: Moramo to urgentno da radimo, ali znate, kad se pojave neke nelogičnosti, onda stradaju najčasniji oni stočari, jer u ovoj suši jagnjad više ne dobijaju, duge su noći, već ona možda i kaliraju.
0: Iako je realna otkupna cijena jagnjećeg mesa znatno niža, u ministarstvu će učiniti sve da bude kao prošlogodišnja, 4,75 €.
7: Vidjet ćemo način da otkupimo svu jagnjad i tu nam hvali sredstava na te intervencije i tu moramo tražiti, pričati sa ministarstvom financija. Neki traže sve je poskupilo, pa možemo li 5 cijena da bude, pa može li 5,5. Pa ja svima poručujem, možemo mi staviti 5,5 i 7,5 i 10 ako treba, ja bih radovao, ali ko će to da kupi po toj cijeni?
0: Za sutra je predviđen sastanak sa predstavnicima Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, trgovinskih lanaca i mesne industrije, nakon čega će biti raspisan javni poziv za odabir otkupljivača. Ukoliko sve bude kako je predviđeno, otkup tržnih viškova jagnjadi može da počne krajem naredne sedmice, kažu u resornom ministarstvu.
3: Slušate novosti dana. Crna Gora je napravila važan korak usvajanjem najnovijih ustavnih amandmana, ali pred njom ostaje više obaveza u oblasti vladavine prava, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Preostale ključne obaveze u oblasti vladavine prava, uključujući uspostavljanje centralne izborne komisije, izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana koji se odnose na imunitet nosilaca izvršnih funkcija i provjere integriteta mandatara za sastav vlade, potrebno ispuniti brzo i odgovorno uz široku političku podršku, poručili su iz delegacije Evropske unije.
4: Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu s Evropskom unijom završi još ove godine, rekao je potpredsjednik vlade za vanjske evropske poslove Filip Ivanović, dodajući da je izuzetno važno ubrzati proces pristupanja EU. Cilj je da pregovore zatvorimo do kraja ove godine. Cilj je ambiciozan ali realan. Zaista vjerujemo da je moguće završiti posao do kraja godine, kazao Ivanović u razgovoru za Euronews vođenom na ekonomskom forumu u Karpaču. On je podsjetio da je trenutno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja.
3: Vlada je Skupštini Crne Gore uputila prijedlog zakona o socijalnoj ekonomiji kojim se prvi put uvodi jasan pravni okvir za tu oblast. Među novinama su obaveze da subjekti socijalne ekonomije najmanje 50% neto dobiti reinvestiraju u društvenu misiju i korist zajednice. Prema predloženim rješenjima, pravno lice koje želi status subjekta socijalne ekonomije moraće da ima jasno definisanu društvenu misiju i da se obaveže da najmanje 50% ostvarene neto dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, reinvestira radi ostvarivanja društvene koristi.
4: Potpredsjednica građanskog pokretura Ana Novaković-Đurović ocijenila je da projekat Velje Brdo ne daje odgovor na stambene probleme građana, navodeći da su mladima i porodicama potrebni pristupačni stanovi koje mogu da plate od svojih primanja. Novaković-Đurović ukazala na to da vlada kroz projekat Velje Brdo ne nudi odgovor na stvarni stambeni problem građana, te da posljednji podaci Monstata najbolje pokazuje razmjere stambenog problema u Crnoj Gori, navodeći da je prosječna cijena kvadrata novogradnje dostigla 2560 eura.
3: Povećanje kamatnih stopa Europske centralne banke moglo bi usporiti dosadašnji trend njihovog smanjenja u Crnoj Gori, ali u ovom trenutku ne postoje faktori koji bi ukazivali na značajnije ili nagle promjene, saopštila je direktorica udruženja banaka Marija Šuković. Ne očekuju se nagle promjene jer krediti sa varijabilnom stopom čine svega 6,12% ukupnih, dok se domaće banke dominantno finansiraju iz depozita građana i privrede. U ovom trenutku ne vidimo faktore koji bi ukazivali na značajnije ili nagle promjene, kazala je Šuković u intervju agenciji Mina Biznis.
4: Međunarodni monetarni fond zadržao je procjenu rasta globalnog bruto domaćeg proizvoda na 3%. Iako je ovog mjeseca došlo do previranja na financijskim tržištima, mora se priznati da se i berzanski indeksi globalne ekonomije relativno dobro drže suočeni sa teškim geopolitičkim uslovima. Uprkos šestomjesečnom ratu na Bliskom istoku, globalna ekonomija je do sada ostala prilično otporna, naveo je MMF. MMF također upozorava da se globalni dug približava nivou od 100% BDP-a, što je najviše od drugog svjetskog rata.
3: Dvije vijesti iz svijeta. Najmanje jedna osoba je poginula, a tri su ranjene rano jutros kada je američki projektil pogodio iranski trgovački brod kod južne obale Irana u blizini ostrva Kešm. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će sporazum Irana i Omana o Ormuškom oreuzu finalizovati sjutra. Pezeškijan je rekao u intervju za India Today na marginama samita BRICS-a u New Delhiju da Iran ima sve bolje odnose sa Indijom, navodeći da je BRICS organizacija koja se suprotstavlja američkom unilateralizmu i jednostranim sankcijama. Iranski predsjednik ponovio je da Iran nije pokrenuo rat i da se samo branio od američke i Izraelske agresije.
4: Teritorijalno pitanje i dalje najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, izjavio je savjetnik iz američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Navodi da bi, ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje linije Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati.
3: Ponovo domaće vijesti. Službenici policije uhapsili su 29-godišnjeg N.D. iz Rožaja zbog sumnje da je nakon verbalnog konflikta u saobraćaju namjerno izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su povrijeđeni on i još dvije osobe, saopštili su iz uprave policije. Iz policije su rekli da su N.D. sinoć uhapsili službenici odjeljenja bezbjednosti Rožaje po nalogu državnog tužioca u Rožajskom osnovnom državnom tužilaštvu.
4: Pljeveljska policija sinoć je na putu Pljevlja Đurđevića Tara uhapsila 34-godišnjeg MB iz tog grada koji je odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo alkohola u organizmu, objavila uprava policije na društvenoj mreži X. Imajući u vidu da je već prekršajno evidentiran, od MB je privremeno oduzeto vozilo, saopštili su iz policije.
3: Novi zakon o saobraćaju, koji predviđa visoke novčane kazne za nepropisno parkiranje i zaustavljanje na javnim površinama, izazvao je negodovanje dijela građana. Dok jedni smatraju da su kazne previsoke i da se propisi ne primjenjuju jednako na sve, drugi podržavaju uvođenje reda vjerujući da će stroža pravila doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi. Nezadovoljni su i taksisti koji tvrde da se zakon primjenjuje selektivno. Više će Zdravka Janičić.
4: Novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju propisuje rigoroznije kaznene odredbe za saobraćajne prekršaje. Za Podgoričku lokalnu upravu, kako je više puta poručivano, u fokusu je suzbiti saobraćajne kolapse i gužve koji su često uslovljeni nepropisnim parkiranjem i zaustavljanjem na javnim površinama. Tako za nepun mjesec od primjene zakona, komunalni policajci u Podgorici su imali pune ruke posla. Gradonačelnik Saša Mujović je saopštio da je za taj period napisano preko 4.500 prekršajnih kazni, dok ih je prošle godine ukupno bilo oko 5.000. Iz lokalne uprave je poručeno da nastavljaju dosljednu primjenu propisa u funkciji rasterećenja gradskih saobraćajnica, ali i uticanja na loše navike vozača. Tako će u buduće vozači za nepropisno parkiranje morati da plate 100 eura. Oni koji ispoštuju propisani rok platit će duplo manje. Podgoričane smo pitali da li su i koliko zadovoljni novim propisima i smatraju li da su kazne visoke.
8: Velika je kazna. Treba uskladiti kazne prema platežnoj moći stanovništva.
9: Mislim da je to sasvim u redu. Znači, ovo smatram pravim potezom, naravno uz uslov da se to sprovodi.
10: Moramo doći do reda. Sigurno. Ne može to tako na brzine da se vidi, ali primećuje se to, recimo, malo na ulicu.
11: Bez veze, došlo je da završi neki posao. Nema se gdje parkirati, parkira se. Smeta onom drugom.
12: Odlično, jer jednostavno može malo trizniti da vodimo računa o saobraćaju, gdje parkiramo, kako parkiramo i onda će se smanjiti guša.
4: Zakon propisuje mogućnost do 5 minuta zaustavljanja, odnosno čekanja stranke. Sve preko toga se sankcioniše. Pojedini taksisti su ogorčeni, kažu da nijesu protiv pravila, ali jesu protiv selektivnosti njihove primjene.
13: Taksi udruženje imaju ograničeno vrijeme čekanja 5 minuta od dobijanja adrese. Znači, mi ćemo stalno biti ugroženi da dobijamo kazne, a moramo da dođemo na adresu. Jer ako ne dođemo na adresu, dobijamo kaznu od dispečara. A ako dođemo na adresu, dobijat ćemo kaznu od komunalne policije. Mislim da bi trebali taksi udruženje da budu nekako zaštićena od te mjere.
4: Novim propisima kazna za upotrebu telefona tokom vožnje ide do 250 eura, preticanje preko pune linije do 1000, a nevezivanje pojasa je od 150 do 300 eura. Mladi vozači ispod 21 godine neće moći upravljati vozilom od ponoći do 5 sati ujutru, dok je onima mlađim od 16 godina zabranjeno korištenje trotineta u javnom saobraćaju.
14: Komunalna policija u Nikšiću od primjene izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa. To nam javlja Anka Perović-Radović.
15: Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Odavno uvriježeno mišljenje da saobraćajnu kulturu mogu donijeti samo strožije kazne potvrđuje polako primjena izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja koji je komunalnoj policiji dao veće ovlašćenja. Zato je slika na ulicama Nikšića sada drugačija, ali ipak daleko od idealne, kaže za naš radio načelnik komunalne policije Veselin Čurović.
16: Da su ulice, naročito trotoari, kolovozi i tako dalje, privedeni namjeni, naravno naši sugrađani i dalje parkiraju nepropisno svoja vozila, ali u manjoj mjeri nego što je ranije bilo.
15: Od početka primjene zakona komunalni policajci ispisali su više od 300 prekršajnih naloga, a počiniocima prekršaja pružena je mogućnost da ukoliko kaznu plate u određenom roku, izdatak iz kućnog budžeta bit će im manji.
16: Kazne su 100 evra, ako se plati u zakonskom roku od 8 dana, oni su 50 evra.
15: Veća ovlašćenja i pojačane kontrole donijeli su više posla komunalnim policajcima, kojih u Nikšiću ima 17, a sistematizovana su još 3 radna mjesta, pa se Čurović nada.
16: To je zakon malo ograničio taj dio, ja se nadam da će na naše sugestije i taj dio biti usklađen sa nekim potrebama našim na terenu i povećati se taj broj komunalnih policajaca, tako da ćemo i u tom pogledu što se tiče ljudskih resursa imati neki veći broj i naravno ulaganjem u tehnička sredstva, nadam se da ćemo onda zaokružiti jedan sistem.
15: Podsjeća Čurović da su pored pojačane kontrole na više reda uticali i stubići postavljeni na kolovozu ispred škole Ratko Žarić iz grade Zahumlja, gdje su često bila zakrčenja u saobraćaju. U narednom periodu aktivnosti koje sprovodi Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj i komunalno preduzeće bit će nastavljene i u ulici Narodnih heroja.
3: A kada se na visoke kazne dodaju i troškovi koje sa sobom nosi posjedovanje automobila, jasno je da vozači imaju sve više razloga za nezadovoljstvo.
4: Tržište polovnih automobila posljednjih mjeseci bilježi pad prodaje. Visoke cijene vozila, ali i sve skuplji troškovi uvoza i registracije dodatno opterećuju kućne budžete i odvraćaju kupce od trgovine novih vozila. Međutim, cijena nije jedini problem, već i evropska pravila, novi standardi. Kupci sve više vode računa o stanju vozila, porijeklu, starosti potrošnje i troškovima održavanja. Više će Nebojša Kuburović.
17: Cijene polovnih vozila značajno su porasle u odnosu na prethodne godine. Građani teže izdvajaju veće svote novca, a i povećani troškovi transporta, carinskih procedura i registracije dodatno opterećuju konačnu cijenu, kaže Nenad Vlahović, vlasnik jednog od autoplaceva u Podgorici.
18: Prodaja je puno pala. Što od nameta, od države, skočile su cijene, prevozi, sve skočilo. Onda slabije prevoz, krediti su smanjeni, terećenje na plate i to ima isto svoje. Onda sve ostalo, sve skuplje.
17: Pojedine marke automobila su tradicionalno popularne među kupcima, dok se trenutno najčešće traže vozila vrijednosti od 5 do 10 hiljada eura.
18: Najviše se traže Volkswageni, prodaju se dosta i Citroeni novijega godišta, zato što ih dosta dolazi teretnih, pa malo odgovara narodu zbog godišta. Obično se najviše traži Volkswagen. A cijene neđe od 5 do 10 hiljada, to je najprodavanije.
17: Najviše se traže polovnjaci, manje kubikaže, što ranije nije bilo toliko izraženo, zaključio je Vlahović.
4: Fudbaleri Sutjeski i Dečića bit će rivali u Nikšiću na otvaranju osmog kola prve crnogorske lige. Teniserka iz Kazahstana Jelena Rybakina, pobjednica US Opena. U finalu tenisera večeras će igrati Aleksandar Zverev i Ben Shelton. Rubriku o sportu pripremio je Marko Perović.
19: Duelom Sutjeske i Dečića večeras će početi osmo kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Aktuelni prvak, nakon što je otvorio sezonu sa 3 poraza, ostvario je 2 pobjede i 2 remije, pa se sa 8 bodova, koliko imaju još 3 ekipe, nalazi u donjem dijelu tabele. Tim iz Tuzi vodeći sa 14 bodova. Ipak, u posljednja 2 kola osvojuje samo bod. Utakmica na gradskom stadionu Nikšiću počeće u 19 sati. Sjutra su 3 susreta, Mladost, Budućnost, Petrovac, Arsenal i Mornar Otrant. Utorak rivali će biti Jezero i Bokelj. Rukometaši Sutjeske od 19 sati igraće na svom parketu sa Berhamom iz Luksemburga u prvom kolu Evropskog kupa. Revanš je za 6 dana. Budvanska Rivijera je sinoć poraženo gostima od grčke Drame sa 32-24, dok će Lovćen nadmetanje početi od druge runde. Košarkaši Budućnosti i Turk Telekoma bit će rivali u finalu memorijalnog turnira Ljubo Jovanović u Podgorici. Plavi su u polufinalu savladali ekipu SC Derbija sa 93-81, dok je turski tim bio bolji od Bosne sa 91-83. Finalna utakmica u sportskom centru Morača počeće u 20 časova. 3 sata ranije za treće mjesto igraće SC Derbija i Bosna. Jelena Rybakina iz Kazahstana pobjednica je US Opena. Od sutra prva teniserka svijeta u finalu je savladala Bjeloruskinju Arinu Sabalenku sa 6-4, 5-7 i 6-2, te tako stigla do svog trećeg Grand Slam trofeja u karijeri, drugog ove godine. U finalu tenisera večeras od 20 sati za trofej će igrati Aleksandar Zverev iz Njemačke i Ben Shelton iz Sjedinjenih Američkih Država. Više o sportu u emisiji Na ovom talasu od 15 sati i 30 minuta.
3: Meteo Bilten.
4: Pretežno sunčano, uz umjeren oblačnost na sjeveru, vjetar slab do umjeren, promjenjiv, temperaturu 14 sati. Herceg Novi 30 stepeni, Ulcinj i Budva 29, Podgorica 28, Bar 27, Nikšić i Cetinje 24, Šamnika 23, Bjelopolje 22, Beran i Rožaj 20, Kolašin, Pjevlje, Andrejevice 19, Puženik, Gusinj 18, Petnica 17 i Žabljak 13 stepeni.
3: A kako nas vrijeme očekuje od sutra, saopštava nam iz Hidrometeorološkog zavoda Daliborka Gojković-Bajčeta.
20: Prema prognostičkom materijalu koji sada posjedujemo Evropskog centra, sutra se očekuje dosta sunčanih intervala, na jugu više sunčanih intervala, na sjeveru nešto više oblaka, zadržat će se tokom dana uglavnom suvo vrijeme. Utorak promjenjiva oblačno, zuži sunčani intervali, na jugu uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke. U srijedu pretežno sunčano s promjenjivu oblačno, slično vrijeme očekuje se i tokom četvrtka. U četvrtak i petak zadržat će se uglavnom suvo vrijeme uz dosta sunčanih intervala i prijatne dnevne temperature. U petak doći će do povećanja oblačnosti koja će ponegdje usloviti kišu ili pljusak i grmljavinu, češće u južnim i centralnim predjelima. Za dane vikenda promjenjiva oblačnost, bit će sunčanih intervala, u subotu rijeđa pojava padavina, dok će u nedjelju se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar još jutra i preksjutra najčešće sjevernih smjerova, slab do umjeren, samo ponegdje kratkotrajno pojačan. Od srijede vjetar južni najčešće slab do umjeren, samo tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan u zoni grmljavinskih oblaka. Temperatura vazduha najviša dnevna na jugu će biti bez značajnih promjena, na sjeveru blagom porastu uz manja kolebanja, znači narednih dana znatno prijatne temperature u skladu sa kalendarom.
3: Uvaženi slušaoci, 15 je sati i 25 minuta, pratili ste nedjeljne novosti dana. Na pažnji zahvaljuju i prijatan dan vam žele tonski realizator Nemanja Radović, spikerka Dragana Popović i urednica Milica Mandić.

Ljubitelji sporta, dobar dan. U narednih sat govorit ćemo o najaktuelnijim događajima sa domaće i međunarodne scene. Izdvajamo. Rukometašice budućnosti doživjele su novi drugi poraz u Ligi šampiona ove sezone. U Bukureštu je sa 10 golova razlike bila bolja ekipa CSM-a. Rukometaši Budvanske Rivijere sa minus 8 vraćaju se kući iz duela prvog kola Evropskog kupa protiv Grčke Drame. Sutiska će večeras dočekati ekipu Berhama iz Luksemburga. Osmo kolo prve crnogorske fudbalske lige otvorit će Sutjeska i Dečić večeras u Nikšiću. Sjutra će igrati Mladost Budućnost, Petrovac Arsenal i Morna Rotrant. Dan kasnije Jezero i Bokelj. Košarkaši budućnosti Turk Telekoma bit će rivali u finalu memorialnog turnira Ljubo Jovanović u Podgorici. Za treće mjesto borit će se SC Derbi i Bosna. Žabljak je ovog vikenda bio domaćin prvog ženskog fudbalskog festivala u Crnoj Gori koji je okupio mlade sastave iz Bosne i Hercegovine, Srbije i naše zemlje. U emisiji još jednom osvrnut ćemo se na uspjeh našeg mladog džudiste Stevana Sadikua koji je nedavno osvojio zlatnu medalju na juniorskom prvenstvu Evrope. Ovog vikenda aktivni su i naši paraolimpijci širom svjetskih borilišta. Mnogo zanimljivih dešavanja i na međunarodnim terenima. Izdvaja se titula teniserke Jelene Rybakine na US Openu. U finalu tenisera sastaće se Aleksandar Zverev i Ben Shelton. Sa vama su tonska realizatorka Barbara Dedić, muzički urednik Ivan Maksimović i urednik i voditelj emisije Marko Perović.

Duelom Sutjeske i Dečića večeras će početi osmo kolo domaćeg fudbalskog šampionata. Aktuelni prvak, nakon što je otvorio sezonu sa tri poraza, u naredna četiri susreta ostvario je dvije pobjede i dva remija, pa se sa osam bodova, koliko imaju još tri ekipe, nalazi u donjem dijelu tabele. Tim iz Tuzi vodeći sa 14 bodova. Ipak u posljednja dva kola svoje samo bod. Utakmica na gradskom stadionu u Nikšiću počeće u 19 sati. Sjutra su tri meča. Mladost će u 17 sati dočekati budućnost. Ekipa iz Lješkopolja povezala je dvije pobjede, pa u Okaršaj ulazi sa dva boda više od plavo-bijelih, koji su triumfom nad Jezerom prije tri dana prekinuli seriju loših rezultata. Za 19 časova zakazana su dva duela u kojima će snage odmeriti ekipe sa Primorja. Drugoplasirani Mornar, nakon poraza od Sutjeske u Nikšiću, želi da se na svom terenu protiv Otranta vrati na pobjednički put. Sa istim ambicijama u Bar stiže ekipa iz susjednog Ulcinja, koja je poslije dobrog starta sezone na diobi četvrte pozicije. U drugom dvoboju Juga Petrovac će biti domaćin Arsenalu. Petrovčani su remizirali na četiri ligaška meča za redom, dok su Tivčani poraženi tri puta u nizu i nalaze se na dnu tabele sa svega četiri boda, duplo manje od rivala. Ovu rundu zatvorit će Jezero i Bokelj utorak u Beranama. Sastavi splavaju grupe ekipa koje su osvojile po 8 bodova, dok su Kotorani na trećem mjestu sa 11 bodova. U drugoj crnogorskoj fudbalskoj ligi jučer su odigrane utakmice petog kola. Rezultati: Zeta Budva 0-0, Iskra Podgorica 1-1, Rudar Jedinstvo 2-2, Grbalj Lovćen 1-1 i Komberane 0-0. Zeta je prva na tabeli sa 11 bodova, dva više od Podgorice. Pet ekipa osvojilo je po 7 bodova.

0: U sportskom programu Radija Crne Gore u igri pod obručima bliži se početak nastupa naših predstavnika u evropskim i regionalnim takmičenjima, a ovog vikenda se u Podgorici održava 13. memorijalni turnir Ljubo Jovanović. Večeras će se u finalu sastati Budućnosti Turk Telekom, dok će rivali za treće mjesto prethodno biti SC Derbi i Bosna. Detaljnije će Milan Jovanović.
1: Šampion Crne Gore i klub iz Ankare opravdali su uloge favorita u polufinalima i srešće se u meču za trofej i turnira u MTL dvorani Morača nakon čak 7 međusobnih duela prethodnih godina u Eurokupu, u kojima turski tim vodi sa 6-1 u pobjedama. Budućnost je u polufinalu bila bolja od gradskog rivala SC Derbija 93-81, pošto je najveći dio posla odradila u prvom poluvremenu. Popularni studenti su samo tokom prve četvrtine imali u dva navrata po 5 poena prednosti, da bi Budućnost preuzela inicijativu i serijom 7-0 preokrenula u završnici tog perioda. Potom su u drugoj četvrtini izabranici Andreja Žakelja stigli i do dvocifrene prednosti i na veliki odmor otišli sa 55-40. U nastavku je maksimalna prednost iznosila 20 razlike, ali je SC Derbi do kraja pokazao da će ove sezone imati šta da pokaže. Prišao je čak na 5 poena zaostatka na 3,5 minuta do kraja. Ipak, Budućnost je ponovo uspostavila kontrolu i bez neizvjesnosti privela utakmicu kraju. Na debiju pred domaćim navijačima, tri nova igrača Budućnosti su bila najefikasnija. Iverson Molinari je postigao 20 poena, Justin Smith 15, a Stefan Đorđević 12. IS Derbi su predvodile Novajlije, Andre Veson sa 14 i Antonio Jordano sa 11 poena, dvocifren učinak imao je i Anđušić sa 10 poena. Navijači Budućnosti su u iščekivanju da li će klub pripremiti svojevrsnu bombu angažovanjem Nikole Mirotića, sa kojim je uprava uspostavila kontakt minulih dana. U rezultatski neizvjesnijem drugom polufinalu Turk Telekom je savladao još jednog člana ovosezonskog Eurokupa, ekipu Bosne 91-83, prelomivši meč u posljednjoj četvrtini, došavši tada prvi put do dvocifrene prednosti. Prethodno je Bosna u prvom poluvremenu u 14. minutu povela sa 11 razlike, ali su izabranici Erdemađana odmah odgovorili serijom 10-0 i preokrenuli već

će do poluvremena. U nastavku je viđena egal utakmica, pa iako je Turk Telekom u 24. minutu poveo 10 razlike, do kraja je morao da odbije još nekoliko naleta Sarajlija, koji ipak nisu mogli na manje od 5 poena zaostatka. U pobjedničkom timu najefikasniji su bili Uroš Trifunović i Jerick Harding sa po 20 poena, a kod Bosne PJ Pipes ubacio je 22 poena. Finalna utakmica memorijalnog turnira Ljubo Jovanović između Budućnosti i Turk Telekoma biće odigrana od 20 sati u dvorani Morača, od 17 časova u meču za treće mjesto sastaće se SC Derbi i Bosna. U ovoj rubrici dodajmo da u četvrtak nije održana sjednica Skupštine Košarkaškog saveza Crne Gore, na kojoj je trebalo da bude izabran predsjednik i potpredsjednik tog tijela, kao i članovi, zbog nedostatka kvoruma, pa je pod znakom pitanja početak takmičenja u državnom prvenstvu u svim ligama.

0: U emisiji treće poluvrijeme na prvom programu Radija Crne Gore slijede aktualnosti iz paralimpijskog sporta. O nastupima našeg strijelca Milana Đinovića na svjetskom prvenstvu i stonu tenisera Filipa Radovića i Luke Bakića na elit turniru u Francuskoj pripremio Milan Jovanović.
1: Parastrijelac Milan Đinović nije uspio juče da dobar debitanski nastup kruniše plasmanom u finale svjetskog prvenstva u Južnoj Koreji. Đinović je u kvalifikacijama discipline R3, vazdušna puška 10 metara ležeći stav SH1, ostvario rezultat od 632,8 bodova i bio 12. u konkurenciji 66 takmičara, dok se 8 najboljih izborilo za plasman u finale. Naš reprezentativac poručio je nakon šampionata da je želio, mogao i morao više, ali da je zadovoljan prije svega što je imao priliku da se nadmeće na tako kvalitetnom prvenstvu i odmjeri snage sa najboljim strijelcima svijeta. Trener Željko Božović istakao je da ostaje žal zbog slabijeg uvoda te propuštenom prilikom za prolaz u finale, gdje su se dijelile dvije kvote za paraolimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine. Naši parastonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić obezbijedili su ranije plasman na svjetsko prvenstvo koje će biti održano u novembru na Tajlandu, a na elit turniru u Ivlinu na domak Pariza pokušat će da obezbijede što bolju poziciju na rang listi pred šampionat. Oba reprezentativca Crne Gore sa dvije pobjede u grupi izborila su direktan prolaz u četvrtfinale. Radović je identičnim rezultatom 3-1 savladao Abdel Rahmana Abdel Bahaba iz Egipta i Japanca Mahiru Funayamu. Bakić je bio bolji od Čileanca Manuela Echavegurena 3-1 i Alabija Olufemija iz Nigerije 3-0. Mečevi četvrtfinala bit će odigrani od 18 sati i 20 minuta. Luka Bakić će se sastati sa Funayamom iz Japana, dok Filip Radović čeka rivala nakon duela osmine finala. Polufinalni susreti i finale su sutra. Dodajmo u rubrici o paraolimpijskom sportu da nas Predrag Nikač predstavlja na trećoj šahovskoj olimpijadi za osobe sa invaliditetom u Uzbekistanu, gdje je do četvrtka i 7 kola po švajcarskom sistemu nastupa 41 tim iz cijelog svijeta, sastavljen od igrača sa fizičkim oštećenjima, ali i vida i sluha. Nikač se nadmeće na prvoj tabli u ekipi Svjetske šahovske federacije osoba sa smetnjama vida. Biće proglašena najbolja tri tima paraolimpijade kao i najuspješniji takmičari po tablama.

0: Prije 9 dana naš judista Stevan Sadiku osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za juniore u Podgorici i tako našoj zemlji donio prvu titulu na velikim takmičenjima nakon 11 godina kada je šampion starog kontinenta bio Danilo Pantić. Mladi Sadiku ističe da mu je naredni cilj medalja na svjetskom prvenstvu. Veliki doprinos u uspjehu našeg džudiste imali su njegov klubski trener Goran Dobrović te šef stručno-trenerske komisije Judo saveza Crne Gore Ilija Vukotić, koji su zajedno sa Stevanom Sadikuom bili gosti javnog servisa kod kolege Vlada Jovićevića.
1: Dakle, Stevan Sadiku, nakon 11 godina Crna Gora ima evropskog šampiona u judou u kategoriji juniora, dakle do 21 godine. Naravno, uz predan rad najprije njegovog prvog trenera Gorana Dobrovića i predsjednika stručno-trenerske komisije Ilije Vukotića. Najprije da čestitamo Stevanu, kako si ti sad iz ove vremenske distance sve to doživi?
2: Hvala puno, osjećam se super, posebno zato što znam koliko sam truda i rada uložio za ovo.
1: Ono što je bilo kod tebe primjetno, da nema apsolutno nikakve euforije, čak ni onog momenta kad si postao svjestan da si šampion Evrope, kao da si osvojio recimo neki turnir na nivou opštine u kojoj si ili Crne Gore.
2: Jednostavno sam takav, ne volim baš da se falim.
1: Gorane, on je ponikao i radi u tvom klubu, judo klub Miloš Stanković iz Zete, i za tebe ovo, i za klub, i za crnogorski judo ogroman uspjeh. Evo sad imamo jednu pristojnu distancu. Kako si ti prije svega vidio sve to i doživio?
3: Veliki rezultat, veliki uspjeh. Pravo da vam kažem, nismo se ni nadali. Nadali smo se, ajde, borba za medalju, ali kada je već počeo da radi od prvog meča, vidio se da može da i do prvaka da bude.
1: Ono što je također vrlo, vrlo značajno, jako teško za ostvariti, je kvalitet boraca koje je on uspio u tom danu da savlada, i to je bilo zaista i tehnički, taktički, bukvalno dovedeno do savršenstva.
3: Pa pravo da vam kažem, kad sam vidio živ, vidio sam, znači, dva Rusa, ovaj što ga je tukao u finale, znači onaj viceprvak zvanično svijeta i prvorangirani takmičar na rang listi. Ostali, znači Poljak isto izvanredan takmičar, Mađar isto. U četvrtfinale ga je čekao Azerbejdžansku, je zvanični prvak svijeta za kadete. Znači sve sami krem, to su sve države koje imaju vrhunske borce koji samo dovode prve postave, najjače koje mogu da bude. Tako da je to jedno veliko iznenađenje bilo. Kad je počeo da radi od prvog meča do zadnjeg, on je isti ritem imao.
1: Ilija, bili smo na tom presu skupa nekoliko dana uoči početka šampionata koji je Crna Gora još jedan put sjajno organizovala, i ono što je najbitnije, da osim tog pomaka koji je više nego očigledan u infrastrukturnom dijelu, Crna Gora je prošle godine organizovala evropsko prvenstvo za seniore, sada za juniore, nekoliko evropskih svjetskih kupova, čekala se medalja sa ovako značajno takmičenje. Kako je to u savezu doživljeno, kako ste vi kao struka to doživjeli?
4: Prvo, sa strane struke, tu je eto i Goran i još par trenera koji smo dio te stručno-trenerske komisije, koji vjerujemo u taj proces od početka, iako nije bilo ni lako vjerovati. Savez je počeo sa ovako nekim skromnim uslovima kad je došao novi menadžment saveza, i opet kažem, vjerovali smo u te momke i djevojke. Nije tu Stevan sam, moram to da naglasim, ima tu još imena koja čekamo da njihov rezultat sigurno će doći, kao što smo vjerovali da će neko od njih za blista. Stevan je otvorio, da kažem, tu neku stranicu, sad će sigurno ostali da se nadovežu, i rezultat je proces. Morate budete strpljivi, morate da radite i kad nema rezultata. Jednostavno ovi takmičari su prihvatili to, treneri njihovi su prihvatili, svi zajedno smo išli u tom pravcu da damo sve od sebe, maksimum, i to ne može da izostane. Sam rezultat posle toliko godina govori sve za sebe, i na presu na kom smo bili, tada sam rekao da u judou ta neka predviđanja su vrlo nezahvalna.
1: Pa evo jedna digresija, tog dana su na presu bili Šutović i Kovinić, i možda je i sam odabir njihov upoćivao na pravci djelovanja, odnosno očekivanja, da su oni naši najveći favoriti za medalju. Međutim, što je dobro, uvijek imamo nekoga ko iskoči iz okvira očekivanja i napravi jedan ajde bum, da tako kažem.
4: Tako je. Pa nisu oni bili ovako, da kažem, direktno birani, nego jednostavno su bili u tom trenutku najbolje rangirani muški i ženski džudista. Tako da je to samo taj jedan razlog bio. Isto tako bi sutra bio neko drugi. Oni su neko koji je u tom trenutku bio ovako najpozvaniji sa rang liste da priča u ime svih ostalih kolega, onako tamo smo imali limitirane uslove, ne možemo čitavu reprezentaciju da pokupimo, ali kao što ste rekli, odmah iza njih stoje njihovi drugovi sa kojima su vježbali čitave godine, prošli su jedan ovako intenzivan i zahtjevan program. U tom takmičenju je Stevan došao do jednog istorijskog rezultata, Stefan došao do borbe za medalju, što nam je do prije par godina bilo baš ovako nekako daleko da razmišljamo o tom nekom finalnom bloku, ali uz rad došli smo do toga, a mislim da će tek da dolaze sljedeći rezultati i sljedeća imena uz ova koja se već profilisala da crnogorski judo ide u pravo nekom smjeru.
1: Stevan, ogroman rad je iza tebe i ti imaš 19 godina i ovo je vjerovatno sad nešto što će da te opredili da još jače radiš, posebno ako imamo u vidu tu tvoju mirnoću, odsustvo euforije. Kako izgleda jedan tvoj, neću reći radni, već trenažni dan, ajde da tako kažem?
2: Ba, treniram dva puta na dan, ujutro teretanu, uveče džudo.
1: Stalno ste kod Gorana Dobrovića?
2: Jeste.
1: Kako je na sparinzima? Imaš i dovoljno kvalitetnih sparing partnera, ipak ti sparinzi su, koliko sam ja upućen u to, vrlo bitan moment da bi se ostvarilo ono što se desilo tebi.
2: Pa ima, tu su moji drugovi iz kluba, s njima treniram.
1: Kakve su očekivanja? Hoćeš li da pojačaš malo rad? Ti ćeš vrlo brzo da doživiš jedan prelaz koji često i nije baš najlakši. A to je iz juniora prelaziš u seniore gdje je konkurencija ogromna, znamo dobro šta judo znači na svjetskom nivou.
2: Biće teško, to je samo znak da treba još više da radim i da treniram još jače.
1: Gorane, pominjao sam ovaj prelazak iz juniora u seniore i to u gotovo svim sportovima zna da bude jako bolno. Tu je uloga trenera izuzetno bitna. Vi kao treneri ne morate i ne smijete da budete samo usko stručno vezani za džudo, već se očekuje jedan psihološki aspekt djelovanja na takmičara da ga uputite na sve ono što ga čeka u mnogo težoj seniorskoj konkurenciji.
3: Tako je, znači mi smo već sad u procesu da pravimo jedan plan, tako da mi ne bi iz početka uopšte išli s njim sad nešto jaki turnir i ićemo korak po korak. Počet ćemo od februara, znači ovi turniri regiona, evropski kupovi, da vi ne bi oma stavljali u vatru, jer ipak je to jedan veoma osjetljiv proces, seniori su već izrađeni i iskusni takmičari, tako da treba ići korak po korak što se tiče tog dijela.
1: Ilija, džudo, znamo dobro šta znači bukvalno osnova olimpijskog sporta, odnosno olimpizma, i valjda najbolji primjer da je jedan Teddy Riner u Francuskoj možda i najatraktivniji, najpriznatiji sportista u vijeku ovom, mnogo priznatiji od fudbalera, od košarkaša koji su obilježili. Kakvi su planovi ne samo Stevanovi, već generalno gledano za sve uzrasne kategorije i šta nas očekuje u narednom periodu kada je džudo u pitanju?
4: Ja očekujem, lično ću kažem svoje ime, da džudo dobije status koji mislim da zaslužuje, samim tim jedan od najpopularnijih olimpijskih sportova, jedan, mogu slobodno reći, od najtežih borilačkih sportova, jer u džudo imate jednu svjetsku federaciju, kad ste šampion u nekoj u toj kategoriji težinskoj, vi ste za čitav svijet, ne postoji druga, treća federacija, podfederacija, svi su tu, krem de la krem, najbolji, onda možete kažete da ste baš šampion. Očekujem da će džudo da dobije bolji status, vjerojatno svi sportovi traže za svoj sport onako neki malo bolji status, ali mislim zbilja da džudo zaslužuje, da trenažni proces koji prolaze ova mladina je teško uporediv sa dostinom sportova i onda treba taj trud neđe da se nagradi, da im se da vjetar u leđa, da znaju da imaju podršku od svih i sporta i mimo sporta, da na kraju krava i budu najbolji ambasadori svoje države van granice.
1: Ovo što sam govorio malo čas, volio bih da čujem i tvoje mišljenje vezano za prelazak iz juniorske u seniorsku konkurenciju. To morate biti vrlo senzibilni sa i Stevanom i svim ostalima. Imamo tu Kovinića koji je konstitucijom, znanjem skrenuo pažnju i valja očekivati od njega medalju u narednom periodu.
4: Opet bih ja sa nekim tim predikcijama išao. Najbolje će Stevan sa svojim trenerom to da isplanira kao do sada što su planirali i zna da bude izazovno, posebno u ovim kategorijama srednjim gdje je konkurencija više nego oštra, ali u suštini prvak Europe daje mu za pravo da može da se nada i da vjeruje da može ravnopravno sa svim da se upusti u borbu. Tako da sam siguran da će Stevan to i Goran dobro da isplaniraju taj svoj proces. Koliko znam, imaju podršku i od saveza, nadam se i od institucija će ostalih imati podršku i da uz neki ovako dobro isplaniran rad u narednom periodu možemo očekivati sigurno neke rezultate. Ja se moram isto i na to nadovezati da Judo Savez Crne Gore u sportskom centru dva puta sedmično zajedno svi treniraju, imaju sparinge, tako da će i mnogo i drugih boraca iz Crne Gore imati korist, da kažemo, Stevana. Nadam se da će Stevan zajedno sa svima njima da napreduju, jer jedna od filozofija judo je da zajednički napredak je vrlo bitan.
1: I evo da zaključimo bukvalno u dvije, tri rečenice. Mislim da Judo Savez maksimalno stoji za svojih takmičara i da je u posljednjih nekoliko godina to zaista posloženo onako kako treba. Takmičenje jedno, drugo, treće, medalje stižu i nadam se da će sve to da bude kako treba u narednom periodu.
4: Tako je. Prvo je to domaćinstvo tih velikih takmičenja vrlo bitno, jer na svom terenu mogu i manje iskusni borci da priušte to učešće, tu borbu sa vrhunskim borcima sa strane. Naravno, uvijek se čeka rezultat, čak i u nekom periodu možda malo i bio prenaglašen pritisak sa nekih adresa za rezultat, ali svi svi ljudi džudova, dobronamjerni ljudi džudova znaju da taj proces je dugotrajan, da čak i ovo je bilo možda nekako u nekim predikcijama ranije nego što smo očekivali, ali su jednostavno baš pokazali takmičari da imaju kvalitet i Stevan i Stefan koji je osvojio Grand Prix medalju, tako da su nekako, da kažem, pozicionirali džudo na mjesto da svi ostali budu mirni, spokojeni što se tiče budućnosti crnogorskog džudova i da ne misle da je u lošim rukama, nego čak naprotiv.
5: Pa evo, neka bude ovo što je Stevan Sadiku radio zamajac uspješnosti, nek pokrene i okrene taj točak ka medaljama. Ja vam želim puno dobrih rezultata, dobrih priprema, da vas prije svega takmičare povrede mimo ilaze, to je najbitnije, i da država stane uz vas, da jednostavno prosjeni na najbolji mogući način, da vam da i motivaciju i sigurnost da rezultati ne budu na 10 godina, već na godišnjem nivou.
4: Hvala.

0: Uvaženi slušalci, to bi bilo sve u emisiji Treće poluvrijeme. Na pažnje vam zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić, muzički urednik Ivan Maksimović i urednik i voditelj emisije Marko Perović. Želim vam lijep ostatak dana.
1: Fire. Let me see you dance, baby.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu s Evropskom unijom završi još ove godine, rekao je potpredsjednik vlade za vanjske evropske poslove Filip Ivanović, dodajući da je izuzetno važno ubrzati proces pristupanja EU. Cilj je da pregovore zatvorimo do kraja ove godine. Cilj je ambiciozan, ali realan. Zaista vjerujemo da je moguće završiti posao do kraja godine, kazao Ivanović u razgovoru sa Euronews vođenom na ekonomskom forumu u Karpaču. On je podsjetio da je trenutno zatvoreno više od polovine pregovaračke poglavlja. Za razvoj sjevera Crne Gore u 2026. godini opredijeljeno je 48 miliona eura, a do sada je utrošeno 11,5 miliona. Dok ministar regionalnog investicionog razvoja Ernad Suljević najavljuje nove mjere podrške sjeveru, ali i donošenje zakona o regionalnom razvoju, iz opštine Plav pozdravljaju najavljene mjere i poručuju da ulaganju u sjever moraju biti veća. Iz Plava ističu i da novac treba da dobijaju opštine koje imaju kvalitetne i spremne projekte, a ne politički uticajnije. Vlada je Skupštini Crne Gore uputila predlog zakona o socijalnoj ekonomiji kojim se prvi put uvodi jasan pravni okvir za tu oblast. Među novinama su obaveze da subjekti socijalne ekonomije najmanje 50% neto će dobiti reinvestiraju u društvenu misiju i korist zajednice. Prema predloženim rješenjima, pravno lice koje želi status subjekta socijalne ekonomije morat će da ima jasno definisanu društvenu misiju i da se obaveže da najmanje 50% ostvarene neto dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, reinvestira radi ostvarivanja društvene koristi. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović smatra da je ovogodišnja ljetnja sezona bila relativno uspješna, a da je ovo godina koju su turistička preduzeća preživjela. Radulović je za dan istakao da aerodromi Crne Gore, nove aviolinije i bolja aviopovezanost su najzaslužniji za bolju sezonu u odnosu na prošlu godinu. Ipak ukazuje da smo potpuno nespremni za ozbiljni dolazak turista ove godine. Teritorijalno pitanje i dalje najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, izjavio savjetnik iz Zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Navodi da ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje linije Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila bi usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati. Sjutra na jugu će biti pretežno sunčano, malo dumjereno oblačno, sjevernim i centralnim predjelima oblačno i uglavnom suvo, vjetar ponegdje umjeren sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 5 do 21, najviša dnevna 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Vijesti. Crna Gora je odlučena da pregovore o članstvu s Evropskom unijom završi još ove godine, rekao je potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, dodajući da je izuzetno važno brzati proces pristupanja EU. Cilj je da pregovore zatvorimo do kraja ove godine. Cilj je ambiciozan, ali realan. Zaista vjerujemo da je moguće završiti posao do kraja godine, kazao Ivanović u razgovoru za Euronews vođenom na ekonomskom forumu u Karpaču. On je podsjetio da je trenutno zatvoreno više od polovine pregovaračkih Za razvoj sjevera Crne Gore u 2026. godini opredijeljeno je 48 miliona eura, a do sada je utrošeno 11,5 miliona. Dok ministar regionalnog investicionog razvoja Ernand Suljević najavljuje nove mjere podrške sjeveru, ali i donošenje zakona o regionalnom razvoju, iz opštine Plav pozdravljaju najavljene mjere i poručuju da ulaganje u sjever moraju biti veća. Iz Plava ističu i da novac treba da dobijaju opštine koje imaju kvalitetne i spremne projekte, a ne politički uticajnije. Vlada je Skupštini Crne Gore uputila predlog zakona o socijalnoj ekonomiji kojim se prvi put uvodi jasan pravni okvir za tu oblast. Među novinama su obaveze da subjekti socijalne ekonomije najmanje 50% neto dobiti reinvestiraju u društvenu misiju i korist zajednice. Prema predloženim rješenjima, pravno lice koje želi status subjekta socijalne ekonomije moraće da ima jasno definisanu društvenu misiju i da se obaveže da najmanje 50% ostvarene neto dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, reinvestira radi ostvarivanja društvene koristi. Predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović smatra da je ovogodišnja ljetnja sezona bila relativno uspješna, da je ovo godina koju su turistička preduzeća preživjela. Radulović je za dan istakao da su aerodromi Crne Gore, nove aviolinije i bolja aviopovezanost najzaslužniji za bolju sezonu u odnosu na prošlu godinu, ipak ukazao je da smo potpuno nespremni za ozbiljni dolazak turista ove godine. Teritorijalno pitanje i dalje najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, izjavio je savjetnik iz američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Navodi da ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje linije Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila bi usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati. Sjutra će biti na jugu pretežno sunčano i malo umjereno oblačno, u sjevernim i centralnim predjelima oblačno i sunčani intervali, uglavnom suvo. Vjetar promijeni, ponegdje umjeren, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 21 stepen, najviša dnevna 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

0: 19. sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
3: Uvaženi slušalci, dobro večer. Za razvoj crnogorskih sjevernih opština u ovoj godini potrošeno je samo 24% budžeta. Predsjednik opštine Plavni Hacanović upozorava da se projekti moraju dodjeljivati prema značaju za lokalnu zajednicu bez miješanja politike.
0: Kako bi se spriječio nelegalan uvoz jagnjadi, Ministarstvo poljoprivrede formiralo komisiju koja će kontrolisati otkup. Ministar Vladimir Joković za naš radio kaže da je cilj da se zaštite domaći proizvođači.
3: Delegacija Evropske unije pozdravlja usvajanje ustavnih amandmana, ali ističe da su pred Crnom Gorom na putu do Brisela dalje brojne obaveze u oblasti vladavine prava.
0: Jedna osoba je poginula, tri su povrijeđene kada je u blizini Ormuškog Moreuza pogođen iranski trgovački brod.
3: Donald Trump traži od Ukrajine da ne gađa rusku naftnu infrastrukturu, jer to, kaže, utiče na globalni rast cijena goriva.
0: Sjutra je promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, temperatura do 30 stepeni.
3: Za razvoj sjevera Crne Gore u 2026. opredijeljeno je 48 milijuna eura, do sada je utrošeno 11,5 milijuna, dok ministar regionalnog investicionog razvoja Ernan Suljević najavljuje nove mjere podrške sjeveru, ali donošenje zakona o regionalnom razvoju iz opštine Plav pozdravljaju najavljene mjere i poručuju da ulaganja u sjever moraju biti veća. Iz Plava ističu i da novac treba da dobiju opštine koje imaju kvalitetne i spremne projekte, a ne politički uticajnije, priča naše Jelene Bobičić-Čović.
4: Treba raditi na razvoju sjevera, rečenica je koju slušamo decenijama. Taj dio naše države suočava se sa brojnim izazovima, od migracije stanovništva do nedovoljno razvijene saobraćajne i komunalne infrastrukture. Što je konkretno potrebno Plavu, kazaće nam prvi čovjek te opštine, Nihad Canović.
5: Osim lokalne infrastrukture, vodovodnih instalacija, svakako otvaranje graničnog prelaza preko Čakora, izgradnja puta Plav-Bogićevica i revitalizacije zaštita Plavskog jezera, kao i izgradnje pješačke staze oko jezera, su oni projekti koji treba da generišu nove prilike za zapošljavanje, nova radna mjesta i privrednu aktivnost koja će učiniti Plav atraktivnim za život.
4: Kako bi se država ravnomjerno razvijala, navodi Canović, potrebno je više ulagati u nerazvijeni sjever nego u ostala dva regiona. Inače, kako dodaje, migracije u centralni i južni dio zemlje će se pojačati, a sjever će ostati bez stanovnika.
5: Vjerujem da smo u prethodnom periodu odradili niz investicionih projekata, promijenili ambijent, usvojili neke posticajne mjere da ljudi prepoznaju kvalitet i mogućnosti koje pruža život u Plavu i da bilo koja druga opština ne znači bolji i kvalitetniji životni standard, već da prednost ima opstanak u svom rodnom kraju.
4: Ministar regionalno investicionog razvoja Ernad Suljević nedavno je u parlamentu saopštio da je za razvoj sjevera u ovoj godini opredijeljeno 48 miliona eura, a da je do sada utrošeno 11,5 miliona. Do sada je uspješno završeno 11 projekata, dok su brojni drugi u poodmakloj fazi realizacije, među kojima je posebno izdvojio izgradnju ski centara na Hajli i u Kolašinu.
5: Investicije kada se planiraju za narednu godinu ne bivaju podijeljene na način da je opština spremna da ih realizuje, već na način koji ima veći jači politički utjecaj u datom momentu, što nije dobro za razvoj sjevera. Opština Plav je preko 70% realizovala investicija koje smo planirali ove godine.
4: Kako bi se slika sjevera popravila, u resornom ministarstvu imaju brojne planove. Za preduzetnike u opštinama sa nižim stepenom razvijenosti, Petnici, Gusinju, Andrijevici, Rožajama, Beranama, Bilom Polju, Šavniku, Plužinama i Plavu, predviđena je podrška do 70% opravdanih troškova investicija. Za preduzeće u većinskom vlasništvu žena i mladih podrška može iznositi do 80%. Canović pozdravlja ovu mjeru.
5: Podsjetit ću i da ne možemo očekivati da ljudi bez obzira na nivo subvencije snuju preduzeće ili naprave bilo koju investiciju ako nemaju osnovne elemente potrebne za razvoj te investicije. Prije svega mislim na putnu infrastrukturu, kvalitetno energetsko napajanje i ostali potrebe te firme ili tog domaćinstva koje bude ulagalo.
4: U vladi smatraju da se nagomilani problemi u manje razvijenim opštinama mogu riješiti novim zakonom o regionalnom razvoju, kojim će opštine biti razvrstane po odgovarajućim kriterijumima. Prema važećoj metodologiji obračuna indeksa razvijenosti, većina opština sa sjevera biće svrstana u kategoriju nedovoljno razvijenih. Canović vjeruje da će zakon na najbolji način identifikovati i klasifikovati identifikovati lokalne samouprave i regione, tako da možemo imati kvalitetnu podlogu za donošenje pravih mjera.
5: Odluke koje ćemo doniti na osnovu tog zakona, politike koje će vlada sprovoditi su mnogo važnije, jer mnogo puta smo čuli da imamo za cilj ravnomjeran regionalan razvoj, a kada vidimo nivo investicija po regionima, onda vidimo da tu dominira Podgorica, da dominira centralni, južni dio, a sjever i dalje zostaje.
4: Ministarstvo javnih radova je, kako je saopšteno, minule 3 godine na sjeveru Crne Gore realizovalo ukupno 129 projekata za koje je opredijeljeno skoro 157 miliona eura. Do danas je, kako je kazao ministar, utrošena skoro polovina tog novca.
3: Minut za poljoprivrednike. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede formiralo je komisiju koja će kontrolisati stvarne tržne viškove jagnjadi u Crnoj Gori kako bi spriječili šverc iz susjednih zemalja. Otkupna cijena jagnjećeg mesa je za euro i po više u Crnoj Gori i postoje indicije da je bilo nelegalnog uvoza jagnjadi, kaže resorni ministar Vladimir Joković, prenosi nam Gojko Jovanović.
6: Otkup tržnih viškova jagnjadi treba početi što prije kako bi država izašla u susret zahtjevima stočara, saglasan je resorni ministar Vladimir Joković. Poljoprivrednici su prijavili tržni višak od 22.000 grla, znatno više nego ranijih godina. Postoje indicije da ima nelegalnog uvoza jagnjadi iz susjednih država zato što šverceri hoće laku i brzu zaradu, jer je u Crnoj Gori otkupna cijena viša za 1,5 euro po kilogramu žive mjere, kaže Joković i pojašnjava.
7: Ono što smo vidjeli upoređujući podatke, jer mi imamo apsolutno podatke, za svakog domaćina dajemo subvencije za ovce, ima toliko ovaca, to se broji, imamo negdje neprirodna da neko ko ima 100 ovaca prijavi 350 jagnjadi, što je apsolutno nemoguće, i to je pokušaj da se na neki drugi način dođe do nezakonite zarade. Nikakvu obavezu, odmah da kažem, država neće imati prema onima koji su htjeli da varaju, eventualno da varaju, mi sad imamo takve indicije, ako je neko prijavljivao ono što nema, ne moramo da mu otkupimo ni ono što imamo.
6: Ministarstvo je formiralo komisiju koja će kontrolisati stvarne viškove jagnjadi.
7: Moramo to urgentno da radimo, ali znate, kad se pojave neke nelogičnosti, onda stradaju najčasniji oni stočari, jer u ovoj suši jagnjad više ne dobijaju, duge su noći, već ona možda i kaliraju.
6: Iako je realna otkupna cijena jagnjećeg mesa znatno niža, u ministarstvu će učiniti sve da bude kao prošlogodišnja, 4 eura i 75 centi.
7: Vidjet ćemo način da otkupimo svu jagnjad i tu nam hvali sredstava na te intervencije i tu moramo tražiti, pričati sa ministarstvom financija. Neki traže sve poskupilo, pa možemo li 5 cijena da bude, pa može li 5,5. Pa ja svima poručujem, možemo mi staviti 5,5 i 7,5 i 10 ako treba, ja bih radovao, ali ko će to da kupi po toj cijeni?
6: Za sutra je predviđen sastanak sa predstavnicima Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, trgovinskih lanaca i mesne industrije, nakon čega će biti raspisan javni poziv za odabir otkupljivača. Ukoliko sve bude kako je predviđeno, otkup tržnih viškova jagnjadi može da počne krajem naredne sedmice, kažu u resornom ministarstvu.
3: U europskim integracijama.
0: Crna Gora napravila važan korak usvajanjem najnovih ustavnih amandmana, ali pred njom ostaje više obaveza u oblasti vladavine prava, saopšteno iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Preostale ključne obaveze u oblasti vladavine prava, uključujući uspostavljanje centralne izborne komisije, izbor nedostajućih članova sudskog savjeta i usvajanje drugog paketa ustavnih amandmana, koji se odnose na imunitet nosilaca izvršnih funkcija i provjere integriteta, mandatara za sastav vlade, potrebno ispuniti brzu i odgovorno uz široku političku podršku, poručili su iz delegacije Evropske unije.
3: Crna Gora je odlučena da pregovore o članstvu sa Evropskom unijom završi još ove godine, rekao je potpredsjednik vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović, dodajući da je izuzetno važno ubrzati proces pristupanja EU. Cilj je da pregovore zatvorimo do kraja ove godine. Cilj je ambiciozan, ali realan. Zaista vjerujemo da je moguće završiti posao do kraja 2026. kazao Ivanović u razgovoru za Euronews vođen na ekonomskom forumu u Karpaču. Ivanović je i podsjetio da je trenutno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja.
0: Međunarodni monetarni fond zadržao je procjenu rasta globalnog bruto domaćeg proizvoda na 3%. Iako je ovog mjeseca došlo do previranja na financijskim tržištima, mora se priznati da se berzanski indeks i globalna ekonomija relativno dobro drže suočeni sa teškim geopolitičkim uslovima. Uprkos šestomjesečnom ratu na Bliskom istoku, globalna ekonomija je do sada ostala prilično otporna, naveo je MMF. MMF također upozorava da se globalni dug približava nivou od 100% BDP, što je najviše od završetka Drugog svjetskog rata.
3: Francuska će najvjerojatnije ponuditi vladi Crne Gore da na osnovu međudržavnog sporazuma finansira izradu master plana za aerodrome Crne Gore, a da ga radi jedna od francuskih kompanija, potvrdilo je listu dan više izvora bliskih izvršnoj vlasti. Izrada master plana procjenjuje se na okvirno 2,5 do 3 milijuna eura.
0: Francuzi bi to uradili na način što bi finansirali izradu plana, a master plan bi radila neka od francuskih kompanija koja bi bila izabrana u internom postupku, odnosno koja bi dostavila najpovoljniju ponudu u tom postupku koji bi sprovele francuske institucije. Ukoliko vlada prihvati ponudu Francuza, to bi značilo da Crna Gora ne bi raspisivala javni postupak za izbor kompanije koja će raditi master plan. U tom slučaju mnogo brže bi se pristupilo izradi master plana, ali za njegovu izradu se ne bi mogle javiti kompanije iz drugih zemalja.
3: Vijesti iz regiona i svijeta. Skupština Kosova izglasala je danas novu vladu koju predvodi Albin Kurti iz pokreta Samo opredeljenje. Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, za su glasala 62 poslanika, 8 je bilo protiv, uzdržanih nije bilo, čime je Kurti osigurao svoj četvrti mandat na mjestu premijera Kosova.
0: Najmanje jedna osoba je poginula, tri su ranjene rano jutros kada je američki projektil pogodio iranski trgovački brod kod južne obale Irana u blizini ostrva Kešm. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da će sporazum Irana i Omana u Ormuškom Reuzi finalizovati sutra.
3: Dvoje ljudi je poginulo u ukrajinskim napadima na ruski Tatarstan, dok su ukrajinske vlasti javile da su Rusi izveli napade dronovima na crnomorsku luku Odesu, kao da je u njihovim napadima izazvan požar blizu graničnog prelaza sa Poljskom.
0: Teritorijalno pitanje i dalje najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, izjavio savjetnik iz američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner. Navodi da ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje linije Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila bi usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati.
3: A američki predsjednik Donald Trump pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prestane da gađa rusku infrastrukturu za proizvodnju dizela, navodeći da ti napadi izazivaju nestašicu goriva koja šteti svijetu. Talas ukrajinskih napada dronovima dugog dometa na ruske rafinerije nafte posljednjih mjeseci smanjuje proizvodnju goriva u toj zemlji, što je izazvalo nestašice benzina širom Rusije.
0: Kanadski premijer Mark Carney želi da ojača veze sa Evropskom unijom i razmatra mogućnost da njegova zemlja postane pridruženi član tog bloka, prenio je danas američki list Wall Street Journal.
3: Ponovo domaće aktualnosti. Nakon samo jednog dana predahanih šički i šavnički vatrogasci uz podršku aviohelikopterske jedinice MUP-a ponovo vode borbu sa požarima. Komandir službe zaštite i spašavanja opštine Nikšić Slavko Tadić kazao za televiziju Vijesti da su nova žarišta na planini Vojnik, Međeđi, Budošu kao i u neposrednoj blizini manastir Ostrog.
0: Novi zakon o saobraćaju koji predviđa visoke novčane kazne za nepropisno parkiranje i zaustavljanje na javnim površinama izazvao je negodovanje dijela građana, dok jedni smatraju da su kazne previsoke i da se propisi ne primjenjuju jednako na sve, drugi podržavaju uvođenje reda vjerujući da će stroža pravila doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi, nezadovoljni su i taksisti koji tvrde da se zakon primjenjuje selektivno. Više će Zdravka Janičić.
8: Novi zakon o bezbjednosti u saobraćaju propisuje rigoroznije kaznene odredbe za saobraćajne prekršaje. Za Podgoričku lokalnu upravu, kako je više puta poručivano, u fokusu je suzbiti saobraćajne kolapse i gužve koji su često uslovljeni nepropisnim parkiranjem i zaustavljanjem na javnim površinama. Tako za nepun mjesec od primjene zakona komunalni policajci u Podgorici su imali pune ruke posla. Gradonačelnik Saša Mujović je saopštio da je za taj period napisano preko 4.500 prekršajnih kazni, dok ih je prošle godine ukupno bilo oko 5.000. Iz lokalne uprave je poručeno da nastavljaju dosljednu primjenu propisa u funkciji rasterećenja gradskih saobraćajnica, ali i uticanja na loše navike vozača. Tako će u buduće vozači za nepropisno parkiranje morati da plate 100 eura. Oni koji ispoštuju propisani rok platit će duplo manje. Podgoričane smo pitali da li su i koliko zadovoljni novim propisima i smatraju li da su kazne visoke.
9: Velika je kazna. Treba uskladiti kazne prema platežnoj moći stanovništva.
10: Mislim da je to sasvim u redu. Znači, ovo smatram pravim potezom, uz naravno uz uslov da se to sprovodi.
11: Moramo doći do reda. Sigurno. Ne može to tako na brzine da se vidi, ali primećuje se to, recimo, malo na ulicu.
12: Bez veze, došlo je da završi neki posao. Nema se gdje parkirati, parkira se. Smeta onom drugom.
13: Odlično, jer jedino s to može malo trizniti da vodimo računa o saobraćaju, gdje parkiramo, kako parkiramo i ona će se smanjiti guša.
8: Zakon propisuje mogućnost do 5 minuta zaustavljanja, odnosno čekanja stranke. Sve preko toga se sankcioniše. Pojedini taksisti su ogorčeni, kažu da nijesu protiv pravila, ali jesu protiv selektivnosti njihove primjene.
14: Taksi udruženje imaju ograničeno vrijeme čekanja 5 minuta od dobijanja adrese. Znači, mi ćemo stalno biti ugroženi da dobijamo kazne, a moramo da dođemo na adresu. Jer ako ne dođemo na adresu, dobijamo kaznu od dispečara. A ako dođemo na adresu, dobijat ćemo kaznu od komunalne policije. Mislim da bi trebali taksi udruženje da budu nekako zaštićena od te mjere.
8: Novim propisima kazna za upotrebu telefona tokom vožnje ide do 250 eura, preticanje preko pune linije do 1000, a nevezivanje pojasa je od 150 do 300 eura. Mladi vozači ispod 21 godine neće moći upravljati vozilom od ponoći do 5 sati ujutru, dok je onima mlađim od 16 godina zabranjeno korištenje trotineta u javnom saobraćaju.
3: A komunalna policija u Nikšiću od primjene novog zakona o bezbjednosti saobraćaja napisala više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa, javlja nam Anka Perović-Radović.
15: Znatno uvećan broj automobila, nedovoljno parking mjesta, ali ponajprije nesavjesno ponašanje vozača, za posljedicu imaju nepropisno parkirane automobile na ulicama, trotoarima, zelenim površinama i često parking mjestima namijenjenim osobama sa invaliditetom. Odavno uvriježeno mišljenje da saobraćajnu kulturu mogu donijeti samo strožije kazne potvrđuje polako primjena izmijenjenog zakona o bezbjednosti saobraćaja koji je komunalnoj policiji dao veće ovlašćenja. Zato je slika na ulicama Nikšića sada drugačija, ali ipak daleko od idealne, kaže za naš radio načelnik komunalne policije Veselin Čurović.
16: Da su ulice, naročito trotoari, kolovozi i tako dalje, privedeni namjeni, naravno naši sugrađani i dalje parkiraju nepropisno svoja vozila, ali u manjoj mjeri nego što je ranije bilo.
15: Od početka primjene zakona komunalni policajci ispisali su više od 300 prekršajnih naloga, a počiniocima prekršaja pružena je mogućnost da ukoliko kaznu plate u određenom roku, izdatak iz kućnog budžeta bit će im manji.
16: Kazne su 100 evra, ako se plati u zakonskom roku od 8 dana, one su 50 evra.
15: Veća ovlašćenja i pojačane kontrole donijeli su više posla komunalnim policajcima, kojih u Nikšiću ima 17, a sistematizovana su još 3 radna mjesta, pa se Čurović nada.
16: To je zakon malo ograničio taj dio, ja se nadam da će na naše sugestije i taj dio biti usklađen sa nekim potrebama našim na terenu i povećati se taj broj komunalnih policajaca, tako da ćemo i u tom pogledu što se tiče ljudskih resursa imati neki veći broj i naravno ulaganjem u tehnička sredstva, nadam se da ćemo onda zaokružiti jedan sistem.
15: Podsjeća Čurović da su pored pojačane kontrole na više reda uticali i stubići postavljeni na kolovozu ispred škole Ratko Žarić i zgrade Zahumlja, gdje su često bila zakrčenja u saobraćaju. U narednom periodu aktivnosti koje sprovodi Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj i komunalno preduzeće bit će nastavljene i ulici Narodnih heroja.
3: Vrijeme za sport. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli upisao 8. trijumf u šampionatu Formule 1 pošto je bio najbrži u trci za veliku nagradu Madrida i sve je bliži tituli prvak.
0: Mark Marquez u Ducatiju, pobjednik je trke u San Marinu i preuzeo lidersku poziciju MotoGP šampionatu.
3: Njemački teniser Aleksandar Zverev i Amerikanac Ben Shelton igraće u 20 sati finalni meč na završnom Grand Slam turniru u sezoni US Openu. Elena Rybakina iz Kazahstana savladala sinoć Bjeloruskinju Arinu Sabaljenku 2:1 i osvojila trofej u ženskoj konkurenciji. Od Daliborke Gojković-Bajčeta čućemo i kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana.
17: Prema prognostičkom materijalu koji sada posjedujemo Evropskog centra, sjutra se očekuje dosta sunčanih intervala, na jugu više sunčanih intervala, na sjeveru nešto više oblaka, zadržat će se tokom dana uglavnom suvo vrijeme. Utorak promjenjiva oblačnost, duži sunčani intervali, na jugu uz uslove ponegdje za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u kontinentalnim predjelima i na području Boke. U srijedu pretežno sunčano s promjenjivu oblačnost, slično vrijeme očekuje se i tokom četvrtka. U četvrtak i petak zadržat će se uglavnom suvo vrijeme uz dosta sunčanih intervala i prijatne dnevne temperature. U petak doći će do povećanja oblačnosti koja će ponegdje usloviti kišu ili pljusak i grmljavinu, češće u južnim i centralnim predjelima. Za dane vikenda promjenjiva oblačnost, bit će sunčanih intervala, u subotu rijeđa pojava padavina, dok će u nedjelju se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar još jutra i preksjutra najčešće sjevernih smjerova, slab do umjeren, samo ponegdje kratkotrajno pojačan. Od srijede vjetar južni najčešće slab do umjeren, samo tokom procesa ponegdje kratkotrajno pojačan u zoni grmljavinskih oblaka. Temperatura vazduha najviša dnevna na jugu će biti bez značajnih promjena, na sjeveru blagom porastu uz manja kolebanja, znači narednih dana znatno prijatne temperature u skladu sa kalendarom.
3: Uvaženi slušalci, vremenskom prognozom u 19:21 završen je večernji dnevnik Radija Crne Gore. Goran Filipović, Dragana Popović i Milorad Filipović zahvaljuju za pažnju i ukazano povjerenje.
18: Prvi program Radija Crne Gore.

0: kam, volim ovaj seksi dam. Lepe žene broza pola, laka lova, život snova. Ajde, lutke!
1: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Naučni skup o životu i djelu Mihajla Lalića održan juče u Domu kulture u Andrijevici povodom stogodišnjice rođenja velikog pisca izazvao je interesovanje brojnih građana Andrijevice i Berana koji su s pažnjom pratili izlaganja 15 eminentnih poznavalaca ogromnog Lalićevog književnog opusa. Naučni skup počeo je pozdravnim riječima Jovana Mališića, sekretara ogranka Matice Crnogorske Berane, doktora Zvonka Vukovića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, Adnana Čirgića, dekana Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, i Dragana Radulovića, predsjednika Matice Crnogorske.
4: Uvaženi naučni skupe, Beranski ogranak Matice Crnogorske je želio da na današnji dan povodom stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića pramenom svjetlosti obasja onaj pramen tame o kome je Mihajlo morao pisati da se ne bi ponovio na prokletu zemlju Vaseru, kao opšte ljudski poriv straha od smrti koji često obraz kalja i dovodi do najmračnije pojave izdaje. Ostati iznad toga je najuzvišeniji čin uopšte kome je Mihajlo posvetio bogato stvaralaštvo, pitoreskno prateći ratnu sreću učesnika u najvećim dramama, bunama, ratovima i kao krunu u dva svjetska rata 20. vijeka. Današnjim vrlo značajnim skupom i osvrtom ljudi od struke, pera i morala mijenjaju sliku prema pojavi ljudske nezahvalnosti prema Laliću, koji nam je napravio najveće ogledalo do sad viđeno. Stoga vas ponosom sa izuzetnim zadovoljstvom pozdravljam u zavičaju velikana, čijim je sočnim jezikom pisao i neizmijenjenim akcentom govorio, iako je van njega živio 5 decenija. U Beranskoj gimnaziji, čiji je učenik bio, pismeno se mjerila ugledajući se na njega ili Đilasa, a to je bio podsticaj na čitanje koje nije prestajalo. U vrijeme izdavanja njegovih romana, koje je Nolić štampao, a i drugi, sjećam se kao đak, vodila se dragocjena trka koja će porodica prije pročitati, pa analizirati, prepoznati glavne likove, njihove osobine, preporučiti prijateljima i đacima. A đaci pak se utrkivati ko će napraviti pismenim radom ili maturskom temom rad za pamćenje. A i umiralo se, svjedočim iz svoje kuće, sa potresnim memoarima epistole Senilis u rukama na staračkim grudima pod igrom zaborava na sasvim blisku smrt. O nagradama je jednom rekao da mu je najveća ona kad je čuo da se jedan robijaš pohvalio da je čekajući njegov roman zaboravio gdje je i koliko će mu još tamnica trajati. Mihajlo nije želio da nam pramen tame prekriva sudbinu. Lelejska gora bude skrovište, hajkom rješavamo ukuse, svadbom krvavimo živote, raskidamo se najboljim drugovima zbog ideje, a ratna sreća bude ishod od prvog snijega do zlog proljeća, da gledajući dolje na drumove ne postajemo ničiji zatočnici i da zaludu čekamo dokle gora zazeleni, pa dočekujući starost i napišemo epistole Senilis. Ali je napisao. Molim učesnike naučnog skupa da svoje referate svedu na oko 10 minuta, izdvajajući najbitnije, a radove prilože radi objavljivanje u cjelini u časopisu Matice. Riječ ima Zvonko Vuković, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica. Hvala na pažnji.
5: Dame i gospodo, drugarice i drugovi, dragi prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Skupštine opštine Andrijevica i u svoje ime, da vam zaželim prijatan boravak u našoj sredini, kao i da izrazim svoje nadanje da će današnji skup kroz vaša saopštenja učiniti da naša spoznaja o djelu Mihajla Lalića bude kvalitetnija i sveobuhvatnija. Želim također da vas uvjerim da će ova lokalna uprava učiniti sve što je u njenoj moći, naravno uz vašu pomoć, kao i pomoć drugih meritornih pojedinaca i institucija, da naš veliki pisac konačno i u svom rodnom kraju dobije mjesto koje po kvalitetu njegovog dijela pripada. Zadovoljstvo mi je da vas informišem da je Skupština opštine Andrijevica na jučerašnjoj sjednici donijela odluku da se ova ustanova u kojoj se sada nalazimo nazove Centar za kulturu i sport Mihailo Vazić. Poštovani prijatelji, kada stanemo ispred ogledala i ne svidi nam se ono što u njemu vidimo, nije krivo ogledala. U toj istini, kao i onoj da niko nije prorok u svom selu, vjerovatno leži veliki dio odgovora zašto Mihailo Vazić u ovim krajevima danas nije prihvaćen suštinski i onako kako po kvalitetu i značaju svog književnog dijela zaslužuje. Ali vrijeme je majstorsko rešeto, pa ćemo se svi zajedno potruditi da stvar stavimo na svoje mjesto. I ovih dana i nadam se u vremenima koja dolaze. Upravo zbog onog ogledala želio bih da vašu pažnju i pažnju svih onih koji se bave Lalićem i njegovim dijelom usmjerim na jednu neprekidnu nit ili bolje rečeno fundament na kome počiva njegovo stvaralaštvo, a to je antifašizam. Mislim čak da je to u ovom vremenu i u ovoj Crnoj Gori prioritet, jer nažalost mnogo je zakrivljenih ogledala na osnovu čije refleksije se događa i vrijeme koje Lalić opisuje, žele etablirati na drugi istorijski i etički neprihvatljiv način. Stoga, nedovoljno potenciranje ili čak prenebregavanje ove dimenzije Lalićevog stvaralaštva ujedno znači nedovoljno shvatanje njegove literarne pa i životne vertikale. U želju da ovo bude prvo okupljanje u nizu koji tek slijedi, svima vama se zahvaljujem na prisustvu i želim vam sretan, ugodan i prorotvoran rad. Hvala vam.
6: Poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici institucija, cijenjeni predstavnici grada domaćina. Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti ovaj skup posvećen velikanu novije crnogorske književnosti Mihailu Laliću. Zadovoljstvo je tim veće što je ovo prvi skup koji organizuje tek osnovani fakultet za crnogorski jezik i književnost zajedno s Maticom Crnogorskom, a pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, Ministarstva kulture UNESCO. Osim ovoga skupa nakon kojega će izaći zbornik, Matica Crnogorska i Fakultet crnogorski jezik i književnost publikovat će bibliografiju Mihaila Lalića koja ima preko 6.500 jedinica i monografiju uglednog Lalićovog Krsta Pižurice, poetika romana Mihaila Lalića. Svaka zemlja može dati dobroga pisa, pjesnika, književnika, ali je samo Crna Gora mogla iznjedriti Lalića. I lokalnoga, i nacionalnoga, i jugoslovenskoga, i crnogorskoga, antifašističkoga i svjetskoga. Ovaj je skup samo potvrda da smo i danas svjesni vrijednosti Lalićeva djela i da generacijski jaz između naših književnih historičara ne znači i prekid u interesovanju za Lalićevo djelo. Spisak učesnika ovoga simpozijuma to najbolje potvrđuje. Potvrđuju to i prijavljene teme historiografskih, socioloških, filozofskih, književno-historijskih, doistorijsko-jezičkih i onomastičkih pristupa Lalićevu djelu. Kompetentni će govornici danas dati multidisciplinarni pristup Lalićevu djelu, pa nema potrebe da ja ovom božavnom riječi oduzimam dragocjeno vrijeme njihova izlaganja. No prije no prepuštim riječ, osvrnuo bih se samo na jedan pristup Lalićevu djelu koji je direktno vezan za moju struku. Naime, kad je prije koju godinu normiran crnogorski jezik, pojedini protivnici crnogorske standardno-jezičke norme pozivali su se na Lalićev jezik kao dokaz da ćemo se, ako budemo standardizovali jezik ovako kako smo ga standardizovali, odreći jezika Mihaila Lalića kao našega najznačajnijeg pisa 20. vijeka. Ovaj je skup prilika da početim na tu demagošku argumentaciju, jer bi njezino prihvatanje značilo da Lalić nije pisao crnogorskim o nekim drugim jezikom. I površno upućeni u jezik Mihaila Lalića, u morfološko-tvorbene, sintaksičke i osobito leksičke karakteristike njegova jezika, znaju da su to crnogorske jezičke karakteristike poetski uobličene u njegovu djelu. Taj pogrešan pristup baziran je na nerazumijevanju razlike između jezika i pravopisa. Lalić je pisao crnogorskim jezikom baš kao i Njegoš, ali ni on ni Njegoš nijesu mogli pisati crnogorskim pravopisom, jer ga tada nije bilo. I kao što je Njegoš upotrebljavao neadekvatnu nereformisanu ćirilicu, tako i Lalić upotrebljavao svome jeziku neadekvatni srpsko-hrvatski pravopis. Nijedan ni drugi nijesu imali izbora. Ali današnja crnogorska standardno-jezička norma jednako baštini jednoga i drugoga u mjeri koja je adekvatna današnjem jezičkom stanju. Nema sumnje da među učesnicima ovoga simpozijuma nema dileme u tome pogledu, a sam smatrao potrebnim javnosti radi da se s ovoga skupa pošalje jasna poruka o tome. Da ne bih dalje oduzimao vrijeme učesnicima, zahvaljujem na pažnji i želim uspješan rad skupa.
7: Poštovani učesnici skupa, dame i gospodo, dragi prijatelji, književno djelo Mihaila Lalića, pisca čiju stogodišnjicu rođenja ovim skupom obilježavamo, predstavlja značajan i nezaobilazni dio crnogorske književnosti 20. vijeka. Njegova poetika je bila u skladu sa duhom epohe u kojoj je stvarao, na tragu Lukačevog tumačenja istorijskog romana i Sartrovog razumijevanja svrhe i smisla angažovane književnosti. Riječ je o autoru koji je svojim djelom na umjetnički snažan i upečatljiv način zahvatio najtraumatičnije momente crnogorske političke istorije, ukazujući snagom sopstvenog humanističkog opredjeljenja na tešku i često neizdrživu poziciju čovjeka u njemu. Borba protiv apsolutizma kralja Nikole, početci parlamentarizma u Crnoj Gori, crnogorska politička emigracija u Beogradu i u Carigradu, balkanski ratovi, skada, prvi svjetski rat, komitski pokret, propast kraljevine Crne Gore i ujedinjenje sa Srbijom, entuzijazam pa razočarenje ujedinitelja, drugi svjetski rat, antifašistički pokret, sve crnogorske istrage izdaje, kako je sam pisac na jednom mjestu rekao. Sve to predstavlja temeljne političke odrednice unutar kojih je Lalić oblikovao svoje književne likove, postavljajući pred eksistencijalne izbore koji ozbiljno ispituju granice morala, ljudsku sklonost ka posrnuću i padu u zlo, ali i one zvjezdane trenutke u kojima čovjek prometejski dokazuje da može biti bolji čak i od najboljeg sebe. Lalić svojim djelom baštini produbljuje blistala dostignuća socijalne, lijeve literature u crnogorskoj književnosti, nepokolebljivo vjerujući da literatura ne može i ne smije ostati nijema na društvene okolnosti koje proizvode nepravdu i nejednakost među ljudima. Njegova literatura je angažovana jer je u prvom redu pobuna koja staje na stranu čovjeka i njegovog prava da slobodno i dostojanstveno živi. Sastavni dio tako shvaćenog smisla literature za Lalića je bila i vrijednost antifašizma u kojoj danas svoje utemeljenje pronalazi onaj progresivni dio čovječanstva. Najbolji i jedini odgovarajući način da se crnogorska kultura podsjeti svog velikana jeste da novim interpretacijama obogati čitanje njegovog djela i učini ga prisutnim među nama. U ime Matice Crnogorske htio bih da zahvalim čelnim ljudima opštine Andrijevica, predsjedniku Srđanu Mašoviću, predsjedniku skupštine Zvonku Vukoviću, Dobrašinu Miki Laleviću i našem ogranku u Beranama, predsjedniku profesoru Vukoti Baboviću i gospodinu Jovanu Mališiću profesoru, zbog toga što su svi zajedno sa nama, ovdje prisutnima, organizovali i upriličili ovu manifestaciju. U ime Matice Crnogorske, najtoplije vas pozdravljam i želim vam uspješan rad.
3: Prvi govornik na naučnom skupu kojim je predsjedavao profesor dr. Vukota Babović bio je upravo gospodin Radulović, koji je govorio na temu Lalićev antropološki pesimizam.
7: Pojam antropološkog pesimizma počiva na pretpostavci da postoji nepromjenjiva ljudska priroda koju određuju isključivo negativne karakteristike, sebičnost, strah, nesposobnost za solidarnost i empatiju, krvoločnost i sadizam, beskrupulozna politička praksa u borbi za moć, stanje neprekidne borbe sviju protiv svih. Čovjek je načinjen od izvitoperenog drveta i ništa se vrijedno ne može napraviti od njega. rekao je Kant, i antropološki pesimisti njegove riječi bez rezerve mogu prihvatiti kao vlastite. Teoretičari skloni religijskom tumačenju čovjeka tvrde da njegova loša priroda svoj korijen ima u praroditeljskom grijehu, zbog kojega smo istjerani iz raja, dok oni koji su skloni prosvjetiteljskom pogledu na stvar tvrde kako je loša priroda samo ispoljavanje onog životinskog dijela čovjekovog bića, koje se istina pomoću vaspitanja i zakona može donekle držati pod kontrolom, ali se ne može u potpunosti odstraniti. Antropološki pesimisti nemaju problema sa pronalaženjem argumenata za svoju tezu. Mnogo je primjera koji precizno ilustruju čovjekovu sklonost ka posrnuću i padu u zvjerstvo, dok suprotne primjere najčešće kvalifikuju kao izuzetke i slučajnosti, istina lijepe za vidjeti, ali bez stvarne snage i uticaja u raspravi. U smislu dokazivanja njihova je pozicija neuporedivo lagodnija, jer je u mnogome zdravorazumska i stereotipna, donekle u skladu sa Markijevim zakonom, ako išta može poći naopako, poći će. Najzad, antropološki pesimisti su na kraju uvijek u pravu, jer oni znaju da čovjekovu pravu prirodu, ona je loša, nepouzdana i kvarljiva, i na nju se ne valja kladiti. Jedini pravi, dosljedni i konsekventni antropološki pesimista je Arthur Schopenhauer. On je imao dva recepta za potpuno usvećenje čovječanstva. Prvi je bio, nažalost, na njegovu žalost, kako je sam rekao, oba su ne ostvarili, on je volio da se bar jedan ostvari, ali velim oba su ne ostvarili. Prvi je bio da svi ljudi koliko ih ima, svog uzrasta i pola, izvrše kolektivno samoubistvo. Dakle, klasični staljinistički model, nema čovjeka, nema problema. Ali kaže, to je nemoguće, jer ljudi, pa neki vas hoće nešto da žive. Dakle, ništa od toga. Drugi recept za usrećenje čovječanstva Schopenhauerov je bio da žene odbiju da rađe. Ali kaže, ni to, vas da će se naći neka žena koja će željeti da ima dijete, koja će roditi dijete. Ni to ili nije uspješno. Antropološki pesimisti, pored toga što tvrde da poznaju ljudsku prirodu i da je ona de facto nepromjenjivo unaprijed data kao zla, oni u cijelu priču uvode upravo taj pojam, a to je pojam zla. Lalićevo razumijevanje zla u čovjeku lišeno je teoloških narativa, iako autor svojim romanima povremeno koketira sa hrišćanskim, gnostičkim i manihejskim učenjima od dva demiurga, od dva tvorca, jedan je dobar, drugi je zao i taj koji je zao itekako ima učešća u ovome svijetu. Dakle, po mom sudu, u Lalićevim dijelima se mogu pronaći upravo ta mjesta, mjesta koketiranja sa hrišćanskim i manihejskim učenjima.
3: Borislav Jovanović je govorio o egzistencijalizmu Mihajla Lalića, naglašavajući da od Lalićeve proze treba izdvojiti trilogiju iz 50. godina, kao i trilogiju Dnevnički zapisi Mihajla Lalića.
8: Lalićevih romana od Lalićeve proze izdvajam prije svega trilogiju iz 50. godina. Dakle, Zlo proljeće, Hajku i Velejsku goru. Izdvajam tu trilogiju i izdvajam još jednu trilogiju. A to je, odnosno to su Dnevnički zapisi Mihajla Lalića. To je znači prelazni period, Prutom pohodi, jedan veoma izuzetan dramatičan naslov kad se radi o Mihajlu Laliću i kao čovjeku i kao pisu i staračke poslanice. Mislim da se zapravo neće moći u buduće čitati i anticipirati budućnost Lalićevog dijela bez ove dvije trilogije koje treba posmatrati, čitati u dubokoj simbiozi. Nažalost, ova druga trilogija intimnih zapisa Mihajla Lalića nije dovoljno pročitana. Nije dovoljno bilo u fokusu pažnje, jer se nekako pojavila kasno, Lalić pod navodnicima, da kažemo, krive, kao da je krio te svoje ispovijesti i samo u interakciji trilogije romanske i ove nemičke možemo iznova govoriti o Mihajlu Lariću i o pravoj suštini njega kao pisca, njega kao čovjeka i njega kao velikog pisca.
3: Branko Jokić je govorio o drugoj verziji romana Svadba, naglašavajući literarno razobličavanje domaće izdaje kao ljudskog zla.
4: Maglovitih aluzija i alegorija. Ponekada je sasvim precizno naznačavao zbivanja pojave i ličnosti, prisjećao se sopstvenog života, a često apostrofirao i arhivsko-istorijska dokumenta. U mnogome se ta kazivanja, iako se odnose na nešto dalju prošlost, kojoj nije bio autentični svjedok, u svemu podudaraju s onima koja traju u narodu ili su od njima zapis ostavili njihovi savremenici, na primjer o komiskom pokretu u ovome kraju. Naravno, taj segment njegove proze ne može se izdvojiti kao nešto zasebno, kao samostalna vrijednost, ili se uzeti kao neka istorijska istinitost. Ne može davati posebnu spoznaju, kako to, na primjer, čini istorija, nauka ili politika, već je to način njegova stvaranja i njegov literarni iskaz. U takvom stvaralaškom postupku uglavnom je iskazivao poštovanje prema velikim ljudskim djelima i postupcima, ali i odvažno se poigravao s tradicijom, to jest raznim zabludama i folklorističkim predstavama prošlosti. Na isti način, kritički i polemički, razlagao je i nevrijednosti novijega vremena i postupke savremenika. Jednom riječu, na udaru njegovog istraživanja, literarne kritike i sinteze, bile su i stara i nova vremenska svijest, lokalni mentaliteti, umišljene veličine, lažni moralisti i heroji. Nije uložavao lijepe slike koje pojedinci imaju o sebi i svojoj prošlosti, pa i kada su u pitanju takozvani značajni akteri istorije. Zapravo, Lalić jeste zapisivač primjera crnogorskog morala, dostojanstva, junaštva i herojstva, ali i plemenskog separatizma, nadgornjavanja, urođene želje za isticanjem i hvalisanjem, zavisti, pljačke, lažnog junaštva, mučnih ubijanja, bratoubistava i svih drugih ljudskih slabosti i crnogorske praktike. Objašnjavajući svoj odnos prema prošlosti, tvrdio je kako u njoj nije namjerno tragao za svime time, za nekim posebnostima, već mu se ona nametnula svojom stvarnošću, koja je, da ga citiram, i takva da može da prevaziđe bilo kakvu fantaziju. Temu ona, to jeste fantazija, nije ni potrebna, pa zato sličnosti, to je njegova formulacija također, između onoga što prikazuje i stvarnih događaja nije su slučajne. S druge strane, moglo bi se zaključiti da to njegovo rušenje tradicije upravo ima za cilj da istakne prave nacionalne postulate i moralno-mentalitetske posebnosti. U književnom smislu to je rezultiralo činjenicom da pojave i ljudi u njegovom dijelu nisu predstavljene u totalu. Njegovi književni likovi nisu građani pravolinijski, najčešće su i nosioci devijantnih društvenih zbivanja, u nesporazumu su sa vrijednostima tradicije, pa i širim interesima sredine, ili su iznevjerili sopstvene ideje, napravili sumnjive karijere i na svoj način, kako on kaže, zaveli red.
3: Sofija Kalesić je govorila o romanima Mihajla Lalića, ističući da njegovo djelo predstavlja parabolu od Svadbe do posljednjeg romana Tamara.
9: Mihajlo Lalić je jedan od najvećih crnogorskih romancijera, što pouzdano potvrđuje njegovo književno djelo objavljeno u oko 20 tomova. Rođen u Trepči pored Andrijevice u siromašnoj seoskoj porodici, ovaj stvarno se rano ostaje bez roditelja, prepušten staranju rođaka. Osjećaj seoskog siročeta i zemlje bez mešćinstva ostavila je trajan pečat na njegov senzibilitet, učvršćujući u uvjerenju da svoj književno-umjetnički angažman ide i ne usmjeri ka borbi potlačenih. Prve književne radove Lalić je objavio sredinom 30. godina kao student prava u Beogradu, inspirisan pokretom socijalne literature. Stvaralaštvo je započeo zbirkom pjesama Stazama slobode 1948. godine, ali su ubrzo isključivo orijentisao na prozu koja će do kraja života predstavljati primarni model njegovog umjetničkog izražavanja. Značajne su mu zbirke pripovjedaka, ali maksimum kreativnosti dosega u romanima od kojih su brojni filmovani ili dramatizovani. Pojedine njegova djela prevođenja su na nekoliko svjetskih jezika, a najviše roman Lelejska gora. U Nobu je Lalić učestvovao od početka kao aktivni pripadnik i kasnije utamničenik u Kolašinskom i Grčkom zatvoru. Nakon oslobođenja bio direktor Tanjuga za Crnu Goru, član redakcije lista Borba i urednik izdavačkog preduzeća Nolik. Rat predstavlja idejno-tematsku konstantu cjelokupne njegove proze koju on umjetnički ovaplotio kroz literarnu realizaciju raznovrsnih društvenih fenomena i oblika ponašanja. Odrastao uz ostvarenje poznatih književnika od Njegoša, Marka Miljanova, Stepana Mitrova Ljubiše do Maksima Gorkog i Miroslava Krleže, Lalić je ostavio svjedočanstvo sopstvenim literarnim preokupacijama i uzorima. Društvene okolnosti i vlastita sudbina u visokoj mjeri formirali su mu stvaralački profil, na što upućuju brojni likovi iz njegovih ostvarenja, sazdani na prepoznatljivom biografskom temelju. Globalno posmatrano, svo njegovo djelo odslikava ugroženu ljudsku egzistenciju, čovjeka koji pokušava da sačuva voli život od vrtloga smrti. Po naglašenoj simboličnosti dubini poruke djelo Mihajla Lalića predstavlja parabolu posvećenu raznovrsnim vidovima upotrebe čovjeka, njegovoj otuđenosti, degradaciji i moralnom padu, uništenju od strane drugog čovjeka, animalnim nagonima koje krije duboko u sebi, vječitoj priči o progonitelju i žrtvi. Naša savremena kritika u samih početaka je propratila Lalići književni rad, afirmativno ocjenjujući svaki pišćev novonastali roman.
3: Govoreći na temu doprinos Lalića ukupnom civilizacijskom osvješćenju Crne Gore, Rajko Cerović je istakao da današnji pogled na Lalićevo djelo pokazuje da je on naš najveći pisac i da je priča o njemu beskrajna.
10: Kad se danas nagine od višetumnim Lalićevim istakavnim djelom, kad ustanemo svjesni njegovog neprevaziđenog bogatstva i obilja, koji se ponosimo ne samo u svjetlosti južnoslovenskih literatura, nego i znatno šire, kad definitivno shvatimo da je Lalić čitavog života uvijek na nov i svježi način bolovao, mislio i umjetnički razrješavao najsloženija i najgorija pitanja crnogorskog postojanja, kad shvatimo da je čitavo Lalićevo stvaralaštvo prvo estetska magija, a zatim istorija, enciklopedija, etnologija, sociologija i antropologija Crne Gore, kad nam konačno dođe do svijesti da je Lalić pisao čitavog života veliku i neponovljivu knjigu koja se zove Crna Gora, onda se moramo pomalo zastidjeti prvo pred sobom, a zatim i pred drugima, što stogodišnicu njegovog rođenja nismo dovoljno uočili kao veliki datum u ukupnom civilizacijskom napredovanju našeg naroda. Vodeći čitavog stvaralačkog vijeka ozbiljan i odgovoran dijalog sa Crnom Gorom, kao vlastitim zavičajem i demijurškim ishodištem svoga prebogatog književnog svijeta, Lalić nikada nije poput nekih drugih pisaca sa eksiju prostora pokazivao sentimentalnost prema vlastitom narodu. Nije mu laskao, tepao i lijetski ga umivao, nije nikada pokušavao da mu sakrije mane i nepočinstva, nije padao u iskušenje da ga romantičarskim ponesenostima uljepšava i pošto potom glorifikuje, a ipak je stvorio djelo koje predstavlja veličanstvenu apoteozu Crne Gore. Po tome se Lalić definitivno razlikuje od većine savremenih pisaca zajedničkog, odnosno našeg četvoronacionalnog jezika. Naoružan vječitom sumnjom i skepsom modernog evropskog intelektualca, Lalić predstavlja pouzdani glas jednog književno novog doba, lišenog brojnih površnih romantizama, nacionalnih predrasuda i umilnog zavaravanja čitavih balkanskih naroda koji nijesu odvoljeli zovu površne glorifikacije vlastite prošlosti i sadašnjosti. Nikome pa ni svome Lalić ne opraša. U njegovom moralnom univerzumu podjednako stoje i oslobodilački martiri i ličnosti najvećih moralnih svojstava, ali njihova suprotnost koja predstavlja emanaciju zla i najnižih ljudskih poriva. Lalić u svome dijelu uspio da skine pozlatu sa mnogih crnogorskih mitova, dugo njegovanih zavaravajućih legendi i konstrukcija, ali i da zgrne sličnu koprenu i sa lica uvijek prema Crnoj Gori zavidljivog i vjerolomnog Beograda. Čitavu bolnu temu traumatičnih međusobnih odnosa Srbije i Crne Gore prvi je hrabro i lucidno otvorio posebno u romanu Zatočnici, koji svojim naslovom sugerira nešto od sadržaja ove vrste. Obuhvativši tematski čitav jedan vratolomni vijek u nacionalnom iskustvu Crne Gore, pa i bolan crnogorski raskid sa vlastitim herojskim dobom, onom plemensko-brastveničkom jasnoćom, da ne kažemo sigurnošću, crnogorski čovjek se u Lalićevom dijelu još početkom prošlog vijeka survava u banalno doba, kome ne uspijeva vidjeti ni logiku ni zakonitost. Definitivno neprilagođen i iščašen iz svoga naviknutog okruženja.
3: O ekranizaciji literarnih djela Mihajla Lalića i Lalićevom odnosu prema filmu govorio je reditelj Gojko Kastratović, naglašavajući da je literatura vremenom uticala na film i da je Lalić volio poetiku novog svjetskog filma.
11: Za pogorišnu izvedbu adaptirana su ova Lalićeva djela: Hajka, Pramen Bane, Ratna sreća i Dok je gora za zeleni. Ova pozorišna adaptacija Laliću se nije dopala, pa je on sam napisao dramatizaciju pod novim naslovom Dani mržnje. S obzirom na broj pozorišnih filmskih adaptacija i ekranizacija, Lalićeva literatura očito je bila kod nas inspirativna za mnoge dramaturge, scenariste i režisere. U Jugoslaviji je u periodu od 1946. godine do 1990. godine snimljeno ukupno 889 igranih filmova. Od ovog broja 80 filmova snimljeno je na osnovu romana, 212 filmova realizovani su po nekom drugom literarnom članu. Skoro da nema značajnijeg pisca iz jugoslovenske literature da po nekom njegovom dijelu nije snimljen film. Filmski studio Titograd i Kostola film iz Prištine prvi su ekranizovali film po Lalićevom istoimenom romanu Perejska gora. Pisac scenarija bio je književnik Branimir Brano Šćepanović, režisar filma Branko Mirović, a snimatelj je bio Sergej Lisecki. Moralna iskušenja ljudi u ratnim situacijama bit će dominantna, Lalićeva tema je preokupacija. Ovaj film tipičan je za Lalićevu autorsku preokupaciju. Film imao veliki uspjeh kod publike. Prodat je u 22 zemlje svijeta. To je po broju zemalja u kojima je prodat najbolje plasirani crnogorski film. Filmska kritika u svijetu imala je dva različita pristupa u ocjeni ekranizacije literarnih djela, pa je i filmska kritika kod nas imala iste kriterije. Kritičar Slobodan Novaković zamjera reditelju Lelejske gore ekspresionističku naglašnost i narativni postupak koji slijedi režisorova racionalna priroda, koji je više prepričao roman nego što se trudio da rediteljskim sredstvima otkrije ono što je vanvremensko i racionalno u Lalićevom romanu. Drugi kritičar, Petar Vok, ima drugo polazište. On misli da film Lelejska gora ima izvjesne kvalitete, iako nijesu iskorištene sve mogućnosti romana. On je dakle zadosrednio svonac filma na literarno dijelo, odnosno za takozvano stripovanje literature. Ova dva narativna postupka pratila su ekranizaciju literarnih dijela u svijetu i kod nas dugo vremena. Mislim da je vrijeme u mnogome udemantovalo oba ova kritička pristupa. Čak i Lalićevo nezadovoljstvo ekranizacijom nekih njegovih djela. Ja mislim da je film Veljevska Gora nesumnjivo imao primjerenu vizualnu naraciju. Veditelj je uspio da na najbolji način izrazi svoje viđenje Lalićeve proze. I sa današnje distance ovaj film stoji kao dobar primjer autorskog pristupa ekranizaciji literarnih djela. Igrani film Svatba proizveden je po produkciji sa kinostudijom Doželjko iz Kijeva. Scenariju su napisali Milorad Bošković, Radomir Šoranović, Viktor Bovijeda. Film je režirao Radomir Šoranović. U kritičkom osvrtu na ovaj film Petar Volk je pisao: Svatba ima tematsku svježinu, unutarnju dinamiku, žestinu, surovost, tako da je film zadobio u mnogim svim sekvencama puku istinitost.
3: O pripovjetkama Mihajla Lalića govorio je Vladimir Vojinović.
12: Dakle, u potonje vrijeme u Crnoj Gori više mi čitamo teorijske, odnosno književno-kritičke tekstove o Laliću, a manje sama Lalićeva djela. Konkretan razlog za to je zapravo nedostatak novih publikacija Lalićevih djela. I sasvim izvjesno pasivan odnos crnomorskih izdavača prema Lalićevoj zaostavštini. Pomenut ću samo jedan podatak o jedan pažnji. Od smrti Mihajla Lalića do danas u Crnoj Gori nije objavljen ni jedan izbor Lalićevih pripovjeda. Od smrti Mihajla Lalića do danas u Crnoj Gori objavljena su samo dva romana Mihajla Lalića. U pitanju su 22 godine, ako se ne varam. Dakle, frekventnost Lalićevih knjiga u eri posljedatnog socijalizma, količina interpretativnih knjiga i članaka s jedne strane i pasivan odnos crnogorskih izdavača prema dijelu ovoga velikana, druge, čine plodno tlo za rast kvazi argumenata kojima se pokušava opravdati fenomen Lalićeva odra. Tako je za jedan grandiozan opus vezana fama koja prijeti da odvede male kritičarske snage u pravcu drugačijem od onog koji trasiraju savremene teorijske tendencije. Zbilja, je li Lalić stvorio djela zbog kojih su pojedina crnogorska plemena ili pojedinci nepovratno i neutješno povrijedili? I da li je to razlog da se više od dvije decenije prečutkuje i zaobilazi nepregledna zaostavština? Ako ovakva i slična pitanja postavljamo nastojanjem da pristupimo interpretaciji Lalićeva djela, makar i pred nestručnim čitaocima, onda je sasvim izvjesno da time u širokom luku zaobilazimo ne samo suštinske razloge Lalićeva odsustva, već i srce jedne poetike u okvirene vještinom nerazmačnog odgledača. Pravo pitanje koje crnogorski izdavači treba da postave dotiče se zaštite intelektualne svojine, odnosno polaganje prava na književna djela koja jesu nečija intelektualna svojina. A ono glasi: da li i ko ima mogućnost da stavi veto na odluku da se štampa neko Lalićevo djelo? Ukoliko se pozabave pronalaženjem odgovora na ovo pitanje, razumijet će da je posredi cijeloga ovoga slučaja jedna prilično objašnjiva okolnost. Naime, nosioci autorskih prava za objavljivanje djela Mihajla Lalića jesu ti koji crnogorskim izdavačima nameću posebne uslove.
3: Nela Savković-Vukčević govorila je o retorici Mihajla Lalića.
9: Opus Mihajla Lalića proučavan je kroz razne pristupe. Iz lične preferencije mitologije, psihologije i lingvistike posebno su mi bile bliske ovakve analize. No primjena književne retorike bila je izazov za razumijevanje Lalićevog traganja. Nalazim prirodni i nužni da se priđe Lalićevim tekstovima kroz etos, logos i patos, pa da se kroz otponetanje miserije samog njegovog dijela pojašnjavaju i odnosi retorike prema dijalektici, logici i zaključivanju, odnosno Aristotelovom entimeru. Tajnovitost je imanentno umjetnosti, a auditorium razrješava zagonetku i odgovara na dijelo ispitujući ga. Pritom, književnost ne postavlja eksplicitno, kako se to čini u argumentaciji, svoja pitanja, već ih na neki način podrazumijeva. Pitanja su skrivene, ne pominju se, čime se briše ili ublažava problematičnost govora, te jača afirmativni, nesporni karakter riječi. Retorika tako može bolje manipulisati, ali i poslužiti u književnom kontekstu, akreditujući vjerovatnost i obustavljajući kritičko prosuđivanje, ono prosuđivanje zbog kojega ponekad kažemo, dok čitamo neku fikciju, ništa ja tu ne vjerujem. Obnova retoričke književne analize u 20. vijeku tretirala je doslovnost i figurativnost jezika, kao što je to činila grupa Mi, i proučavala odnos implicitnog i eksplicitnog kroz veznike, odnosno korektore, u čemu se posebno istakao Oswald Ducro. On je istraživao kako jezik, logos, sugeriše odsutnu doslovnost koju bi auditorium trebalo da rekonstruiše. Figurativnost kao temelj književne retorike usložnjava se tokom brzih historijskih promjena koje donose i više problema, zato što figure ubijaju tu problematičnost. Odnosom umjetnosti i problematičnosti kroz estetiku i pitanje ukusa bavili su se, kao što znate, Hegel i Kant, Lukač, Adorno i drugi. Odnos ili raskid starog i novog, detektovan na nivou romana, posebno je karakterističan za 20. stoljeće, kada su dva svjetska rata dezintegrisala do tada poznatu stvarnost. Opšta analiza nastalih razlika prikladno stoji i uz Lalićeve romane, svrstavajući još jednom u svjetsku književnost. Lijepo se to vidi i u sljedećem Meyerovom citatu. Roman se rađa iz povijesnog raskida s onim što prethodi, raskida koji prepušta čovjeka izgubljenosti i usamljenom lutanju. Roman donosi potragu u kojoj je sam predmet problematičan, jer se jedino i bavi problemom, a to je za pojedinca njegovo postojanje i identitet u svijetu koji se mijenja, a u najboljem slučaju tek metafora starog.
3: Marijana Terić je govorila o umjetnosti oblikovanja fantastičnih elemenata u Lelejskoj gori Mihaila Lalića.
13: Iako predstavlja dio trilogijske cjeline, Lelejska gora se izdvaja kao najmarkantnije romansko djelo Mihaila Lalića, koje dostiže najviću vrijednost umjetničke proze, pa se kao takvo, po riječima književne kritike, svrstava i u antologijska književna ostvarenja. Iz tog razloga, mnogi poučavaoci književnosti bavili su se različitim narativnim aspektima djela u cilju osvjetljavanja novih izražajnih formi pomoću kojih Lalić uspijeva pomiriti tradicionalno i moderno, odnosno dodati poetiku realizma modernim narativnim tehnikama. Budući da je riječ o poetskom romanu koji se na mnogim mjestima odupire metodu pojednostavljene interpretacije, Lelejska gora postaje dijelom koje plijeni mogućnošću polivalentnog analitičkog sagledavanja. Prekoračenjem granica i mjesta te snažnom stvaralačkom imaginacijom, autor konstituiše narativno tkivo u kome se ispoljava novi vid literarnog izražavanja, naročito karakterističnog za autore postmodernističke orijentacije. Riječ je o pojavi fantastičkog diskursa kao nemimetičkog modela kreiranja svijeta umjetničkog djela koji se u Lalićevom romanu realizuje najprije na nivou likova, a potom preklapanju vremenskih planova kao i osobene prostorne strukture sa kojima kreira specifičan fantastički univerzum oslobođen čvrstih granica između mogućeg i nemogućeg, materijalnog i nematerijalnog, realnog i nadrealnog. S obzirom na to da postojanje ovog književnog fenomena u Lalićevom opisu pokreće različita interpretativna gledišta, odlučili smo da ovim izlaganjem skrenemo pažnju na postojanje ključnih fantastičkih komponenti u Lalićevoj gori, načinu funkcionisanja i psihostrukturi djela, da bismo u tom smislu istakli romancijsku umijeće autora spremnog da uloni u dubine još uvijek nedovoljno istraženih slojeva imaginativnog i metafizičkog.
3: Etnem Mandić je izložio temu Lalićeva svadba granični roman, ističući da je svadba ispričana priča o narodnom oslobođenju i da je radnja romana podjela političkih ideja.
14: Ne bori se samo dobro protiv zla ili čovjek protiv čovjeka. Ne bori se čovjek protiv vanjskih sila, nego se te sile sukobljavaju samom čovjeku i čovjek najčešće vodi borbu sa samim sobom i svojim najdubljim uvjerenjima. Teri i Doton u knjizi Marksizam i književna kritika rekao je svaka važna politička bitka je između ostalih stvari bitka ideja. Roman Svadba, prvincu Mihajla Lalića, koji je najavio Lalića romancijera, koji u tom književnom rodu ostavio najznačajnije ostvarenje i postao jedan od najvažnijih crnogorskih pisaca 20. vijeka, ispričana je priča o narodnom oslobođenju, data kroz perspektivu običnih ljudi, a ne glavnih činilaca revolucije, njihovom bjegstvu iz Kolašinskog zatvora. Ispričana je priča o najvećoj političkoj borbi, o najvećoj bici ideja koja se desila na ovim prostorima u toku Drugog svjetskog rata. Roman koji je objavljen tačno na prelazu u drugu polovinu 20. vijeka i koji je, kako je to veoma precizno, ocijenio i nazvao Jovan Čotjenović, prelomni događaj naše književnosti, ali koji je ponio, kako je to rekao Krsto Pižurica, atribuciju književnog prvijenca iz dva razloga. Prvo je Lalićevo literarno djelo većeg obima, time i prvi iz serije njegovih romana, i drugo, gledano u kontekstu južnoslovenske književnosti, on je rodonačelnik južnoslovenskog romana sa tematikom iz Nova. Jasna ti politička zvijerka, kaže na jednom mjestu romanu njegov glavni junak Fadija Čelestić, čim portretuje Mihajlo Lalić uspješno ostvario pisao predstavnika revolucije. Tad je jasno izražava svoj politički aktivizam, kao što radi i ostali likovi romani koji prije svega predstavljaju svoja politička načela i ideale i prema njima određuju sebi i druge. Radnja romana bazirana je na sukobu političkih ideja, njenih junaka, pa je stoga ovaj roman modernistički politički roman ili roman borbe političkih ideja. Ovaj stavi u skladu sa konstatacijom Borislava Mihajlovića, koju navodi Jovan Čađenović, da je Lalićev junak jednostran politički čovjek u uskom smislu te riječi, da se junaci sadbe ispoljavaju okolnostima revolucionarne borbe. Da je prelomni događaj svjedoči i ocjena kritike u vrijeme njegove prve recepcije, jako dalekosežnost, inovativnost i ovog ostvarenja možemo sagledati tek danas.
3: Po završetku naučnih izlaganja, prisutni su mogli da postavljaju pitanja učesnicima naučnog skupa. Čedo Jelić je pitao zašto u izlaganjima nigdje nije pomenuto da je Lalić bio i srpski pisac, da je pisao srpskim jezikom i da je bio na čelu prestižnih izdavačkih kuća u Beogradu. Dok je Boro Guberinić ustvrdio da crnogorski jezik nikad nije postojao i zapitao se zašto prilikom standardizacije crnogorskog jezika nije učestvovao niko od naučnika koji su govorili na ovom skupu. Već su crnogorski jezik, kako je rekao, pisali i jedan Hrvat i jedan Albanac. Branko Jokić se založio da se preispita kome su do sada dodjeljivane književne nagrade Mihajlo Lalić i Radovan Zogović. Učesnike skupa pozdravio je predsjednik mjesne zajednice Trepča Miro Rajčević, a na kraju se obratio predsjednik Savjeta Centra za kulturu i sport, koji od 6. oktobra nosi ime Mihajlo Lalić, Dobrašin Miha Lalević.
15: Slogan pod kojim smo radili proslavu godišnjice rođenja Mihajla Lalića je prave svjetlosti. U ime Centra za kulturu, u ime lokalne uprave, a vama koji ste Andrijevici za ove dva dana ostavili ne prame svjetlosti, nego veliku svjetlost, najtoprije se zahvaljujem ovom. Htio bih da samo dunem u jedra diskusiji gospodina Jokića. Dakle, koliko je lokalno rukovodstvo i ljudi u Andrijevici privrženo dijelu Mihaila Lalića, juče je možda najbolje iskazao predsjednik gospodin Mašović kada je rekao da ćemo sve uraditi da Mihaila izvučemo iz njegove samoće. Juče smo prvi korak to uradili u Andrijevici i ovaj objekat, odnosno ova institucija koja je učestvovala u organizovanju ovog skupa, od juče se zove Centar za kulturu i sport Mihailo Lalić. Dakle, i u budući ćemo raditi i vidjeti koji je žiri koji je dodeljivo te nagrade, ne želeći nikome da uskratimo želju da i dalje učestvuje u radu i otkrivanju nepoznatog u dijelima Mihaila Lalića, a iz posle današnjeg skupa čini mi se da smo samo, ajde da kažem, pramen Mihailovog književnog dijela ocijepili i otkrili. Da mladim naraštajima postaje puno toga i jako mi je drago što među prisutnima danas učesnicima su ovo dvoje mladih kolega, da će njihovim stopama ići još mladih ljudi, a jako bi bio srećen kao prosvjetni radnik ako bi neko iz moje Andrijevice počeo sa otkrivanjem i nečeg novom pokazivanjem i kod Mihaila Lalića, i kod Radovana Zogovića, i kod Čeda Vukovića, i kod Čeda Vulevića. Znači, imamo mi književnika, nit manje varoši, nit više književnih imena nego što ih ima Andrijevci. Jako mi je drago što i pojedini učesnici u diskusiji svoje taju i kažu da je Mihailo bio u Srbiji i u Beogradu srpski. Sinoć uvaženi naš Vukota Babović, praveći jednu digresiju od nastanka prvog Mihailovog dijela i njegovog vremena smrti, reče, živio je koliko Jugoslavija, pa Mihailo je jugoslovenski. I drago mi je što Mihailo nije crnogorski, nije srbijanski, nije jugoslovenski, no što je Mihailo svetski. Zato pozvao bi vas kao autoritete od knjižene u Crnoj Gori do ono gdje smo juče bili uredimo, pa da imate svaki svoje oblasti gdje da održite naučne skupove i da budete prisutni tu, da sa ovim današnjim našim i vašim izlaganjima, a našim učešćem, ne zatvorimo vrata i da se tek sretamo na neki sljedeći jubilej. Nego nadam se, evo i sunce ugrijalo,

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Posjetili smo i srednju mješovitu školu u Andrejevici, u kojoj su također na vrijeme obavljene sve pripreme za početak nove školske godine. Od direktora Branka Vukića saznali smo da je ova škola upisala 165 učenika, raspoređenih u 10 odjeljenja, u gimnazijskom obrazovanju 100 i u stručnom 65 učenika. Osim gimnazijskog smjera, u školi su zastupljeni i smjerovi veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar i mašinski tehničar za energetiku. Nastava je i ove godine stručno zastupljena. O početku školske godine direktor Branko Vukić za Radio Andrejevicu kaže:
4: Prvo želim da pozdravim učenike naše škole, da im čestitam početak nove školske godine, kao i nastavnom osoblju i drugim radnicima naše škole. Školska godina počela je uobičajeno, prema utvrđenom kalendaru rada i urađenom rasporedu koji je istaknut na oglasnoj tabli. U ovoj školskoj godini upisana su 165 učenika, od čega u gimnazijskom obrazovanju 100 i u stručnom obrazovanju 65 učenika. U ovoj školskoj godini imamo znatno povećanje broja učenika upisanih u prvom razredu gimnazije i u stručnom obrazovanju. Taj broj je 69 učenika. Kada su u pitanju prostorni uslovi, u ovoj školskoj godini imat ćemo problema kad je u pitanju izbora nastava, jer odjeljenja se dijele u grupe, što zahtijeva na ovaj veći broj prostorija. Kada su u pitanju nastavni uslovi u školi, u ovoj školskoj godini bit će dosta dobri. Škola je formirala dvije laboratorije za stručno obrazovanje, laboratoriju veterinarski tehničar i laboratoriju prehrambeni tehničar, gdje će se izvoditi stručno-teorijski predmeti i praktična nastava. Kad je u pitanju gimnazijsko obrazovanje, također su uslovi rada u školi bolji u odnosu na prethodne godine. Mislim na upotrebu nastavnih sredstava za predmete biologije, fizika, hemija, zatim upotreba računara u nastavi, laptopova i projektora. Sve su ovo preduslovi da u ovoj školskoj godini bude unaprijeđen kvalitet nastave, tako da će se uprava škole u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Centrom za stručno obrazovanje i Zavodom za školstvo organizovati na taj način da se uslovi u školi poboljšaju i da kvalitet nastave bude na zadovoljavajućem nivou.
3: Nama ostaje da svim učenicima i njihovim vaspitačima poželimo sve najbolje i puno uspjeha u novoj školskoj 2014-2015. godini.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze.
5: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Naučni skup o životu i djelu Mihajla Lalića održan juče u Domu kulture u Andrijevici povodom stogodišnjice rođenja velikog pisca izazvao je interesovanje brojnih građana Andrijevice i Berana koji su s pažnjom pratili izlaganja 15 eminentnih poznavalaca ogromnog Lalićevog književnog opusa. Naučni skup počeo je pozdravnim riječima Jovana Mališića, sekretara ogranka Matice Crnogorske Berane, doktora Zvonka Vukovića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, Adnana Čirgića, dekana Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, i Dragana Radulovića, predsjednika Matice Crnogorske.
4: Uvaženi naučni skupe, Beranski ogranak Matice Crnogorske je želio da na današnji dan povodom stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića pramenom svjetlosti obasja onaj pramen tame o kome je Mihajlo morao pisati da se ne bi ponovio na prokletu zemlju Vaseru, kao opšte ljudski poriv straha od smrti koji često obraz kalja i dovodi do najmračnije pojave izdaje. Ostati iznad toga je najuzvišeniji čin uopšte kome je Mihajlo posvetio bogato stvaralaštvo, pitoreskno prateći ratnu sreću učesnika u najvećim dramama, bunama, ratovima i kao krunu u dva svjetska rata 20. vijeka. Današnjim vrlo značajnim skupom i osvrtom ljudi od struke, pera i morala mijenjaju sliku prema pojavi ljudske nezahvalnosti prema Laliću, koji nam je napravio najveće ogledalo do sad viđeno. Stoga vas ponosom sa izuzetnim zadovoljstvom pozdravljam u zavičaju velikana, čijim je sočnim jezikom pisao i neizmijenjenim akcentom govorio, iako je van njega živio 5 decenija. U Beranskoj gimnaziji, čiji je učenik bio, pismeno se mjerila ugledajući se na njega ili Đilasa, a to je bio podsticaj na čitanje koje nije prestajalo. U vrijeme izdavanja njegovih romana, koje je Nolić štampao, a i drugi, sjećam se kao đak, vodila se dragocjena trka, koja će porodica prije pročitati, pa analizirati, prepoznati glavne likove, njihove osobine, preporučiti prijateljima i đacima. A đaci pak se utrkivati ko će napraviti pismenim radom ili maturskom temom rad za pamćenje. A i umiralo se, svjedočim iz svoje kuće, sa potresnim memoarima epistole Seniles u rukama na staračkim grudima pod igrom zaborava na sasvim blisku smrt. O nagradama je jednom rekao da mu je najveća ona kad je čuo da se jedan robijaš pohvalio da je čekajući njegov roman zaboravio gdje je i koliko će mu još tamnica trajati. Mihajlo nije želio da nam pramen tame prekriva sudbinu. Lelejska gora bude skrovište. Hajkom rješavamo ukuse. Svadbom krvavimo živote. Raskidamo se najboljim drugovima zbog ideje, a ratna sreća bude ishod od prvog snijega do zlog proljeća, da gledajući dolje na drumove ne postajemo ničiji zatočnici i da zaludu čekamo dokle gora zazeveni, pa dočekujući starost i napišemo epistole Seniles. Ali je napisao. Molim učesnike naučnog skupa da svoje referate svedu na oko 10 minuta, izdvajajući najbitnije, a radove prilože radi objavljivanje u cjelini u časopisu Matice. Riječ ima Zvonko Vuković, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica. Hvala na pažnji.
5: Dame i gospodo, drugarice i drugovi, dragi prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Skupštine opštine Andrijevica i u svoje ime, da vam zaželim prijatan boravak u našoj sredini, kao i da izrazim svoje nadanje da će današnji skup kroz vaša saopštenja učiniti da naša spoznaja o djelu Mihajla Lalića bude kvalitetnija i sveobuhvatnija. Želim također da vas uvjerim da će ova lokalna uprava učiniti sve što je u njenoj moći, naravno uz vašu pomoć, kao i pomoć drugih meritornih pojedinaca i institucija, da naš veliki pisac konačno i u svom rodnom kraju dobije mjesto koje mu po kvalitetu njegovog dijela pripada. Zadovoljstvo mi je da vas informišem da je Skupština opštine Andrijevica na jučerašnjoj sjednici donijela odluku da se ova ustanova u kojoj se sada nalazimo nazove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Poštovani prijatelji, kada stanemo ispred ogledala i ne svidi nam se ono što u njemu vidimo, nije krivo ogledala. U toj istini, kao i onoj da niko nije prorok u svom selu, vjerovatno leži veliki dio odgovora zašto Mihajlo Lalić u ovim krajima da danas nije prihvaćen suštinski i onako kako po kvalitetu i značaju svog književnog djela zaslužuje. Ali vrijeme je majstorsko rešeto, pa ćemo se svi zajedno potruditi da stvar stavimo na svoje mjesto. I ovih dana i nadam se u vremenima koja dolaze. Upravo zbog onog ogledala želio bih da vašu pažnju i pažnju svih onih koji se bave Lalićem i njegovim djelom usmjerim na jednu neprekidnu nit, ili bolje rečeno fundament, na kome počiva njegovo stvaralaštvo, a to je antifašizam. Mislim čak da je to u ovom vremenu i u ovoj Crnoj Gori prioritet, jer nažalost mnogo je zakrivljenih ogledala na osnovu čije refleksije se događa i vrijeme koje Lalić opisuje, žele etablirati na drugi istorijski i etički neprihvatljiv način. Stoga, nedovoljno potenciranje ili čak prenebregavanje ove dimenzije Lalićevog stvaralaštva ujedno znači nedovoljno shvatanje njegove literarne pa i životne vertikale. U želju da ovo bude prvo okupljanje u nizu koji tek slijedi, svima vama se zahvaljujem na prisustvu i želim vam sretan, ugodan i prodotvoran rad. Hvala vam.
6: Poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici institucija, cijenjeni predstavnici grada domaćina. Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti ovaj skup posvećen velikanu novije crnogorske književnosti Mihajlu Laliću. Zadovoljstvo je tim veće što je ovo prvi skup koji organizuje tek osnovani fakultet za crnogorski jezik i književnost zajedno s Maticom Crnogorskom, a pod pokroviteljstvom opštine Andrijevica, Ministarstva kulture i UNESCO. Osim ovoga skupa nakon kojega će izaći zbornik, Matica Crnogorska i Fakultet za crnogorski jezik i književnost publikovat će bibliografiju Mihajla Lalića koja ima preko 6.500 jedinica i monografiju uglednog Lalićovog Krsta Pežurice, poetika romana Mihajla Lalića. Svaka zemlja može dati dobroga pisa, pjesnika, književnika, ali je samo Crna Gora mogla iznjedriti Lalića. I lokalnoga, i nacionalnoga, i jugoslovenskoga, i crnogorskoga, antifašističkoga i svjetskoga. Ovo je skup samo potvrda da smo i danas svjesni vrijednosti Lalićeva djela i da generacijski jaz između naših književnih historičara ne znači i prekid u interesovanju za Lalićevo djelo. Spisak učesnika ovoga simpozijuma to najbolje potvrđuje. Potvrđuju to i prijavljene teme historiografskih, socioloških, filozofskih, književno-historijskih, doistorijsko-jezičkih i onomastičkih pristupa Lalićevu djelu. Kompetentni će govornici danas dati multidisciplinarni pristup Lalićevu djelu, pa nema potrebe da ja ovom božavnom riječi oduzimam dragocjeno vrijeme njihova izlaganja. No prije na prepuštim riječ, osvrnuo bih se samo na jedan pristup Lalićevu djelu koji je direktno vezan za moju struku. Naime, kad je prije koju godinu normiran crnogorski jezik, pojedini protivnici crnogorske standardno-jezičke norme pozivali su se na Lalićev jezik kao dokaz da ćemo se, ako budemo standardizovali jezik ovako kako smo ga standardizovali, odreći jezika Mihajla Lalića kao našega najznačajnijeg pisa 20. vijeka. Ovaj je skup prilika da početim na tu demagošku argumentaciju, jer bi njezino prihvatanje značilo da Lalić nije pisao crnogorskim o nekim drugim jezikom. I površno upućeni u jezik Mihajla Lalića, u morfološko-tvorbene, sintaksičke i osobito leksičke karakteristike njegova jezika, znaju da su to crnogorske jezičke karakteristike poetski uobličene u njegovu dijelu. Taj pogrešan pristup baziran je na nerazumijevanju razlike između jezika i pravopisa. Lalić je pisao crnogorskim jezikom baš kao i Njegoš, ali ni on ni Njegoš nijesu mogli pisati crnogorskim pravopisom, jer ga tada nije bilo. I kao što je Njegoš upotrebljavao neadekvatnu nereformisanu ćirilicu, tako i Lalić upotrebljavao svome jeziku neadekvatni srpsko-hrvatski pravopis. Nijedan ni drugi nijesu imali izbora. Ali današnja crnogorska standardnojezička norma jednako baštini jednoga i drugoga u mjeri koja je adekvatna današnjem jezičkom stanju. Nema sumnje da među učesnicima ovoga simpozijuma nema dileme u tome pogledu, a sam smatrao potrebnim javnosti radi da se s ovoga skupa pošalje jasna poruka o tome. Da ne bih dalje oduzimao vrijeme učesnicima, zahvaljujem na pažnji i želim uspješan rad skupa.
7: Poštovani učesnici skupa, dame i gospodo, dragi prijatelji, književno djelo Mihaila Lalića, pisca čiju stogodišnjicu rođenja ovim skupom obilježavamo, predstavlja značajan i nezaobilazni dio crnogorske književnosti 20. vijeka. Njegova poetika je bila u skladu sa duhom epohe u kojoj je stvarao, na tragu Lukačevog tumačenja istorijskog romana i Sartrovog razumijevanja svrhe i smisla angažovane književnosti. Riječ je o autoru koji je svojim djelom na umjetnički snažan i upečatljiv način zahvatio najtraumatičnije momente crnogorske političke istorije, ukazujući snagom sopstvenog humanističkog opredjeljenja na tešku i često neizdrživu poziciju čovjeka u njemu. Borba protiv apsolutizma kralja Nikole, početci parlamentarizma u Crnoj Gori, crnogorska politička emigracija u Beogradu i u Carigradu, balkanski ratovi, skada, prvi svjetski rat, komitski pokret, propast kraljevine Crne Gore i ujedinjenje sa Srbijom, entuzijazam pa razočarenje ujedinitelja, drugi svjetski rat, antifašistički pokret, sve crnogorske istrage izdaje, kako je sam pisac na jednom mjestu rekao. Sve to predstavlja temeljne političke odrednice unutar kojih je Lalić oblikovao svoje književne likove, postavljajući ih pred eksistencijalne izbore koji ozbiljno ispituju granice morala, ljudsku sklonost ka posrnuću i padu u zlo, ali i one zvjezdane trenutke u kojima čovjek prometejski dokazuje da može biti bolji čak i od najboljeg sebe. Lalić svojim djelom baštini produbljuje blistala dostignuća socijalne, lijeve literature u crnogorskoj književnosti, nepokolebljivo vjerujući da literatura ne može i ne smije ostati nijema na društvene okolnosti koje proizvode nepravdu i nejednakost među ljudima. Njegova literatura je angažovana jer je u prvom redu pobuna koja staje na stranu čovjeka i njegovog prava da slobodno i dostojanstveno živi. Sastavni dio tako shvaćenog smisla literature za Lalića je bila i vrijednost antifašizma u kojoj i danas svoje utemeljenje pronalazi onaj progresivni dio čovječanstva. Najbolji i jedini odgovarajući način da se crnogorska kultura podsjeti svog velikana jeste da novim interpretacijama obogati čitanje njegovog djela i učini ga prisutnim među nama. U ime Matice Crnogorske htio bih da zahvalim čelnim ljudima opštine Andrijevica, predsjedniku Srđanu Mašoviću, predsjedniku skupštine Zvonku Vukoviću, Dobrašinu Miki Laleviću i našem ogranku u Beranama, predsjedniku profesoru Vukoti Baboviću i gospodinu Jovanu Mališiću profesoru, zbog toga što su svi zajedno sa nama, ovdje prisutnima, organizovali i upriličili ovu manifestaciju. U ime Matice Crnogorske najtoplije vas pozdravljam i želim vam uspješan rad.
3: Prvi govornik na naučnom skupu kojim je predsjedavao profesor dr. Vukota Babović bio je upravo gospodin Radulović, koji je govorio na temu Lalićev antropološki pesimizam.
7: Pojam antropološkog pesimizma počiva na pretpostavci da postoji nepromjenjiva ljudska priroda koju određuju isključivo negativne karakteristike. Sebičnost, strah, nesposobnost za solidarnost i empatiju, krvoločnost i sadizam, beskrupulozna politička praksa u borbi za moć, stanje neprekidne borbe sviju protiv svih. Čovjek je načinjen od izvitoperenog drveta i ništa se vrijedno ne može napraviti od njega. Rekao je Kant i antropološki pesimisti njegove riječi bez rezerve mogu prihvatiti kao vlastite. Teoretičari skloni religijskom tumačenju čovjeka tvrde da njegova loša priroda svoj korijen ima u praroditeljskom grijehu zbog kojega smo istjerani iz raja, dok oni koji su skloni prosvjetiteljskom pogledu na stvar tvrde kako je loša priroda samo ispoljavanje onog životinskog dijela čovjekovog bića koje se istina pomoću vaspitanja i zakona može donekle držati pod kontrolom, ali se ne može u potpunosti odstraniti. Antropološki pesimisti nemaju problema sa pronalaženjem argumenata za svoju tezu. Mnogo je primjera koji precizno ilustruju čovjekovu sklonost ka posrnuću i padu u zvjerstvo, dok suprotne primjere najčešće kvalifikuju kao izuzetke i slučajnosti. Istina lijepe za vidjeti, ali bez stvarne snage i uticaja u raspravi. U smislu dokazivanja njihova je pozicija neuporedivo lagodnija, jer je u mnogome zdravorazumska i stereotipna, donekle u skladu sa Markijevim zakonom, ako išta može poći naopako, poći će. Najzad, antropološki pesimisti su na kraju uvijek u pravu, jer oni znaju da čovjekovu pravu prirodu, ona je loša, nepouzdana i kvarljiva, i na nju se ne valja kladiti. Zapravo, jedini pravi, dosljedni i konsekventni antropološki pesimista je Arthur Schopenhauer. On je imao dva recepta za potpuno usrećenje čovječanstva. Prvi je bio, nažalost, na njegovu žalost, kako je sam rekao, oba su ne ostvarili, on je volio da se bar jedan ostvari, ali velim oba su ne ostvarili. Prvi je bio da svi ljudi koliko ih ima, svog uzrasta i pola, izvrše kolektivno samoubistvo. Dakle, klasični staljinistički model, nema čovjeka, nema problema. Ali kaže, to je nemoguće, jer ljudi, pa neki vas hoće nešto da žive. Dakle, ništa to. Drugi recept za usrećenje čovječanstva Schopenhauerov je bio da žene odbiju da rađe. Ali kaže, ni to, baze će se naći neka žena koja će željeti da ima dijete, koja će roditi dijete. Ni to nije uspješno. Antropološki pesimisti, pored toga što tvrde da poznaju ljudsku prirodu i da je ona de facto nepromjenjivo unaprijed data kao zla, oni u cijelu priču uvode upravo taj pojam, a to je pojam zla. Lanićevo razumijevanje zla u čovjeku lišeno je teoloških narativa, iako autor svojim romanima povremeno koketira sa hrišćanskim, gnostičkim i manihejskim učenjima od dva demiurga, od dva tvorca, jedan je dobar, drugi je zao i taj koji je zao itekako ima učešća u ovome svijetu. Dakle, po mom sudu, u Lalićevim dijelima se mogu pronaći upravo ta mjesta koketiranja sa hrišćanskim i manihejskim učenjima.
3: Borislav Jovanović je govorio o egzistencijalizmu Mihajla Lalića, naglašavajući da od Lalićeve proze treba izdvojiti trilogiju iz 50. godina, kao i trilogiju Dnevnički zapisi Mihajla Lalića.
8: Lalićevih romana, od Lalićeve proze izdvajam prije svega trilogiju iz 50. godina. Dakle, Zlo proljeće, Hajku i Lelejsku goru. Izdvajam tu trilogiju i izdvajam još jednu trilogiju. A to je, odnosno to su Dnevnički zapisi Mihajla Lalića. To je znači prelazni period, prutom povodi jedan veoma izuzetan dramatičan naslov kad se radi o Mihajlu Lalićevi kao čovjeku i kao pisu i staračke poslanice. Mislim da se zapravo neće moći u buduće čitati i anticipirati budućnost Lalićevog dijela bez ove dvije trilogije koje treba posmatrati, čitati u dubokoj simbiozi. Nažalost, ova druga trilogija intimnih zapisa Mihajla Lalića nije dovoljno pročitana. Nije dovoljno bilo u fokusu pažnje, jer se nekako pojavila kasno, Lalić pod navodnicima da kažemo krive, kao da je krio te svoje ispovijesti i samo u interakciji trilogije romanske i ove nemičke možemo iznova govoriti o Mihajlu Lariću i o pravoj suštini njega kao pisca, njega kao čovjeka i njega kao velikog pisca.
3: Branko Jokić je govorio o drugoj verziji romana Svadba, naglašavajući literarno razobličavanje domaće izdaje kao ljudskog zla.
9: Kao realist, Lariš je pisac maglovitih aluzija i alegorija. Ponekada je sasvim precizno naznačavao zbivanja pojave i ličnosti, prisjećao se sopstvenog života, a često apostrofirao i arhivsko-istorijska dokumenta. U mnogome se ta kazivanja, iako se odnose na nešto daliju prošlost, kojoj nije bio autentični svjedok, u svemu podudaraju s onima koja traju u narodu ili su od njima zapis ostavili njihovi savremenici, na primjer o komitskom pokretu u ovome kraju. Naravno, taj segment njegove proze ne može se izdvojiti kao nešto zasebno, kao samostalna vrijednost, ili se uzeti kao neka istorijska istinitost, ne može davati posebnu spoznaju, kako to, na primjer, čini istorija, nauka ili politika, već je to način njegova stvaranja i njegov literarni iskaz. U takvom stvaralaškom postupku uglavnom je iskazivao poštovanje prema velikim ljudskim djelima i postupcima, ali i odvažno se poigravao s tradicijom, to jest raznim zabludama i folklorističkim predstavama prošlosti. Na isti način, kritički i polemički, razlagao je i nevrijednosti novijega vremena i postupke savremenika. Jednom riječu, na udaru njegovog istraživanja, literarne kritike i sinteze bile su i stara i nova vremenska svijest, lokalni mentaliteti, umišljene veličine, lažni moralisti i heroji. Nije uložavao lijepe slike koje pojedinci imaju o sebi i svojoj prošlosti, pa i kada su u pitanju takozvani značajni akteri istorije. Zapravo, Lalić jeste zapisivač primjera crnogorskog morala, dostojanstva, junaštva i herojstva, ali i plemenskog separatizma, nadgornjavanja, urođene želje za isticanjem i hvalisanjem, zavisti, pljačke, lažnog junaštva, mučnih ubijanja, bratoubistava i svih drugih ljudskih slabosti i crnogorske tragedije. Objašnjavajući svoj odnos prema prošlosti, tvrdio je kako u njoj nije namjerno tragao za svime time, za nekim posebnostima, već mu se ona nametnula svojom stvarnošću, koja je, da ga citiram, i takva da može da prevaziđe bilo kakvu fantaziju. Temu ona, to jeste fantazija, nije ni potrebna, pa zato sličnosti, to je njegova formulacija također, između onoga što prikazuje i stvari i događaja nije su slučajne. S druge strane, moglo bi se zaključiti da to njegovo rušenje tradicije upravo ima za cilj da istakne prave nacionalne postulate i moralno-mentalitetske posebnosti. U književnom smislu to je rezultiralo činjenicom da pojave i ljudi u njegovom dijelu nijesu predstavljene u totalu. Njegovi književni likovi nijesu građani pravolinijski, najčešće su i nosioci devijantnih društvenih zbivanja, u nesporazumu su sa vrijednostima tradicije, pa i širim interesima sredine, ili su iznevjerili sopstvene ideje, napravili sumnjive karijere i na svoj način, kako kaže, zaveli red.
3: Sofija Kalesić je govorila o romanima Mihajla Lalića, ističući da njegovo djelo predstavlja parabolu od Svadbe do posljednjeg romana Tamara.
10: Mihajlo Lalić je jedan od najvećih crnogorskih romancijera, što pouzdano potvrđuje njegovo književno djelo objavljeno u oko 20 tomova. Rođen u Trepči pored Andrijevice, u siromašnoj seoskoj porodici, ovaj stvarno se rano ostaje bez roditelja, prepušten staranju rođaka. Osjećaj seoskog siročeta i zebnja bez mećinstva ostavila je trajan pečat na njegov senzibilitet, učvršćujući uvjerenje da svoj književno-umjetnički angažman ide i na usmjeri ka borbi potlačenih. Prve književne radove Lalić je objavio sredinom 30. godina kao student prava u Beogradu, inspirisan pokretom socijalne literature. Stvaralaštvo je započeo zbirkom pjesama Stazama slobode 48. godine, ali su ubrzo isključivo orijentisao na prozu koja će do kraja života predstavljati primarni model njegovog umjetničkog izražavanja. Značajne su mu zbirke pripovjedaka, ali maksimum kreativnosti dosegu u romanu od kojih su brojni filmovani ili dramatizovani. Pojedine njegova djela prevođenja su na nekoliko svjetskih jezika, a najviše roman Lelejska gora. U Nobu je Lalić učestvovao od početka kao aktivni pripadnik i kasnije utamničenik u Kolašinskom i Grčkom zatvoru. Nakon oslobođenja bio direktor Tanjuga za Crnu Goru, član redakcije lista Borba i urednik izdavačkog preduzeća Nolik. Rat predstavlja idejno-tematsku konstantu cjelokupne njegove proze koju on umjetnički ovaplotio kroz

0: i oblika ponašanja. Odrastu uz ostvarenje poznatih književnika od Njegoša, Marka Miljanova, Stepana Mitrova Ljubiše do Maksima Gorkog i Miroslava Krleže, Lalić je ostavio svjedočanstvo sopstvenim literarnim preokupacijama i uzorima. Društvene okolnosti i vlastita sudbina u visokoj mjeri formirali su mu stvaralački profil, na što upućuju brojni likovi iz njegovih ostvarenja, sazdani na prepoznatljivom biografskom temelju. Globalno posmatrano, svo njegovo djelo odslikava ugroženu ljudsku egzistenciju, čovjeka koji pokušava da sačuva voli život od vrtloga smrti. Po naglašenoj simboličnosti dubini poruke djelo Mihajla Lalića predstavlja parabolu posvećenu raznovrsnim vidovima upotrebe čovjeka, njegovoj otuđenosti, degradaciji i moralnom padu, uništenju od strane drugog čovjeka, animalnim nagonima koje krije duboko u sebi, vječitoj priči o progonitelju i žrtvi. Naša savremena kritika u samih početaka je propratila Lalićev književni rad, afirmativno ocjenjujući svaki piščev novonastali roman.
1: Govoreći na temu doprinos Lalića ukupnom civilizacijskom osvješćenju Crne Gore, Rajko Cerović je istakao da današnji pogled na Lalićevo djelo pokazuje da je on naš najveći pisac i da je priča o njemu beskrajna.
2: Kod se danas snage nekoga, višatomnim Lalićevim sigurnim dijelom, kad ustanemo svjesni njegovog neprevaziđenog bogatstva i obilja, koji bi se ponosimo ne samo u svjetlosti južnoslovenskih literatura, nego i znatno šire, kad definitivno shvatimo da je Lalić čitavog života uvijek na nov i svježi način bolovao, mislio i umjetnički razrješavao najsloženija i najgornija pitanja crnogorskog postojanja, kad shvatimo da je čitavo Lalićevo stvaralaštvo prvo estetska magija, a zatim istorija, enciklopedija, etnologija, sociologija i antropologija Crne Gore, kad nam konačno dođe do svijesti da je Lalić pisao čitavog života veliku i neponovljivu knjigu koja se zove Crna Gora, onda se moramo pomalo zastidjeti prvo pred sobom, a zatim i pred drugima, što stogodišnicu njegovog rođenja nismo dovoljno uočili kao veliki datum u ukupnom civilizacijskom napredovanju našeg naroda. Vodeći čitavog stvaralačkog vijeka ozbiljen i odgovoran dijalog sa Crnom Gorom, kao vlastitim zavičajem i demijurškim ishodištem svoga prebogatog književnog svijeta, Lalić nikada nije poput nekih drugih pisaca sa eksiju prostora pokazivao sentimentalnost prema vlastitom narodu. Nije mu laskao, tepao i lijetski ga umivao, nije nikada pokušavao da mu sakrije mane i nepočinstva, nije padao u iskušenje da ga romantičarskim ponesenostima uljepšava i pošto potom glorifikuje, a ipak je stvorio djelo koje predstavlja veličanstvenu apoteozu Crne Gore. Po tome se Lalić definitivno razlikuje od većine savremenih pisaca zajedničkog, odnosno našeg četvoronacionalnog jezika. Naoružan vječitom sumnjom i skepsom modernog evropskog intelektualca, Lalić predstavlja pouzdani glas jednog književno novog doba, lišenog brojnih površnih romantizama, nacionalnih predrasuda i umilnog zavaravanja čitavih balkanskih naroda koji nijesu odvoljeli zovu površne glorifikacije vlastite prošlosti i sadašnjosti. Nikome pa ni svome Lalić ne opraša. U njegovom moralnom univerzumu podjednako stoje i oslobodilački martiri i ličnosti najvećih moralnih svojstava, ali njihova suprotnost koja predstavlja emanaciju zla i najnižih ljudskih poriva. Lalić je u svome dijelu uspio da skine pozlatu sa mnogih crnogorskih mitova, dugo njegovanih zavaravajućih legendi i konstrukcija, ali i da zgrne sličnu koprenu i sa lica uvijek prema Crnoj Gori zavidljivog i vjerolomnog Beograda. Čitavu bolnu temu traumatičnih međusobnih odnosa Srbije i Crne Gore prvi je hrabro i lucidno otvorio, posebno u romanu Zatočnici, koji svojim naslovom sugerira nešto od sadržaja ove vrste. Obuhvativši tematski čitav jedan vratolomni vijek u nacionalnom iskustvu Crne Gore, pa i bolan crnogorske raskid sa vlastitim herojskim

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze, ne vozim
2: korakom. Posjetili smo i srednju mješovitu školu u Andrejevici, u kojoj su također na vrijeme obavljene sve pripreme za početak nove školske godine. Od direktora Branka Vukića saznali smo da je ova škola upisala 165 učenika, raspoređenih u 10 odjeljenja, u gimnazijskom obrazovanju 100 i u stručnom 65 učenika. Osim gimnazijskog smjera, u školi su zastupljeni i smjerovi veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar i mašinski tehničar za energetiku. Nastava je i ove godine stručno zastupljena. O početku školske godine direktor Branko Vukić za Radio Andrejevicu kaže:
3: Prvo želim da pozdravim učenike naše škole, da im čestitam početak nove školske godine, kao i nastavnom osoblju i drugim radnicima naše škole. Školska godina počela je uobičajeno, prema utvrđenom kalendaru rada i urađenom rasporedu koji je istaknut na oglasnoj tabli. U ovoj školskoj godini upisane su 165 učenika, od čega u gimnazijskom obrazovanju 100 i u stručnom obrazovanju 65 učenika. U ovoj školskoj godini imamo znatno povećanje broja učenika upisanih u prvom razredu gimnazije i u stručnom obrazovanju. Taj broj je 69 učenika. Kada su u pitanju prostorni uslovi, u ovoj školskoj godini imat ćemo problema kad je u pitanju izbora nastava, jer odjeljenja se dijele u grupe, što zahtijeva na ovaj veći broj prostorija. Kada su u pitanju nastavni uslovi, u školi u ovoj školskoj godini bit će dosta dobri. Škola je formirala dvije laboratorije za stručno obrazovanje, laboratoriju veterinarski tehničar i laboratoriju prehrambeni tehničar, gdje će se izvoditi stručno-teorijski predmeti i praktična nastava. Kad je u pitanju gimnazijsko obrazovanje, također su uslovi rada u školi bolji u odnosu na prethodne godine. Mislim na upotrebu nastavnih sredstava za predmete biologije, fizika, hemija, zatim upotreba računara u nastavi, laptopova i projektora. Sve su ovo preduslovi da u ovoj školskoj godini bude unaprijeđen kvalitet nastave, tako da će se uprava škole u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Centrom za stručno obrazovanje i Zavodom za školstvo organizovati na taj način da se uslovi u školi poboljšaju i da kvalitet nastave bude na zadovoljavajućem nivou.
2: Nama ostaje da svim učenicima i njihovim vaspitačima poželimo sve najbolje i puno uspjeha u novoj školskoj 2014-2015. godini. Godine prolaze nervoznim korakom,
0: godine prolaze mi stojimo. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze.
4: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Naučni skup o životu i djelu Mihajla Lalića održan juče u Domu kulture u Andrijevici povodom stogodišnjice rođenja velikog pisca izazvao je interesovanje brojnih građana Andrijevice i Berana koji su s pažnjom pratili izlaganja 15 eminentnih poznavalaca ogromnog Lalićevog književnog opusa. Naučni skup počeo je pozdravnim riječima Jovana Mališića, sekretara ogranka Matice Crnogorske Berane, doktora Zvonka Vukovića, predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, Adnana Čirgića, dekana Fakulteta za crnogorski jezik i književnost, i Dragana Radulovića, predsjednika Matice Crnogorske.
4: Uvaženi naučni skupe, Beranski ogranak Matice Crnogorske je želio da na današnji dan povodom stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića pramenom svjetlosti obasja onaj pramen tame o kome je Mihajlo morao pisati da se ne bi ponovio na prokletu zemlju Vaselu, kao opšte ljudski poriv straha od smrti koji često obrazgalja i dovodi do najmračnije pojave izdaje. Ostati iznad toga je najuzvišeniji čin uopšte kome je Mihajlo posvetio bogato stvaralaštvo, pitoreskno prateći ratnu sreću učesnika u najvećim dramama, bunama, ratovima i kao krunu u dva svjetska rata 20. vijeka. Današnjim vrlo značajnim skupom i osvrtom ljudi od struke, pera i morala mijenjaju sliku prema pojavi ljudske nezahvalnosti prema Laliću, koji nam je napravio najveće ogledalo dosad viđeno. Stoga vas ponosom sa izuzetnim zadovoljstvom pozdravljam u zavičaju velikana, čijim je sočnim jezikom pisao i neizmijenjenim akcentom govorio, iako je van njega živio 5 decenija. U Beranskoj gimnaziji, čiji je učenik bio, pismenost se mjerila ugledajući se na njega ili Đilasa, a to je bio podsticaj na čitanje koje nije prestajalo. U vrijeme izdavanja njegovih romana koje je Nolić štampao, a i drugi, sjećam se kao đak, vodila se dragocjena trka koja će porodica prije pročitati, pa analizirati, prepoznati glavne likove, njihove osobine, preporučiti prijateljima i đacima, a đaci pak se utrkivati ko će napraviti pismenim radom ili maturskom temom rad za pamćenje. A i umiralo se, svjedočim iz svoje kuće, sa potresnim memoarima epistole Seniles u rukama na staračkim grudima pod igrom zaborava na sasvim blisku smrt. O nagradama je jednom rekao da mu je najveća ona kad je čuo da se jedan robijaš pohvalio da je, čekajući njegov roman, zaboravio gdje je i koliko će mu još tamnice trajati. Mihajlo nije želio da nam pramen tame prekriva sudbinu. Velejska gora bude skrovište, hajkom rješavamo ukuse, svadbom krvavimo živote, raskidamo se najboljim drugovima zbog ideje, a ratna sreća bude ishod od prvog snijega do zlog proljeća, da gledajući dolje na drumove ne postajemo ničiji zatočnici i da zaludu čekamo dokle gora zazeleni, pa dočekujući starost i napišemo epistole Seniles. Ali je napisao. Molim učesnike naučnog skupa da svoje referate svedu na oko 10 minuta, izdvajajući najbitnije, a radove prilože radi objavljivanje u cjelini u časopisu Matice. Riječ ima Zvonko Vuković, predsjednik Skupštine opštine Andrijevica. Hvala na pažnji.
5: Dame i gospodo, drugarice i drugovi, dragi prijatelji, čast mi je i zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Skupštine opštine Andrijevica i u svoje ime, da vam zaželim prijatan boravak u našoj sredini, kao i da izrazim svoje nadanje da će današnji skup kroz vaša saopštenja učiniti da naša spoznaja o djelu Mihajla Lalića bude kvalitetnija i sveobuhvatnija. Želim također da vas uvjerim da će ova lokalna uprava učiniti sve što je u njenoj moći, naravno uz vašu pomoć, kao i pomoć drugih meritornih pojedinaca institucija, da naš veliki pisac konačno i u svom rodnom kraju dobije mjesto koje mu po kvalitetu njegovog dijela pripada. Zadovoljstvo mi je da vas informišem da je Skupština opštine Andrijevica na jučerašnjoj sjednici donijela odluku da se ova ustanova u kojoj se sada nalazimo nazove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Poštovani prijatelji, kada stanemo ispred ogledala i ne svidi nam se ono što u njemu vidimo, nije krivo ogledala. U toj istini, kao i onoj, da niko nije prorok u svom selu, vjerovatno leži veliki dio odgovora zašto Mihajlo Lalić u ovim krajevima da danas nije prihvaćen suštinski i onako kako po kvalitetu i značaju svog književnog dijela zaslužuje. Ali vrijeme je majstorsko rešeto, pa ćemo se svi zajedno potruditi da stvar stavimo na svoje mjesto. I ovih dana, i nadam se, u vremenima koja dolaze. Upravo zbog onog ogledala želio bih da vašu pažnju i pažnju svih onih koji se bave Lalićem i njegovim dijelom usmjerim na jednu neprekidnu bit, ili bolje rečeno fundament, na kome počiva njegovo stvaralaštvo, a to je antifašizam. Mislim čak da je to u ovom vremenu i u ovoj Crnoj Gori prioritet, jer nažalost mnogo je zakrivljenih ogledala na osnovu čije refleksije se događa i vrijeme koje Lalić opisuje, žele etablirati na drugi istorijski i etički neprihvatljiv način. Stoga, nedovoljno potenciranje ili čak prenebregavanje ove dimenzije Lalićevog stvaralaštva ujedno znači nedovoljno shvatanje njegove literarne pa i životne vertikale. U želju da ovo bude prvo okupljanje u nizu koji tek slijedi, svima vama se zahvaljujem na prisustvu i želim vam sretan, ugodan i prorotvoran rad. Hvala vam.
6: Poštovane dame i gospodo, poštovani predstavnici institucija, cijenjeni predstavnici grada domaćina. Osobita mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti ovaj skup posvećen velikanu novije crnogorske književnosti Mihajlu Laliću. Zadovoljstvo je tim veće što je ovo prvi skup koji organizuje tek osnovani fakultet za crnogorski jezik i književnost zajedno s Maticom Crnogorskom, a pod pokroviteljstvom opštine Andrijevice, Ministarstva kulture UNESCO. Osim ovoga skupa nakon kojega će izaći zbornik, Matica Crnogorska i Fakultet za crnogorski jezik i književnost publikovaće bibliografiju Mihajla Lalića koja ima preko 6.500 jedinica i monografiju uglednog Lalićovog Krsta Pežunice, poetika romana Mihajla Lalića. Svaka zemlja može dati dobroga pisa, pjesnika, književnika, ali je samo Crna Gora mogla iznjedriti Lalića. I lokalnoga, i nacionalnoga, i jugoslovenskoga, i crnogorskoga, antifašističkoga i svjetskoga. Ovaj je skup samo potvrda da smo i danas svjesni vrijednosti Lalićeva djela i da generacijski jaz između naših književnih historičara ne znači i prekid u interesovanju za Lalićevo djelo. Spisak učesnika ovoga simpozijuma to najbolje potvrđuje. Potvrđuju to i prijavljene teme historiografskih, socioloških, filozofskih, književno-historijskih, prehistorijsko-jezičkih i onomastičkih pristupa Lalićevu djelu. Kompetentni će govornici danas dati multidisciplinarni pristup Lalićevu djelu, pa nema potrebe da ja ovom pozdravnom riječi oduzimam dragocjeno vrijeme njihova izlaganja. No prije na prepuštim riječ, osvrnuo bih se samo na jedan pristup Lalićevu djelu koji je direktno vezan za moju struku. Naime, kad je prije koju godinu normiran crnogorski jezik, pojedini protivnici crnogorske standardno-jezičke norme pozivali su se na Lalićev jezik kao dokaz da ćemo se, ako budemo standardizovali jezik ovako kako smo ga standardizovali, odreći jezika Mihajla Lalića kao našega najznačajnijeg pisa 20. vijeka. Ovaj je skup prilika da početim na tu demagošku argumentaciju, jer bi njezino prihvatanje značilo da Lalić nije pisao crnogorski no nekim drugim jezikom. I površno upućeni u jezik Mihajla Lalića, u morfološko-tvorbene, sintaksičke i osobito leksičke karakteristike njegova jezika, znaju da su to crnogorske jezičke karakteristike poetski uobličene u njegovu djelu. Taj pogrešan pristup baziran je na nerazumijevanju razlike između jezika i pravopisa. Lalić je pisao crnogorskim jezikom baš kao i Njegoš, ali ni on ni Njegoš nijesu mogli pisati crnogorskim pravopisom, jer ga tada nije bilo. I kao što je Njegoš upotrebljavao neadekvatnu nereformisanu ćirilicu, tako i Lalić upotrebljavao svome jeziku neadekvatni srpsko-hrvatski pravopis. Nijedan ni drugi nijesu imali izbora. Ali današnja crnogorska standardnojezička norma jednako baštini jednoga i drugoga u mjeri koja je adekvatna današnjem jezičkom stanju. Nema sumnje da među učesnicima ovoga simpozijuma nema dileme u tome pogledu, a sam smatrao potrebni javnosti radi da se s ovoga skupa pošalje jasna poruka o tome. Da ne bih dalje oduzimao vrijeme učesnicima, zahvaljujem na pažnji i želim uspješan rad skupa.
7: Poštovani učesnici skupa, dame i gospodo, dragi prijatelji, književno djelo Mihaila Lalića, pisca čiju stogodišnjicu rođenja ovim skupom obilježavamo, predstavlja značajan i nezaobilazni dio crnogorske književnosti 20. vijeka. Njegova poetika je bila u skladu sa duhom epohe u kojoj je stvarao, na tragu Lukačevog tumačenja historijskog romana i Sartrovog razumijevanja svrhe i smisla angažovane književnosti. Riječ je o autoru koji je svojim djelom na umjetnički snažan i upečatljiv način zahvatio najtraumatičnije momente crnogorske političke historije, ukazujući snagom sopstvenog humanističkog opredjeljenja na tešku i često neizdrživu poziciju čovjeka u njemu. Borba protiv apsolutizma kralja Nikole, početci parlamentarizma u Crnoj Gori, crnogorska politička emigracija u Beogradu i u Carigradu, balkanski ratovi, Skada, Prvi svjetski rat, komitski pokret, propast kraljevine Crne Gore i ujedinjenje sa Srbijom, entuzijazam pa razočarenje ujedinitelja, Drugi svjetski rat, antifašistički pokret, sve crnogorske istrage izdaje, kako je sam pisac na jednom mjestu rekao. Sve to predstavlja temeljne političke odrednice unutar kojih je Lalić oblikovao svoje književne likove, postavljajući ih pred eksistencijalne izbore koji ozbiljno ispituju granice morala, ljudsku sklonost ka posrnuću i padu u zlo, ali i one zvjezdane trenutke u kojima čovjek prometejski dokazuje da može biti bolji čak i od najboljeg sebe. Lalić svojim djelom baštini produbljuje blistava dostignuća socijalne, lijeve literature u crnogorskoj književnosti, nepokolebljivo vjerujući da literatura ne može i ne smije ostati nijema na društvene okolnosti koje proizvode nepravdu i nejednakost među ljudima. Njegova literatura je angažovana jer je u prvom redu pobuna koja staje na stranu čovjeka i njegovog prava da slobodno i dostojanstveno živi. Sastavni dio tako shvaćenog smisla literature za Lalića je bila i vrijednost antifašizma u kojoj i danas svoje utemeljenje pronalazi onaj progresivni dio čovječanstva. Najbolji i jedini odgovarajući način da se crnogorska kultura podsjeti svog velikana jeste da novim interpretacijama obogati čitanje njegovog djela i učini ga prisutnim među nama. U ime Matice Crnogorske htio bih da zahvalim čelnim ljudima opštine Andrijevica, predsjedniku Srđanu Mašoviću, predsjedniku skupštine Zvonku Vukoviću, Dobrašenju Miki Laleviću i našem ogranku u Beranama, predsjedniku profesoru Vukoti Baboviću i gospodinu Jovanu Mališiću profesoru, zbog toga što su svi zajedno sa nama, ovdje prisutnima, organizovali i upriličili ovu manifestaciju. U ime Matice Crnogorske, najtoplije vas pozdravljam i želim vam uspješan rad.
3: Prvi govornik na naučnom skupu kojim je predsjedavao profesor dr. Vukota Babović bio je upravo gospodin Radulović, koji je govorio na temu Lalićev antropološki pesimizam.
7: Pojam antropološkog pesimizma počiva na pretpostavci da postoji nepromjenjiva ljudska priroda koju određuju isključivo negativne karakteristike. Sebičnost, strah, nesposobnost za solidarnost i empatiju, krvoločnost i sadizam, beskrupulozna politička praksa u borbi za moć, stanje neprekidne borbe sviju protiv svih. Čovjek je načinjen od izvitoperenog drveta i ništa se vrijedno ne može napraviti od njega. Rekao je Kant, i antropološki pesimisti njegove riječi bez rezerve mogu prihvatiti kao vlastite. Teoretičari skloni religijskom tumačenju čovjeka tvrde da njegova loša priroda svoj korijen ima u praroditeljskom grijehu, zbog kojega smo istjerani iz raja, dok oni koji su skloni i prosvjetiteljskom pogledu na stvar tvrde kako je loša priroda samo ispoljavanje onog životinskog dijela čovjekovog bića, koje se istina pomoću vaspitanja i zakona može donekle držati pod kontrolom, ali se ne može u potpunosti odstraniti. Antropološki pesimisti nemaju problema sa pronalaženjem argumenata za svoju tezu. Mnogo je primjera koji precizno ilustruju čovjekovu sklonost ka posrnuću i padu u svjersko, dok suprotne primjere najčešće kvalifikuju kao izuzetke i slučajnosti, istina lijepe za vidjeti, ali bez stvarne snage i uticaja u raspravi. U smislu dokazivanja njihova je pozicija neuporedivo lagodnija, jer je u mnogome zdravorazumska i stereotipna, donekle u skladu sa Markijevim zakonom, ako išta može poći naopako, poći će. Najzad, antropološki pesimisti su na kraju uvijek u pravu, jer oni znaju da čovjekovu pravu prirodu, ona je loša, nepouzdana i kvarljiva, i na nju se ne valja kladiti. Zapravo, jedini pravi, dosljedni i konsekventni antropološki pesimista je Arthur Schopenhauer. On je imao dva recepta za potpuno usrećenje čovječanstva. Prvi je bio, nažalost, na njegovu žalost, kako je sam rekao, oba su ne ostvario, on je volio da se bar jedan ostvari, ali velim oba su ne ostvario. Prvi je bio da svi ljudi koliko ih ima, svog uzrasta i pola, izvrše kolektivno samoubistvo. Dakle, klasični staljinistički model, nema čovjeka, nema problema. Ali kaže, to je nemoguće, jer ljudi, pa neki vas hoće nešto da žive. Dakle, ništa od toga. Drugi recept za usrećenje čovječanstva Schopenhauerov je bio da žene odbiju da rađe. Ali kaže, ni to, vas će se naći neka žena koja će željeti da ima dijete i koja će roditi dijete. Ni to li nije uspješno. Antropološki pesimisti, pored toga što tvrde da poznaju ljudsku prirodu i da je ona de facto nepromjenjivo unaprijed data kao zla, oni u cijelu priču uvode upravo taj pojam, a to je pojam zla. Lalićevo razumijevanje zla u čovjeku lišeno je teoloških narativa, iako autor u svojim romanima povremeno koketira sa hrišćanskim, gnostičkim i manihejskim učenjima od dva demiurga, od dva tvorca, jedan je dobar, drugi je zao i taj koji je zao itekako ima učešća u ovome svijetu. Dakle, po mom sudu, u Lalićevim dijelima se mogu pronaći upravo ta mjesta, mjesta koketiranja sa hrišćanskim i manihejskim učenjima.
3: Borislav Jovanović je govorio o egzistencijalizmu Mihajla Lalića, naglašavajući da od Lalićeve proze treba izdvojiti trilogiju iz 50. godina, kao i trilogiju Dnevnički zapisi Mihajla Lalića.
8: Lalićevih romana od Lalićeve proze izdvajam prije svega trilogiju iz 50. godina. Dakle, Zlo proljeće, Hajku i Lelejsku goru. Izdvajam tu trilogiju i izdvajam još jednu trilogiju. A to je, odnosno to su Dnevnički zapisi Mihajla Lalića. To je znači prelazni period, prutom povodi jedan veoma izuzetan dramatičan naslov kad se radi o Mihajlu Lalića i kao čovjeku i kao pisu i staračke poslanice. Mislim da se zapravo neće moći u buduće čitati i anticipirati budućnost Lalićevog dijela bez ove dvije trilogije koje treba posmatrati, čitati u dubokoj simbiozi. Nažalost, ova druga trilogija intimnih zapisa Mihajla Lalića nije dovoljno pročitana. Nije dovoljno bilo u fokusu pažnje, jer se nekako pojavila kasno, Lalić pod navodnicima da kažemo krive, kao da je krio te svoje iskovijesti i samo u interakciji trilogije romanske i ove nemničke možemo iznova govoriti o Mihajlu Lariću i o pravoj suštini njega kao pisca, njega kao čovjeka i njega kao velikog pisca.
3: Branko Jokić je govorio o drugoj verziji romana Svadba, naglašavajući literarno razobličavanje domaće izdaje kao ljudskog zla.
5: Kao realist, Lalić nije pisac maglovitih aluzija i alegorija. Ponekada je sasvim precizno naznačavao zbivanja pojave i ličnosti, prisjećao se sopstvenog života, a često apostrofirao i arhivsko-istorijska dokumenta. U mnogome se ta kazivanja, iako se odnose na nešto daliju prošlost, kojoj nije bio autentični svjedok, u svemu podudaraju s onima koja traju u narodu ili su od njima zapis ostavili njihovi savremenici, na primjer o komitskom pokretu u ovome kraju. Naravno, taj segment njegove proze ne može se izdvojiti kao nešto zasebno, kao samostalna vrijednost, ili se uzeti kao neka istorijska istinitost. Ne može davati posebnu spoznaju, kako to, na primjer, čini istorija, nauka ili politika, već je to način njegova stvaranja i njegov literarni iskaz. U takvom stvaralaškom postupku uglavnom je iskazivao poštovanje prema velikim ljudskim djelima i postupcima, ali i odvažno se poigravao s tradicijom, to jest raznim zavodama i folklorističkim predstavama prošlosti. Na isti način, kritički i polemički, razlagao je i nevrijednosti novijega vremena i postupke savremenika. Jednom riječu, na udaru njegovog istraživanja, literarne kritike i sinteze, bile su i stara i nova vremenska svijest, lokalni mentaliteti, umišljene veličine, lažni moralisti i heroji. Nije uložavao lijepe slike koje pojedinci imaju od sebi i svojoj prošlosti, pa i kada su u pitanju takozvani značajni akteri istorije. Zapravo, Lalić jeste zapisivač primjera crnogorskog morala, dostojanstva, junaštva i herojstva, ali i plemenskog separatizma, nadgornjavanja, urođene želje za isticanjem i hvalisanjem, zavisti, pljačke, lažnog junaštva, mučnih ubijanja, bratoubistava i svih drugih ljudskih slabosti i crnogorske praktike. Objašnjavajući svoj odnos prema prošlosti, prvio je kako u njoj nije namjerno tragao za svime time, za nekim posebnostima, već mu se ona nametnula svojom stvarnošću, koja je, da ga citiram, i takva da može da prevaziđe bilo kakvu fantaziju. Temu ona, to jeste fantazija, nije ni potrebna, pa zato sličnosti, to je njegova formulacija također, između onoga što prikazuje i stvari i događaja nisu slučajne. S druge strane, moglo bi se zaključiti da to njegovo rušenje tradicije upravo ima za cilj da istakne prave nacionalne postulate i moralno-mentalitetske posebnosti. U književnom smislu to je rezultiralo činjenicom da pojave i ljudi u njegovom dijelu nisu predstavljene u totalu. Njegovi književni likovi nisu građeni pravolinijski, najčešće su i nosioci devijantnih društvenih zbivanja, u nesporazumu su sa vrijednostima tradicije, pa i širim interesima sredine, ili su iznevjerili sopstvene ideje, napravili sumnjive karijere i na svoj način, kako on kaže, zavedi red.
3: Sofija Kalesić je govorila o romanima Mihajla Lalića, ističući da njegovo djelo predstavlja parabolu od Svadbe do posljednjeg romana Tamara.
9: Mihajlo Lalić je jedan od najvećih crnogorskih romancijera, što pouzdano potvrđuje njegovo književno djelo, objavljeno u oko 20 tomova. Rođena u Trepči pored Andrijevice, u siromašnoj seoskoj porodici, ovaj stvarnalac rano ostaje bez roditelja, prepušten staranju rođaka. Osjećaj seoskog siročeta i zebnja bez mešćinstva ostavila je trajan pečat na njegov senzibilitet, učvršćujući uvjerenje da svoj književno-umjetnički angažman ide i na usmjeri ka borbi potlačenih. Prve književne radove Lalić je objavio sredinom 30. godina kao student prava u Beogradu, inspirisan pokretom socijalne literature. Stvaralaštvo je započeo zbirkom pjesama Stazama slobode 48. godine, ali su ubrzo isključivo orijentisao na prozu koja će do kraja života predstavljati primarni model njegovog umjetničkog izražavanja. Značajne su mu zbirke pripovjedaka, ali maksimum kreativnosti dosegu u romanima od kojih su brojni filmovani ili dramatizovani. Pojedine njegova djela prevođenja su na nekoliko svjetskih jezika, a najviše roman Lelejska gora. U Nobu je Lalić učestvovao od početka kao aktivni pripadnik i kasnije utamničenik u Kolašinskom i Grčkom zatvoru. Nakon oslobođenja bio direktor Tanjuga za Crnu Goru, član redakcije lista Borba i urednik izdavačkog preduzeća Nolik. Rat predstavlja idejno-tematsku konstantu cjelokupne njegove proze koju on umjetnički ovaplotio kroz literarnu realizaciju raznovrsnih društvenih fenomena i oblika ponašanja. Odrastao uz ostvarenje poznatih književnika od Njegoša, Marka Miljanova, Stepana Mitrova Ljubiše do Maksima Gorkog i Miroslava Krleže, Lalić je ostavio svjedočanstvo sopstvenim literarnim preokupacijama i uzorima. Društvene okolnosti i vlastita sudbina u visokoj mjeri formirali su mu stvaralački profil, na što upućuju brojni likovi iz njegovih ostvarenja, sazdani na prepoznatljivom biografskom temelju. Globalno posmatrano, svo njegovo djelo odslikava ugroženu ljudsku egzistenciju, čovjeka koji pokušava da sačuva voli život od vrtloga smrti. Po naglašenoj simboličnosti dubini poruke djelo Mihajla Lalića predstavlja parabolu posvećenu raznovrsnim vidovima upotrebe čovjeka, njegovoj otuđenosti, degradaciji i moralnom padu, uništenju od strane drugog čovjeka, animalnim nagonima koje krije duboko u sebi, vječitoj priči o progonitelju i žrtvi. Naša savremena kritika u samih početaka je propratila Lalićev književni rad, afirmativno ocjenjujući svaki pišev novonastali roman.
3: Govoreći na temu doprinos Lalića ukupnom civilizacijskom osvješćenju Crne Gore, Rajko Cerović je istakao da današnji pogled na Lalićevo djelo pokazuje da je on naš najveći pisac i da je priča o njemu beskrajna.
5: Kad se danas nagne višetomnim Lalićevim književnim djelom, kad postanemo svjesni njegovog neprevaziđenog bogatstva i obilja, koji bi se ponosimo ne samo u svjetlosti južnoslovenskih literatura, nego i znatno šire, kad definitivno shvatimo da je Lalić čitavog života uvijek na nov i svježi način bolovao, mislio i umjetnički razrješavao najsloženija i najgornija pitanja crnogorskog postojanja, kad shvatimo da je čitavo Lalićevo stvaralaštvo prvo estetska magija, a zatim historija, enciklopedija, etnologija, sociologija i antropologija Crne Gore, jer nam konačno dođe do svijesti da je Lalić pisao čitavog života veliku i neponovljivu knjigu koja se zove Crna Gora, onda se moramo pomalo zastidjeti prvo pred sobom, a zatim i pred drugima, što stogodišnicu njegovog rođenja nismo dovoljno uočili kao veliki datum u ukupnom civilizacijskom napredovanju našeg naroda. Vodeći čitavog stvaralačkog vijeka ozbiljan i odgovoran dijalog sa Crnom Gorom, kao vlastitim zavičajem i demijurškim ishodištem svoga prebogatog književnog svijeta, Lalić nikada nije poput nekih drugih pisaca sa eksiju prostora pokazivao sentimentalnost prema vlastitom narodu. Nije mu laskao, tepao i lijetski ga umivao, nije nikada pokušavao da mu sakrije mane i nepočinstva, nije padao u iskušenje da ga romantičarskim ponesenostima uljepšava i pošto potom glorifikuje, a ipak je stvorio djelo koje predstavlja veličanstvenu apoteozu Crne Gore. Po tome se Lalić definitivno razlikuje od većine savremenih pisaca zajedničkog, odnosno našeg četvoronacionalnog jezika. Naoružan vječitom sumnjom i skepsom modernog evropskog intelektualca, Lalić predstavlja pouzdani glas jednog književno novog doba,
10: lišenom brojnih površnih romantizama, nacionalnih predrasuda i umilnog zavaravanja čitavih balkanskih naroda koji nijesu odvoljeli zovu površne glorifikacije vlastite prošlosti i sadašnjosti. Nikome pa ni svome Lalić ne opraša. U njegovom moralnom univerzumu podjednako stoje i oslobodilački martiri i ličnosti najvećih moralnih svojstava, ali i njihova suprotnost koja predstavlja emanaciju zla i najnižih ljudskih poriva. Lalić je u svome dijelu uspio da skine pozlatu sa mnogih crnogorskih mitova, dugo njegovanih zavaravajućih legendi i konstrukcija, ali i da zgrne sličnu koprenu i sa lica uvijek prema Crnoj Gori zavidljivog i vjerolovnog Beograda. Čitavu bolnu temu traumatičnih međusobnih odnosa Srbije i Crne Gore prvi je hrabro i lucidno otvorio posebno u romanu Zatočnici, koji svojim naslovom sugerira nešto od sadržaja ove vrste. Obuhvativši tematski čitav jedan vratolomni vijek u nacionalnom iskustvu Crne Gore, pa i bolan crnogorski raskid sa vlastitim herojskim dobom, onom plemensko-brastveničkom jasnoćom, da ne kažemo sigurnošću, crnogorski čovjek se u Lalićevom dijelu još početkom prošlog vijeka survava u banalno doba, kome ne uspijeva vidjeti ni logiku ni zakonitost. Definitivno neprilagođen i iščašen iz svoga naviknutog okruženja.
3: O ekranizaciji literarnih dijela Mihajla Lalića i Lalićevom odnosu prema filmu govorio je reditelj Gojko Kastratović, naglašavajući da je literatura vremenom uticala na film i da je Lalić volio poetiku novog svjetskog filma.
11: Za pogorišnu izvedbu adaptirana su ova Lalićeva djela: Hajka, Pramentane, Ratna sreća i Dokle gora za zeleni. Ova pozorišna adaptacija Laliću se nije dopala, pa je on sam napisao dramatizaciju pod novim naslovom Dani mržnje. S obzirom na broj pozorišnih filmskih adaptacija i ekranizacija, Lalićeva literatura očito je bila kod nas inspirativna za mnoge dramaturge, scenariste i režisere. U Jugoslaviji je u periodu od 1946. godine do 1990. godine snimljeno ukupno 889 igranih filmova. Od ovog broja 80 filmova snimljeno je na osnovu romana, 212 filmova realizovani su po nekom drugom literarnom članku. Skoro da nema značajnijeg pisca iz jugoslovenske literature da po nekom njegovom dijelu nije snimljen film. Filmski studio Titograd i Kostola film iz Prištine prvi su ekranizovali film po Lalićevom istoimenom romanu Velejska gora. Pisac scenarija bio je književnik Branimir Brano Šćepanović. Režisar filma Drago Mirović, a snimatelj je bio Sergej Lisecki. Moralna iskušenja ljudi u ratnim situacijama bit će dominantna Lalićeva tema i preokupacija. Ovaj film tipičan je za Lalićevu autorsku preokupaciju. Film imao veliki uspjeh kod publike. Prodat je u 22 zemlje svijeta. To je po broju zemalja u kojima je prodat najbolje plasirani crnogorski film. Filmska kritika u svijetu imala je dva različita pristupa u ocjeni ekranizacije literarnih djela, pa je i filmska kritika kod nas imala iste kriterije. Kritičar Slobodan Novaković zamjera reditelju Velejske gore ekspresionističku naglašnost i narativni postupak koji slijedi režisorova racionalna priroda, koji je više prepričavao roman nego što se trudio da rediteljskim sredstvima otkrije ono što je vanvremensko i racionalno u Lalićevom romanu. Drugi kritičar Petar Vok ima drugo polazište. On misli da film Velejska gora ima izvjesne kvalitete, iako nijesu iskorištene sve mogućnosti romana. On je dakle za dosljedni oslonac filma na literarno dijelo, odnosno za takozvano stripovanje literature. Ova dva narativna postupka pratila su ekranizaciju literarnih dijela u svijetu i kod nas dugo vremena. Mislim da je vrijeme u mnogome demantovalo oba ova kritička pristupa. Čak i Lalićevo nezadovoljstvo ekranizacijom nekih njegovih dijela. Ja mislim da je film Ilijska Gora nesumnjivo imao primjerenu vizualnu naraciju. Veditelj je uspio da na najbolji način izrazi svoje viđenje Lalićeve proze. I sa današnje distance ovaj film stoji kao dobar primjer autorskog pristupa ekranizaciji literarnih djela. Igrani film Svatba proizveden je po produkciji sa kino studijom Doženko iz Kijeva. Scenariju su napisali Milorad Bošković, Radomir Šoranović, Viktor Vojera. Film je režirao Radomir Šoranović. U kritičkom osvrtu na ovaj film Petar Volk je pisao: Svatba ima tematsku svježinu, unutarnju dinamiku, žestinu, surovost, tako da je film zadobio u mnogim svim sekvencama puku istinitost.
3: O pripovjetkama Mihajla Lalića govorio je Vladimir Vojinović.
12: Dakle, u potonje vrijeme u Crnoj Gori više mi čitamo teorijske, odnosno književno-kritičke tekstove o Laliću, a manje sama Lalićeva djela. Konkretan razlog za to je zapravo nedostatak novih publikacija Lalićevih djela. I sasvim izvjesno pasivan odnos crnomorskih izdavača prema Lalićevoj zaostavštini. Pomenut ću samo jedan podatak o jednom pažnju. Od smrti Mihajla Lalića do danas u Crnoj Gori nije objavljen ni jedan izbor Lalićevih pripovjeda. Od smrti Mihajla Lalića do danas u Crnoj Gori objavljena su samo dva romana Mihajla Lalića. U pitanju su 22 godine, ako se ne znam. Dakle, frekventnost Lalićevih knjiga u eri posljedatnog socijalizma, količina interpretativnih knjiga i članaka s jedne strane i pasivan odnos crnogorskih izdavača prema dijelu ovoga velikana, druge, čine podlo tlo za rast kvazi argumenata kojima se pokušava opravdati fenomen Lalićeva odnosa. Tako je za jedan grandiozan opus vezana fama koja prijeti da odvede male kritičarske snage u pravcu drugačijem od onog koji trasiraju savremene teorijske tendencije. Zbilja, je li Lalić stvorio djela zbog kojih su pojedina crnogorska plemena ili pojedinci nepovratno i neutješno povrijedili? I da li je to razlog da se više od dvije decenije prečutkuje i zaobilazi nepregledna zaostavština? Ako ovakva i slična pitanja postavljamo nastojanjem da pristupimo interpretaciji Lalićeva djela, makar i pred nestručnim čitaocima, onda je sasvim izvjesno da time u širokom luku zaobilazimo ne samo suštinske razloge Lalićeva odsustva, već i srce jedne poetike u okviru veštinom nerazmašnog pripovjedača. Pravo pitanje koje crnogorski izdavači treba da postave dotiče se zaštite intelektualne svojine, odnosno polaganje prava na književna djela koja jesu nečija intelektualna svojina. A ono glasi: da li i ko ima mogućnost da stavi veto na odluku da se štampa neko Lalićevo djelo? Ukoliko se pozabave pronalaženjem odgovora na ovo pitanje, razumijet će da je posredi cijeloga ovoga slučaja jedna prilično objašnjiva okolnost. Naime, nosioci autorskih prava za objavljivanje djela Mihajla Lalića jesu ti koji crnogorskim izdavačima nameću posebne uslove.
3: Nela Savković-Vukčević govorila je o retorici Mihajla Lalića.
9: Opus Mihajla Lalića proučavan je kroz razne pristupe. Iz lične preferencije mitologije, psihologije i lingvistike posebno su mi bile bliske ovakve analize. No primjena književne retorike bila je izazov za razumijevanje Lalićevog traganja. Nalazim prirodni i nužni da se priđe Lalićevim tekstovima kroz etos, logos i patos, pa da se kroz odgonetanje misterije samog njegovog dijela pojašnjavaju i odnosi retorike prema dijalektici, logici i zaključivanju, odnosno Aristotelovom entimeu. Fenomenalnost je imanentna umjetnosti, a auditorium razrješava zagonetku i odgovara na dijelo ispitujući ga. Pritom, književnost ne postavlja eksplicitno, kako se to čini u argumentaciji, svoja pitanja, već ih na neki način podrazumijeva. Pitanja su skrivene, ne pominju se, čime se briše ili ublažava problematičnost govora, te jača afirmativni, nesporni karakter riječi. Retorika tako može bolje manipulisati, ali i poslužiti u književnom kontekstu, akreditujući vjerovatnost i obustavljajući kritičko prosuđivanje, ono prosuđivanje zbog kojega ponekad kažemo, dok čitamo neku fikciju, ništa ja tu ne vjerujem. Obnova retoričke književne analize u 20. vijeku tretirala je doslovnost i figurativnost jezika, kao što je to činila grupa Mi, i proučavala odnos implicitnog i eksplicitnog kroz veznike, odnosno korektore, u čemu se posebno istakao Oswald Ducro. On je istraživao kako jezik, logos, sugeriše odsutnu doslovnost koju bi auditorium trebalo da rekonstruiše. Figurativnost kao temelj književne retorike usložnjava se tokom brzih historijskih promjena koje donose i više problema, zato što figure ubijaju tu problematičnost. Odnosom umjetnosti i problematičnosti kroz estetiku i pitanje ukusa bavili su se, kao što znate, Hegel i Kant, Lukač, Adorno i drugi. Odnos ili raskid starog i novog, detektovan na nivou romana, posebno je karakterističan za 20. stoljeće, kada su dva svjetska rata dezintegrisala do tada poznatu stvarnost. Opšta analiza nastalih razlika prikladno stoji i uz Lalićeve romane, svrstavajući još jednom u svjetsku književnost. Lijepo se to vidi i u sljedećem Erovom citatu. Roman se rađa iz povijesnog raskida s onim što prethodi, raskida koji prepušta čovjeka izgubljenosti i usamljenom lutanju. Roman donosi potrebu u kojoj je sam predmet problematičan, jer se jedino i bavi problemom, a to je za pojedinca njegovo postojanje i identitet u svijetu koji se mijenja, a u najboljem slučaju tek metafora starog.
3: Marijana Terić je govorila o umjetnosti oblikovanja fantastičnih elemenata u Lelejskoj gori Mihaila Lalića.
13: Iako predstavlja dio trilogijske cjeline, Lelejska gora se izdvaja kao najmarkantnije romansko djelo Mihaila Lalića, koje dostiže najviše vrijednost umjetničke proze, pa se kao takvo, po riječima književne kritike, svrstava i u antologijska književna ostvarenja. Iz tog razloga, mnogi poučavaoci književnosti bavili su se različitim narativnim aspektima djela u cilju osvjetljavanja novih izražajnih formi pomoću kojih Lalić uspijeva pomiriti tradicionalno i moderno, odnosno obogatiti poetiku realizma modernim narativnim tehnikama. Budući da je riječ o poetskom romanu koji se na mnogim mjestima odupire metodu pojednostavljene interpretacije, Lelejska gora postaje dijelom koje bijeni mogućnošću polivalentnog analitičkog sagledavanja. Prekoračenjem granica i mjesta te snažnom stvaralačkom imaginacijom, autor konstituiše narativno tkivo u kome se ispoljava novi vid literarnog izražavanja, naročito karakterističnog za autore postmodernističke orijentacije. Riječ je o pojavi fantastičkog diskursa kao nemimetičkog modela kreiranja svijeta umjetničkog djela koji se u Lalićevom romanu realizuje najprije na nivou likova, a potom preklapanju vremenskih planova kao i osobene prostorne strukture sa kojima kreira specifičan fantastički univerzum oslobođen čvrstih granica između mogućeg i nemogućeg, materijalnog i nematerijalnog, realnog i nadrealnog. S obzirom na to da postojanje ovog književnog fenomena u Lalićevom opusu pokreće različita interpretativna gledišta, odlučili smo da ovim izlaganjem skrenemo pažnju na postojanje ključnih fantastičkih komponenti u Lalićevoj gori, načinu funkcionisanja istih u strukturi dijela, da bismo u tom smislu istakli romancijsku umijeće autora spremnog da uronim dubine još uvijek nedovoljno istraženih slojeva imaginativnog i metafizičkog.
3: Etne Mandić je izložio temu Lalićeva svadba granični roman, ističući da je svadba ispričana priča o narodnom oslobođenju i da je radnja romana podjela političkih ideja.
14: Ne bori se samo dobro protiv zla ili čovjek protiv čovjeka. Ne bori se čovjek protiv vanjskih sila, nego se te sile sukobljavaju samome čovjeku i čovjek najčešće vodi borbu sa samim sobom i svojim najdubljim uvjerenjima. Terry Gordon, knjizi Marksizam i književna kritika, rekao je svaka važna politička bitka je između ostalih stvari bitka ideja. U romanu Svadba, prvincu Mihajla Lalića, koji je najavio Lalića romancijera, koji u tom književnom rodu ostavio najznačajnije ostvarenje i postao jedan od najvažnijih crnogorskih pisaca 20. vijeka, ispričana je priča o narodnom oslobođenju, data kroz perspektivu običnih ljudi, a ne glavnih činilaca revolucije, njihovom vijeku iz kolašinskog zatvora. Ispričana je priča o najvećoj političkoj borbi, o najvećoj bitci ideja koja se desila na ovim prostorima u toku Drugog svjetskog rata. Roman koji je objavljen tačno na prelazu u drugu polovinu 20. vijeka i koji je, kako je to veoma precizno ocijenio i nazvao Jovan Čudjenović, prelomni događaj naše književnosti, ali koji je ponio, kako je to rekao Krsto Bižulica, atribuciju književnog prvijenca iz dva razloga. Prvo je Lalićevo literarno djelo većeg obima, time i prvi iz serije njegovih romana, i drugo, gledano u kontekstu južnoslovenske književnosti, on je rodonačelnik južnoslovenskog romana sa tematikom iz Nova. Jasna ti politička zvijerka, kaže na jednom mjestu romanu njegov glavni junak Fabije Čelestić, čijim portretu je Mihajlo Lalić uspješno ostvario pisao predstavnike revolucije. Tad je jasno izražava svoj politički aktivizam, kao što radi ostali likovi romani koji prije svega predstavljaju svoja politička načela i ideale i prema njima određuju sebi i druge. Radnja romana bazirana je na sukobu političkih ideja, njenih junaka, pa je stoga ovaj roman modernistički politički roman ili roman borbe političkih ideja. Ovaj stavio u skladu sa konstatacijom Borislava Mihajlovića, koju navodi Jovan Čađenović, da je Lalićev junak jednostran politički čovjek u uskom smislu te riječi, da se junaci sadbe ispoljavaju okolnostima revolucionarne borbe. Da je prelomni događaj svjedoči i ocjena kritike u vrijeme njegove prve recepcije, jako da dalekosežnost, inovativnost i ovog ostvarenja možemo sagledati tek danas.
3: Po završetku naučnih izlaganja prisutni su mogli da postavljaju pitanja učesnicima naučnog skupa. Čedo Jelić je pitao zašto u izlaganjima nigdje nije pomenuto da je Lalić bio i srpski pisac, da je pisao srpskim jezikom i da je bio na čelu prestižnih izdavačkih kuća u Beogradu. Dok je Boro Guberinić ustvrdio da crnogorski jezik nikad nije postojao i zapitao se zašto prilikom standardizacije crnogorskog jezika nije učestvovao niko od naučnika koji su govorili na ovom skupu, već su crnogorski jezik, kako je rekao, pisali i jedan Hrvat i jedan Albanac. Branko Jokić se založio da se preispita kome su do sada dodjeljivane književne nagrade Mihajlo Lalić i Radovan Zogović. Učesnike skupa pozdravio je predsjednik mjesne zajednice Trepča Miro Rajčević, a na kraju se obratio predsjednik Savjeta Centra za kulturu i sport, koji od 6. oktobra nosi ime Mihajlo Lalić, Dobrašin Miha Lalević.
15: Slogan pod kojim smo radili proslavu stogodišnjice rođenja Mihajla Lalića je Prave svjetlosti. U ime Centra za kulturu, u ime lokalne uprave, a vama koji ste Andrijevici za ove dva dana ostavili ne prave svjetlosti, nego veliku svjetlost, najtoprije se zahvaljujem. Htio bih da samo dunem u jedra
8: diskusiji gospodina Jokića. Dakle, koliko je lokalno rukovodstvo i ljudi u Andrijevici privrženo dijelu Mihaila Lalića, juče je možda najbolje iskazao predsjednik gospodin Mašović kada je rekao da ćemo sve uraditi da Mihaila izvučemo iz njegove samoće. Juče smo prvi korak to uradili u Andrijevici i ovaj objekat, odnosno ova institucija koja je učestvovala u organizovanju ovog skupa, od juče se zove Centar za kulturu i sport Mihailo Lalić. Dakle, u budući ćemo raditi i vidjeti koji je žiri koji je dodeljivo te nagrade, ne želeći nikome da uskratimo želju da i dalje učestvuje u radu i otkrivanju nepoznatog u dijelima Mihaila Lalića, a iz posle današnjeg skupa čini mi se da smo samo, ajde da kažem, pramen Mihilovog književnog dijela pocijepili i otkrili. Da mladim naraštajima postaje puno toga i jako mi je drago što među prisutnima danas učesnicima su ovo dvoje mladih kolega, da će njihovim stopama ići još mladih ljudi, a jako bi bio srećen kao prosvetni radnik ako bi neko iz moje Andrijevice počeo sa otkrivanjem i nečeg novom pokazivanjem i kod Mihaila Lalića, i kod Radovana Zogovića, i kod Čeda Vukovića, i kod Čeda Vulevića. Znači, imamo mi književnika, nit manje varoši, nit više književnih imena nego što ih ima Andrija. Jako mi je drago što i pojedini učesnici u diskusiji svoje taju i kažu da je Mihailo bio u Srbiji, bio u Beogradu srpski. Sinović, uvaženi naš Vukota Valović, praveći jednu digresiju od nastanka prvog Mihailovog dijela i njegovog vremena smrti, reče, živio je koliko Jugoslavija. Pa Mihailo je jugoslovenski. I drago mi je što Mihailo nije crnogorski, nije srbijanski, nije jugoslovenski, no što je Mihailo svetski. Zato pozvolio sam kao autoritete od književne u Crnoj Gori do ono gdje smo i juče bili, uredimo. Pa da imate svaki svoje oblasti gdje da održite naučne skupove i da budete prisutni tu, da sa ovim današnjim našim i vašim izlaganjima, a našim učešćem ne zatvorimo vrata i da se tek sretamo na neki sljedeći jubilej. Nego nadam se, evo i sunce ugrijalo, da ćete iz Andrijevice odnijeti bar malo

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine, dolaze nervoznim
2: korakom. Posjetili smo i srednju mješovitu školu u Andrejevici, u kojoj su također na vrijeme obavljene sve pripreme za početak nove školske godine. Od direktora Branka Vukića saznali smo da je ova škola upisala 165 učenika, raspoređenih u 10 odjeljenja, u gimnazijskom obrazovanju 100 i u stručnom 65 učenika. Osim gimnazijskog smjera, u školi su zastupljeni i smjerovi veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar i mašinski tehničar za energetiku. Nastava je i ove godine stručno zastupljena. O početku školske godine direktor Branko Vukić za Radio Andrijevicu kaže:
3: Prvo želim da pozdravim učenike naše škole, da im čestitam početak nove školske godine, kao i nastavnom osoblju i drugim radnicima naše škole. Školska godina počela je uobičajeno, prema utvrđenom kalendaru rada i urađenom rasporedu koji je istaknut na oglasnoj tabli. U ovoj školskoj godini upisana su 165 učenika, od čega u gimnazijskom obrazovanju 100 i u stručnom obrazovanju 65 učenika. U ovoj školskoj godini imamo znatno povećanje broja učenika upisanih u prvom razredu gimnazije i u stručnom obrazovanju. Taj broj je 69 učenika. Kada su u pitanju prostorni uslovi, u ovoj školskoj godini imat ćemo problema kad je u pitanju izbora nastava, jer odjeljenja se dijele u grupe, što zahtijeva veći broj prostorija. Kada su u pitanju nastavni uslovi u školi u ovoj školskoj godini, bit će dosta dobri. Škola je formirala dvije laboratorije za stručno obrazovanje, laboratoriju veterinarski tehničar i laboratoriju prehrambeni tehničar, gdje će se izvoditi stručno-teorijski predmeti i praktična nastava. Kad je u pitanju gimnazijsko obrazovanje, također su uslovi rada u školi bolji u odnosu na prethodne godine. Mislim na upotrebu nastavnih sredstava za predmete biologije, fizika, hemija, zatim upotreba računara u nastavi, laptopova i projektora. Sve su ovo preduslovi da u ovoj školskoj godini bude unaprijeđen kvalitet nastave, tako da će se uprava škole u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Centrom za stručno obrazovanje i Zavodom za školstvo organizovati na taj način da se uslovi u školi poboljšaju i da kvalitet nastave bude na zadovoljavajućem nivou.
2: Nama ostaje da svim učenicima i njihovim vaspitačima poželimo sve najbolje i puno uspjeha u novoj školskoj 2014-2015. godini. Godine prolaze nervoznim korakom,
0: godine prolaze mi stojimo. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze.
4: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Radio Andrijevica.

50 Hz bita 8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.